0: Grief. Toast another one.
1: Oh,

0: screams. Toast another one.
1: Ha ha ha ha!

Oh,

0: Oh, oh, oh.
1: Burn your brain.
0: Oh, oh, oh.
1: Oh, oh, oh.

Well. We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Kanskje sniffa i mikrofonen.
1: Jeg trodde ikke vi var skrudd på.
2: Det var Hope
0: med After Past and Present.
2: Og noen ble litt catch off guard av at mikrofonen var på.
0: Ja, det var gøy.
1: Jeg ble så rørt, så jeg måtte snufse litt.
0: Veldig fin musikk av After Past and Present. De var nylig aktuelle med konsert via Konsertgalleriet den 2. september. Og dette var en låt som ble sluppet 28. august. Så da, den har liksom ligget inne på lager litt, så endelig har vi fått spilt den. Bandet består av Børge Brustad på fela, Åsne Fossmark på sax, Livi Smith på cello og vokal, Sondre Moshagen på piano, Herman Hestbeck på tuba og Gustav Thornberg på trommer og perk.
1: Shit, det var mange.
0: Ja, det er super.
1: Mange bra. Ja.
0: Veldig flott lydbilde, synes jeg.
1: Veldig fint. Det var veldig fint, meshet veldig bra. Og så synes jeg liksom, det var, hadde liksom, eller alle instrumentene var liksom med på. Det var ikke noen som ble utelatt. Det er veldig fort at noen på en måte drukner litt så...
0: Stort litt bilde.
1: Ja, ja, det er det. Men det funket, det funket flott.
0: Jeg synes også bruken av stryk er utrolig flott. Jeg er jo strykentusiast, da må jeg jo bare innrømme.
1: Ja, enig.
0: Så det er alltid veldig friskt og deilig å høre på musikk med både cello og fela innenfor vår gitte jazz-sjanger. Men hvordan går det med oss i studio da?
2: Vi sitter og snufser.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke egentlig syk. Men jeg vet ikke. Jeg er litt sånn... Jeg måtte skynde på det i studio, for jeg glemte at det var sending i dag. Men kanskje at det at sånn satte meg litt ut. At jeg har vært litt sliten. Jeg har sittet inne på et rom uten lys på Dragvoll. Og det er aldri bra.
0: Det er dystert.
1: Ja, dystert.
0: Ja.
1: Ja. Har ikke fått gjort som gjelder. Så...
2: Men... Nei, men det er fortsatt et håp.
0: Det er fortsatt,
1: ja,
0: et håp.
1: Fortsatt et håp.
0: La oss redde dagen til Jenny.
1: Ja, please. Ja, den er redd allerede.
0: Ja,
1: det er koselig på sending.
2: Edvard satt her og sa at det var så kaldt i studio, men vi to andre har jo stresset oss hit, så...
0: Ja, du er ikke god
2: og varme. Vi er veldig varme.
0: Men nå har jeg jo begynt å få varme litt i meg, merker jeg. Det er varme energien av godt vennskap i studio som preller av på meg her.
1: Ja, det er bra. Hvordan går det med dere?
2: Nei, jeg har hatt en ganske fin dag egentlig så langt, eller frem til jeg innså at jeg måtte hive meg hit. Men jeg har satt og sett litt Lord of the Rings.
0: Extended cut?
2: Ja.
0: Ja, riktig.
2: På DVD.
1: Ja, på DVD, det er bra.
2: Og så har jeg spilt litt... Stablemates.
1: Jeg så nettopp siste Hobbiten-filmen.
0: Oi, hva synes du?
1: Det var helt forferdelig.
0: Ja,
1: det
0: sant?
1: Var jo alt, det var akkurat det samme som alle de andre tre Hobbit-filmene.
0: Ja, det er ganske
1: og
0: dritt.
1: Og det var bare krig, og det var ingen spennende ting som skjedde.
0: Nei, det er jo det som på en måte hele greia med den. At, nå snakker jeg som en stor Lord of the Rings-entusiast, og jeg tolker en entusiast. Selv om jeg bare har lest første halvdel av både Hobbiten og Ringens Fell.
1: Du kan ikke kalle deg en tolken-entusiast hvis du ikke har lest
0: den. Ja, men jeg har sett jævla mange YouTube-videoer. Jeg synes jeg er unnskyldt.
1: Har du falt i sånne der
2: kaninhull?
0: Ja. Sitte i timesvis, jeg. Og bare lære om Gandalf som er ute og leter etter Gollum i mange år. Og... Jeg kan Lauren, folkens. Jeg har bare ikke lest det. Jeg har fått det inn gjennom andre medium.
1: Ja, skjønner.
0: Uansett. Ja, det går greit med meg også. Jeg har vært på øving, og jeg kom på sending. Det er egentlig alt jeg har gjort i dag. Og det er fint vær, og det er deilig å leve. Og det er deilig å høre på ny musikk. Så neste låt jeg har med meg, det er Espen Reinertsen, som har sluppet en låt på ei plata, som nå heter altså låten «Skal jeg følge deg til havet?» Og her får vi den.

0: Da var, skal jeg følge deg til havet med Espen Reidardsen. Resterende musikere. Heivind Lønning på trompet og Erik Nylander på tromme. Og Espen Reinhardsen spiller altså alt annet du hører.
1: Bare alt annet?
0: Ja, ja, ja. Her står det. Saks, fløyte, vokal, elektronikk og programmering.
1: Oi, oi, oi. Ja, det var ikke verst.
0: Jeg synes dette her låter utrolig kult.
1: Ja, veldig. Og det skiftet sånn. Eller sånn, det gikk fra sånn der ja, havstemning. Den der bare, nei, hva er det for noe?
0: En sånn dream
1: klarinett, bass, klarinett. Den der ja. Så var vel sånn hav, sånn bølgeskvulp.
0: Mm.
1: Og så til den der Mario crazy.
0: Ja. Jeg synes den bærer et sånt et preg, et litt sånn altså, jeg vet ikke om jeg har noe bedre ord for det, en sånn litt sånn skandinavisk preg. Det mener jeg på, ja. På den beste måten mulig, på en måte.
1: Ja, jeg har et fag med en veldig flink foreleser som handler om musikk og nasjonalitet.
0: Mm.
1: Og nasjonal identitet, sånt. Hvor vi lærer om det her.
0: Ja.
1: Om liksom hva som høres skandinavisk ut. For det er mest fokus på Norden. Og det er veldig ofte vi kommer tilbake til den der sånn klangrommet. Eller at det er veldig sånn åpent i sånn skandinavisk musikk. Og det føler jeg, det er sikkert derfor.
0: Men det er jo ikke sånne synta. Og jeg tror at røyksopp egentlig har veldig mye med det å gjøre.
1: Ja.
0: At jeg har sett et eksempel på hva er det som på en måte er nordisk musikk.
1: Det er sant. Det er veldig mye synt ut og går i jazzmiljøet også.
0: Ja.
1: Det er liksom mye, ja, mye av det.
0: Det er et gøy spørsmål å stille seg selv, og hadde på en måte da vært såpass sterkt. For man har jo selvfølgelig fjell i jazz, men det er jo sånn super sånn 60-tals, 70, eller sånn 70-tals, tenker jeg. At, jeg tenker kanskje ikke at fjell i jazz er like representativt for nordisk og norsk jazz nå lenger, men at det er mer en sånn bevegelse og et preg.
1: Mm.
0: Jeg synes dette her er på en måte, hva skal du si, den nye, nye fjelljassen.
1: Ja, det er mening.
0: Og så, ja. Kanskje Røyksoppe har hatt en finger i spillet der med sånn soundutviklingen. Jeg vet ikke.
1: Ja, det liker jeg, tror jeg, altså. Røyksoppe er bra. Jeg hørte nettopp på det der, det gode gamle albumet, på å si. Det,
0: altså Banger-albumet.
1: Det Banger-albumet, hva heter det igjen?
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Sunset AM, nei. Et eller annet AM. Det er sånn oransje og sånt.
0: Mm.
1: Ja, det var skikkelig, skikkelig bra. Det er veldig lenge siden jeg har hørt på liksom, ja, elektronisk musikk. Og jeg er egentlig veldig glad i elektronisk musikk.
0: Forresten.
1: Det var et frispust.
0: Navnet på Plato, som denne låten er fra, heter Venus er i håret. Og den ble sluppet i mai, så dette er en av de albumene som jeg liksom ikke har fått spilt i løpet av sommeren, så vi tar litt igjen her.
2: Ja. Er det mer synta og sånn litt sånn analoge lyder i nordisk jazz for tida?
0: Jeg vil
2: si, enn kanskje jeg si amerikansk da?
0: Ja, jeg vil si da. Jeg har i hvert fall da inntrykket
2: ja.
0: At det er en ting som folk er veldig opptatt av. Men det bygger jo fortsatt på, liksom, det du sier med det klanglige og det store, at det er, sånn, det er lettere å oppnå en sånn, et soundscape med elektroniske effekter.
1: Ja, det er sant. Og det er veldig mange liksom, store figurer i norsk jazz som holder på med masse prosjekter. Sånn Håvard
0: Øyfles.
1: Og ja. Anna Uland. Jeg er også veldig på masse greier.
0: Ja.
1: På synt, blant annet. Og
2: lukte det er en
1: veldig, veldig fin overgang til neste låt som vi skal spille sånn er av eller Uland.
0: Ja, da, jeg kan jo si litt om akkurat da. Jeg var såpass frekk at jeg tok kontakt med Anna i dag, for jeg tenkte at hun slipper jo plata med Science Fair. I morgen. Og da har jeg vært veldig gira på ganske lenge. Det har vel du jo manglet.
2: Ja, det virker som det blir veldig kult av det lille jeg har hørt.
0: Ja, hvor er det du har hørt?
2: Det er, jeg lurer på om det er noen greier på SoundCloud som jeg har sjekket ut.
0: Ja, ja, vi så på det i går faktisk.
2: Mm.
0: Så vi har vært ganske gira på dette. Det er jo et band som har spilt litt rundt omkring i Trondheim og ulike festivaler. Og ja, slipper som sagt en plata i morgen. Og da har jeg kontaktet hun og spurt sånn, hei, er du gira på at vi skal få spilt en av de låtene da? Så hun har sendt den over til oss. Den heter så mye som A Day at the Seaside. Hun beskrev det som en litt roligere låt av det på plato, og ville gjerne at den skulle bli spilt. Så, ja. Skal vi ikke bare prøve å spille den av?
2: Ja, ja.
0: Hvis det går an.
2: Det skal jo gå an det. Vi kan jo si at din plata heter Sugar in the Morning, da. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Det er ikke liksom morgenstund har gull i munnen, da?
1: Eller sånn kaffe, sånn sukker i kaffen, liksom.
0: Skal vi spekulere på dypheten da?
1: Det betyr så mangt. Det kan bety så mangt.
0: Men her kommer altså låten A Day at the Seaside med Science Fair.

0: Altså Vandulivet med Yukimi featuring Dina Ögon som spiller på fredag, og en, også en som heter, en artist som heter Little Dragon og som er på den låta. Masse flinke folk og veldig, veldig fin låt. Jeg synes vokalisten i Dina Ögon har sånn veldig, veldig flott stemme.
1: Jeg har en gøy story om det.
0: Ja?
1: Det var en venninne av meg som var sånn helt overbevist om at bandet heter Dina Ögon fordi vokalisten heter Dina.
0: Ja, at, det er flere som har trodd.
1: Og at Ögon var etternavnet.
0: Ja.
1: Så det er morsomt.
0: Ja, det er gøy.
1: Men det er jo altså dine øyne på svensk.
0: Jep, det er det. Over til
2: morsomt.
0: Ja, det er morsomt. Over til...
1: Ah, fuck det, jo.
2: Sorry, det var skikkelig stikk. Neste låt vi skal høre er av Niklas Knudsen, som er en dansk... fyr. Ja, beklager, jeg husker ikke hvilket av instrumentene han spiller, men han har kommet med en låt som heter To Brazil With Love. Så da tenker jeg vi hører den.
1: Han er gitarrist og vokalist.
2: Ja, takk, Edvard. To Brazil With Love.

0: Reg din hand op i vejret, Jesus Kristus, hjemme styrke, du er god. Whoa.
1: What's going on?
2: Fredo!
3: Ok, fortell meg en ting. Drekk ingen av dere kaffe?
4: Jo, men jeg drakk kaffe rett. Altså, jeg rakk å drikke.
5: Åja, så du var ikke sent.
4: Nei.
5: Du bare prioriterte kaffe før.
4: Nei, jeg har en rutine på at jeg... fordi kaffemaskinen tar cirka 2 minutter å lage en maskin, og så har jeg melkeskummer. Det tar cirka 2 minutter. Mens jeg gjør det, så går jeg på do og vasker ansiktet og tar på krem. Så går jeg tilbake og henter kaffen min, går inn igjen på badet, sminker meg i 2 minutter, chugger kaffe, og så løper jeg.
3: Ja.
5: Ok.
3: Ja, og nå har jeg laget en kanne kaffe til meg selv.
5: Ja.
3: Satan, det satt seg tunga. Den er varm og god.
5: Jeg føler meg fortsatt litt ung, så jeg er ikke helt vant til kaffe enda.
3: Ung til sinns.
5: Ja.
3: Ja,
5: og kropp. Kroppen liker ikke kaffe. Kroppen liker ikke, tunga liker ikke smaken av kaffe.
3: Det er fair.
5: Men jeg jobber med
4: saken. Du vet at man må smake på det sånn rundt 12-16 ganger for å bli glad i det.
5: Nei, jeg har drukket iskaffe mer enn det.
4: Jeg regner med at du har gjort det.
3: Det høres ut som det høres
5: ganske bullshit.
4: Ja.
3: Men
4: jeg tror ikke det stemmer helt, nei.
3: I helga så var jeg i Bodø.
4: Yeah.
5: Ja. Han har rukket det.
3: Jeg har rukket det.
5: Er ikke Bodø sånn 100 timer unna?
3: Jo, men med fly så går det...
5: Oi faen, det er en ting.
3: Det er, ja.
4: Men er ikke toget så jævlig raskt ut da? Det er ikke sånn... Ja, men,
5: nei,
3: toget har sporet av 2 ganger, liksom. Så jeg er sånn, jeg stoler faen ikke på det jævla toget. Det har vært stengt i halvandet år.
5: Og du skulle tro at det tar kort tid, men det tar lengre tid enn Oslo-Trondheim.
4: Gjør det det?
5: Ja.
4: Du tenker at Bodø er sånn
5: rett...
4: Nei, jeg har jo bodd i Tromsø, ja, da. Jeg vet jo ikke, det er jo
5: dritt kort tid. Det er jo kjempelangt i Bodø.
3: Det er
4: men
3: seriøst
4: noe... Beklager til mitt forsvar. Jeg har kjørt Oslo-Tromsø,
5: ja.
4: Så jeg vet avstanden.
5: Ok.
4: Ja,
3: for det er mange som ikke gjør det. Det er derfor man blir så defensiv. Mange av dere Oslo-folk er liksom sånn 2 timer nordover, og så halvannen time til, så er du i Tromsø.
5: Ja.
3: En snau 10 minutter, så er du faen meg i Kirkenes.
4: Ja, det er veldig klar med, ikke sant?
3: Men,
5: sånn tenker jeg, da.
3: Nei, det var godt å komme seg tilbake til The Roots, The Hood.
5: The Hood.
3: Og så treffet jeg jo selvfølgelig mange folk. Jeg var i konfirmasjon.
5: Møtte du Huzz? Møtte du The Huzz?
3: The Huzz?
5: Møtte du
4: The Huzz?
5: The bitches and hoes.
3: Ja, eller det,
5: de deilige damene. Yeah. The hoes, eller de som er deilige.
3: Nei, ikke mye av de. Det var bare familie.
5: Ok. Så the hoes også.
3: Men det er jo mye sånn her. Selvfølgelig, jeg har ikke sett de siden jul. Mange av de litt mer lengre enn det. Så da blir det mye sånn her prat om, ja, hva gjør du? Hvordan går det? Hva er greia? Og så får jeg et spørsmål hele tiden.
5: Ja.
3: Fra alle sammen. Når kommer du tilbake?
5: Oi.
3: Og det er et stort spørsmål. Og så blir det sånn, jeg skal nå studere ferdig, og så skal jeg nå få meg jobb. Og så begynner jeg å tenke litt. Faen. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Etter jeg er ferdig å studere. Det er sånn, jeg kan ta meg en jobb hvor som helst.
5: Mm.
3: Jeg er ikke tied down noen plasser. Og så begynner jeg å tenke sånn, skal jeg ferdig til Bodø? Og så ser jeg liksom at alle kompisene mine eksisterer ikke i Bodø lenger.
5: Nei.
3: Det er i Bergen og Oslo. Mm. Og så blir det sånn, ok, ja, men jeg er jo etablert i Trondheim. Her er jo en kul plass å være. Jeg liker meg her. Det er kult. Og så tenker jeg sånn, 2-3 år.
5: Mm.
3: Ferdig å studere. Alle andre begynner å bli ferdig å studere. Da er faen meg ingen i Trondheim heller.
5: Nei,
3: det er sant. Da er ferdig alle til Oslo eller Bergen.
5: Ja.
3: Og så, når jeg innser det, så går det et grøss i meg.
5: Ja.
4: Mm.
3: Å faen, tenker jeg. Shit, skal jeg til Oslo?
5: Å nei! Du blir skikkelig ifo.
3: Blir jeg en sånn fyr?
4: Ja, du blir skikkelig ifo, ja. Det er sant. Godt poeng.
3: Det er et av mitt store mareritt. Altså, se for dere Wikipedia-siden min som kommer til å stå født i Bodø, døde i Oslo, liksom. Jeg kommer til å være en av de.
4: Det er ikke gitt at du blir der da, selv om du blir der noen år.
3: Nei, men ta...

0: Og så er jeg faen meg støkk I Oslo.
1: Ja, det...
0: Løsningen det bare mange, det. Få deg en dame fra Bodø.
1: Ja, ja, det jævlig sant. Eller en fra Tromsø som kommer enda lenger nord, ikke sant? Kommer til Findebyen oppe der.
0: Yikes, det skjer ikke. det Marit nummer to. Marit nummer tre. Det liksom sånn at jeg våkna opp, jeg død. Ikke sant?
1: Det kalkulert det her.
0: jeg har hatt litt tanker på flyet. Ja, ja. Jeg våkna opp, jeg død. Jeg ser the pearly gates, jeg ser Gud, og jeg spør Gud, hvordan endte jeg opp her egentlig? Og så sier han sånn, nei, sorry, helvete var full. Du vet, i fremtiden så har vi sendt atombombe ned på Frankrike.
2: Ja.
0: Så helvete, der det ikke plass lenger.
2: Ok.
0: Og så det liksom sånn, så skal jeg gå
2: igjen. Isolerte du nå at alle I Frankrike kommer til å ende opp I helvete?
0: Ja. og så skal liksom Gud gå igjennom mitt livsstatistikk med meg.
2: Ja, jeg har så lyst på det. Jeg har så lyst på sånn livsstatistikk.
1: Men kan jeg bare spørre...
0: Tenk hvis jeg bor I Oslo, for da kommer halvparten av tiden min til å ha vært brukt på en jævla T-bane eller noe.
1: T-banen jævlig fin da. Jeg veldig glad
2: I T-banen. Jeg synes T-banen ganske vibe. Det verre å bruke 90% av tiden I bil.
1: Og
0: det jo kul.
1: Og nei. Tenk, du har trikk. Trikken fet, ass.
0: Jævla søringer.
2: Og hvis du heldig I mai, så kan du sitte på en russebuss.
1: Endelig.
2: Pendlerruter, så da slipper du å betale ruter. Slipper du å betale bussbillett.
0: Nei, Gud. Jeg har virkelig noe å tenke til. Noe å se frem til, muligens. Nei. Not really.
1: Jo da.
0: Jeg vil ikke inn I byen. Jeg vil ut av byen. Jeg vil I naturen. Jeg vil to the mountains.
2: Oi, der kommer
0: Big Bang
2: for en kar.

0: The one who's in love always wins.
1: Okay.
0: Yeah, it doesn't matter if you get your heart broken. You're living. When you're feeling, you're alive.
2: Du hører på fredagsmorgen.
3: Hell yeah.
4: Jeg har en teori.
3: Ja. Yeah.
4: Fordi, jeg må bare speak my truth real okay. quick.
3: Speak Fordi your truth.
4: Paven, Mr. Pave Leo,
3: ah.
4: kom med en liten påstand her om dagen.
3: Ok.
4: Eller påstand, vil jeg ikke kalle det. Det var et 400-siders dokument, tror jeg. Ellers var det 40 sider, husker jeg ikke helt.
3: Satan. Det et helt manifest. Det å bli med i eksamenstida.
4: Paven har lansert et helt manifest. Og jeg, det et manifest om kunstig intelligens, blant annet.
3: Ok.
4: Hvor han da sier...
2: Manifest?
4: Ja, det han husker ikke hvor langt det men det sånn 40 000 ord.
3: Jesus Christ.
4: Som jeg var helt spinnvilt for en gammel kis, katolotisk kis. Katolsk kis skal lage et jævlig langt dokument om kunstig intelligens og teknologi og alt.
2: Ja.
4: Og jeg begynner å lure litt på hvorfor han har gjort dette. Fordi nå jo bare, nå det bare sånn bevis da at paven anti-AI, bro.
2: Mm.
4: Han ikke en AI, bro.
2: Nei.
4: Han vil ikke det.
2: Nei, men det kanskje ikke noe sjokk det.
4: Men det jo, og så tror jeg det litt fordi at gamle paven var AI, bro.
2: Han var det.
4: Francis var litt AI, bro. Jeg vet ikke om dere husker det bildet som kom.
2: Han skrev et motsatt manifest om at han AI, bro.
3: Ja, det en sånn her dimensjon ut av paven som du hadde ikke sett det før deg.
4: Nei, og det det som så sjukt at du ser ikke for deg at paven imot kunstig intelligens, for du ser ikke på paven som relevant til teknologi. Det han kristen. Men grunnen til at jeg tenker dette da, fordi, jeg vet ikke om du husker for et par år tilbake, når bildegenerering var veldig nytt,
3: ja.
4: Så kom det et bilde av paven skikkelig dripped out,
3: ja, ja, ja.
4: Med en sånn syk hvit parkass.
2: Jeg tror.
4: Så min teori jo bare det at da, paven, Leo, bare misunnelig på paven Francis, og at han ikke ble dripped out.
3: Ja, vet du, det faktisk en telltegn her, fra ganske nylig. For Trump, han jo en jævel å legge ut på Truth Social. The truth.
4: The truth.
3: Og nylig, eller han har jo et sånt her team bak seg, garantert, som 100%. De vil legge ut sånn shit. Og de veldig på sånne AI-greier.
4: Ja.
3: Og nylig så var det liksom et bilde av Trump, der han liksom helbred en fyr ved å ta på panna hans.
4: Ja.
3: Og jeg lurer på om at det var noe mer i det, men i hvert fall, han tar liksom og planter ideen om at, «Ei, Jesus!» Så jeg lurer på, er det derfor
4: det at paven
3: bare setter sånn, «Nei, det går for langt!»
4: Og det verste er at han jo fra Detroit. Han jo født og oppvokst i Detroit. Han amerikaner.
3: The Hood.
4: The Hood.
3: Eminem og paven. Hva har de til felles?
4: Eminem tekstet paven og bare sånn, «Yo, Keys, slutt med AI-greiene her. Du vil ta penger fra meg.» Og så sa han Trump, ja. Nei,
3: jeg er veldig glad. Ja.
2: Oi, nå satte det seg en due i den firkanten vi har inne på vinduet vårt. Og den.
3: Oh, shit.
4: Han jo gira. Han hørte paven, han. Det her skal jeg være med.
3: Det jo en teori om at duer og fugler generelt er liksom et sånn spionasjeverktøy for sant? Myndighetene. Se på han!
2: Så han ser Trump. Veldig inn, og det faktisk veldig fascinerende, for jeg har aldri sett det.
3: Oi!
4: Han dreit! Han har jo et rede her!
3: Han dreit! Han
2: helst ikke.
3: Dere hørte det her først.
2: Det her er veldig vanskelig å visualisere.
3: På Radio Revolt.
4: Skal han lage seg rede her oppe?
2: Det er innenfor et gitter utenfor vinduet vårt, fordi vi liksom innkapslet i et gitter som der
3: kunst. Det var en arkitekt som var sånn, åh, det der kommer til å se kult ut.
4: Men det jo fett, det jo et av de kuleste bildene som har bygd de nyeste
3: fra tiden. Fra utsida?
4: Ja, veldig.
3: Og så er det sånn fra innsida, så er det sånn,
2: vi har ikke noe utsikt.
3: Så har jeg sagt to ganger på radioen at ser ut så det fint vær ute.
4: Altså, vi kan jo ikke
3: åpne. Og så er det ikke fint vær ute. Sant.
4: Det var sånn at vi kan jo ikke åpne vinduet.
2: Men hvorfor det? For det god plass fra vinduet til gitteret.
4: Fordi den går feil vei, så du kan komme deg ut vinduet.
2: Og
4: det sier da HR, eller sånn HMS, at det ikke greit. Det kan vi ikke gjøre noe med.
2: Nei.
4: Studenter får ikke lov å gå ut høyt over bakken, og så
2: faktisk,
4: hoppe av.
2: Jeg faktisk jævlig sikker på at noen hadde prøvd å komme seg ut, kanskje ikke for å hoppe av, men for å se hvordan det
4: Hallo, altså, nattesending.
2: 100% skjedd.
4: På en nattesending, at noen har prøvd å gå ut her for å gå frem og tilbake.
3: Fuck yeah. Men nå når jeg ser at du har drivet drit her, så blir jeg litt skeptisk.
2: Ja.
4: Men gjorde den det?
3: Ja, yeah. Når han fløy, så var
2: han
3: det liksom...
2: Han fløy og dreit i samme mot oss.
3: Det var en taktisk teppebombe.
4: Det var Trump som sendte en sånn liten atombombe mot oss.
2: Eller paven.
4: Ja, eller paven.
3: Men det er så for øvrig, apropos paven, hva det var? Han drev og beklaget for at katolske kirker hadde lagt opp for slaveri i sin tid.
4: Ja.
3: Ja. Yeah. Så han, hvis han skal begynne å beklage for ting katolske kirker har gjort, faen, da får han en jobb foran seg.
4: Det er nok ganske mye de må gjøre da, men det er jo sånn skikkelig problematisk med alt. Det var vel helt inne, altså sånn helt greit at Francis, det kom en kid opp, og så kysset han på kinnet liksom. Som, ja. Eller sånn på panna, som er sånn, bro, ok, det er paven. Hva, er ikke det greit? Er ikke det innenfor for paven liksom? Bare sånn, det er... Ja. Yeah. Og så blir alle på Twitter er sånn Paven er pedo.
2: Nei, åh faen.
4: Og jeg er sånn, det er en gammel kis liksom.
3: Ja, men han er katolikk.
4: Ja, ikke dermed sant, og alle katolikker.
3: Ja, ikke alle, men det er jo en overveid sannsynlighet.
2: Kult.
4: Ja, nei, paven i hvert fall, AI bro.
3: AI bro.
4: Så vi fucker med det. Jeg håper at neste gang tar han krypto. Han kan si at han ikke er glad i krypto.
3: Tror du prisen på krypto skyter i været da?
4: Hvis han nevner krypto, ja, 100%.
3: Åh, oh, shit. Vi skal videre. Her er Generation. Åh, oh, det var et litt kult navn. Det var lurt.

0: Den er ikke jeg
1: for. Okay, det er Øyvind som løper igjen i studio.
0: Wow, ok. Jeg har hatt litt av et år, vil jeg si. Jeg har jo flyttet til Trondheim nå i høst, og ble liksom akutt bitt av den vervebasillen, og hadde planer om å gjøre alt, fordi jeg synes alt er gøy, og jeg har lyst til å være med på alt. Meldte meg på 5 verv, da. samtidig en plan om å ta 5 fag den våren her. For jeg er på sånn, når jeg har ferie og jeg har energi, så har jeg sånn syk idé om at jeg kommer til å klare jævlig mye. Ja.
1: Så du kan egentlig takke deg, så både på godt og vondt kan du takke deg selv.
0: Ja. Jeg har jo hatt et sykt gymmeverv og holdt opp og kysset mikrofonen. Bare falt fremover. Men det faget jeg skulle ta ekstra, det endte jeg opp med å kunne ta øvingsopplegget og ikke møtte gå på eksamen. Meldte meg av. Og resten av fagene har jo... Ja, det... Vi får se, men dette er egentlig faget jeg kunne gjort det bra i, som nå kanskje akkurat står.
1: Oi. Ja.
0: Så det,
1: men du er på integrert master, så what the fuck
0: matters? Ja, hva faen har du å si? Få jobb, eller?
1: Ja, nei, kan ikke se på det. Du kommer inn, får en master, og så...
0: Jeg får master. Ja, jeg satser på at jeg får jobb og lever litt på den, for det er du med, som veldig mange lever på.
1: Ja.
0: Så trives godt med den. Men det skal kuttes ned noen verv neste halvår.
2: Det burde ikke være
0: radioen. Etter. Det skal ikke være radioen.
2: Good.
1: For faen ikke lov.
0: Jeg blir blikket ned, så jeg skjønner, det skal ikke være noe.
2: Men det er faktisk så trist når vi nærmer oss sommeren, for det er så mange slutter, og det er så mange, mange gamle ringrever liksom, i radioen. Mm. Og så blir det sånn, nei, ikke du!
1: Ikke du! Mm. Og vi tenker sånn med deg, så du får faen ikke lov.
0: Yeah. Ja, men det...
2: Det er liksom sånn, det er akkurat sånn som døden, at det er greit når det er en gammel fyr. Fordi jeg har liksom levd livet sitt.
1: Ja, det er greit at Markus nå er ferdig.
0: Det er sånn, det er fint, fordi nå er, sånn, nå er du sliten og gammel, og det er på tide for deg at du dør. Ja,
2: dør med verdighet, liksom. Ja. Men nå så er det liksom sånn, hvis det kommer noen nye, og det er alt for mange nye, så bare fall fra.
0: Du ser så mye potensial i livet deres og radioen.
2: Det er sånn, du kunne hatt et perfekt liv, men så kutta du vekk radioen. Åh.
1: Ja. Vi kan se inn i fremtiden din, Ingvild, og så kan vi kan se på hva som skjer med radioen, hva som skjer uten radioen.
0: Ok. Har du liksom en historie?
1: Ja, uten radioen.
0: Ja.
1: Så blir du en kattedame.
0: Ja, men det er jo det jeg fikk høre her.
1: Ikke si at det er en vibe, da.
0: Forleden dag, om at siden at jeg er lesbisk og ikke liker katter, for jeg er egentlig ikke så glad i katter, så er det liksom litt feil. Det er på en måte en...
1: Oh, ja.
0: Det er vanlig da, at man liker det. Men, og det er jævlig interessant, hvorfor tror dere noen er jævlig glad i katter, og andre er jævlig glad i hunder?
1: Jeg har svaret. Mitt svar, da.
0: Men jeg fikk jo ikke svar på hvorfor jeg forresten, hva kommer til å skje hvis det blir i radioen?
1: Det kommer til å bli akkurat som du vil ha det. Det kommer til å bli
2: perfekt i livet. Livet blir som en åpen dør du bare kan sprenge igjennom. Ja.
0: Wow.
1: Det kommer til å bli så bra.
2: Og så kommer
1: det
2: fremtidig.
1: Det er så vanskelig å sette ord på det.
2: Ja, men
1: fordi det blir så sykt bra.
0: Ja.
2: Jeg sverger en fremtidig arbeidsgiver kommer til å se på CV'en din og bare sånn bla bla bla bla bla bla bla. Å ja, utdanning. Jeg har sett mange av de før. Vent.
1: Radio Revolt?
2: Radio Revolt? Var du i Radio Revolt? Jeg var i Radio Revolt! Ikke sant?
1: Og
0: det er bonding, altså.
2: Ja, for bonding. Alle i Radio Revolt kommer i topposisjoner i livet.
1: Ja. Bare vent, du ser Sondre Granås som president.
2: Ingen som vet det, men Jonas Gahr Støre i sin tid var i Radio Revolt.
0: Ser?
2: Nei. Men han kunne vært det. Fordi han er i topposisjon.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, han kunne vært det. Men kjapp teori, hvorfor liker noen katter, hvorfor liker noen hunder?
2: Basert på meg selv, allergi.
0: Ja. Nei, ikke, hvis man er allergisk mot katter, men ikke da, ofte allergisk mot
2: hund. Jo, men det er litt mindre for hund.
0: Ja.
2: Okay. You know?
1: Jeg har en teori. Folk som er innpå slitne... De liker hunder. Og de som foretrekker å være for seg selv, og trives veldig godt.
2: Det her høres ut som kattepropaganda.
0: Nei, men jeg tror oppriktig at det er noe i det der, at hvis du trives med at du er veldig selvstendig, og jeg vil si at jeg er en selvstendig person, men jeg synes at katter er litt uforutsigbare.
1: Ja.
0: Men det er kanskje fordi jeg har blitt angrept av katter opp igjennom.
1: Ja, det kan også være det.
0: Og at jeg er litt sånn, jeg føler ikke jeg har kontroll på det, men hunder er veldig... greie å forme.
2: Men samtidig så tenker jeg sånn, i en slåsskamp så hadde jeg tatt alle katter I verden. Hver eneste en.
1: En løve.
2: Ja, altså, ja, ja. Altså huskatter da.
1: Okay, ja.
2: Men jeg hadde ikke tatt alle hundene. You know?
1: Nei,
0: en liten chihuahua.
2: Liksom, eller hva det nu heter. en chihuahua kunne sparka en vegg imellom. Men ja. En svær, kraftig kar.
1: Som mastiff.
2: Ja.
1: Han, den dritsvær.
2: De sterk.
1: Sånn, hva heter den der American Mountain Dog? Eller sånn, som sånn 2 meter høy.
0: Ja, hvilken det?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke hva rasen heter, men det dritsvær I hvert fall.
0: Men hadde du tatt alle katter, fordi at de jævlig smarte?
2: Jo, nei, ikke så smart. De har én ting de kan gjøre for å angripe deg, det å hoppe I trynet ditt. Og så det sånn, vanligvis når en katt hopper I trynet ditt, som skjer hele tiden, så prøver du å ta, og ikke, du prøver å være litt forsiktig med katten.
0: Mm.
2: Men hvis det liksom sånn, nå skal vi ta han,
1: ja.
2: Så du tar han. Mm. Enkelt.
0: Ja.
1: Hvis du vil kaste en katt vegg imellom, så gjør du det.
2: Ja.
1: Jeg ville bare ikke gjort det. Ingen tenkt å stoppe
2: deg. Fri vilje. Anyways.
0: Men jeg må bare si at I mine senere år, når jeg ikke blitt så redd for katter lenger, og traumene litt mer bearbeidet, så jeg blitt litt mer glad I dem da.
1: Ja, det bra.
0: Mm.
2: Så, du hørte det her først. Yngvild blir kattedame.
0: Nei!
2: Her police!

smile as hard.

et innbrudd. Så Kjell Tore på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdan Kvite, kan ikke ha på mitt innbytt. Tappet en dåsa i fryen mitt, bare om det en pinkmus. Trissen fra morgen da.

Hold it, hold it, nothing, nothing, love. Hold the blooded.

0: Ja, det er mystisk stemning i bokbarn.
1: Ja, det er jo snart høst.
0: Ja, men vi skal jo da bli kjent med Isa.
1: Ja.
0: Så aller først så må vi jo ta litt sånn her non-fun facts, kanskje.
1: Ja, bare start sånn. Med fun facts.
0: Nei, non-fun facts.
1: Ja.
0: Eller har du en fun fact?
1: Om jeg, det et forferdelig spørsmål å få. Min go-to fun fact at jeg krasjet bilen første gang jeg øvelseskjørte. Oi, frontkollisjon i fart.
2: Hvor mye fart?
1: Ikke så mye, det var i nabolaget, men det var litt jævlig for det. Falt av noen liten del, og det var ikke
0: sånn. Ja. Har du fått tatt lappen da?
1: Jeg tok lappen kanskje 2,5 år siden.
2: Har du hatt frontkollisjon etter det?
1: Nei.
2: Ok, så bra.
0: Men kanskje det er det man trenger i starten for å bli en god sjåfør?
1: Det kan være. Jeg ble jo ekstra påpasselig, eller hva skal jeg si.
2: Kanskje det er som en hest. Du må dette 100 ganger før du blir god rytter.
1: Ja.
2: Frontkolliderer i fart 100 ganger før du blir god sjåfør.
0: Ja, okay. Ja, men det var en veldig bra fun fact. Mm. Ok, men over til non-fun facts. Facts.
1: Ja.
0: Hvem er du?
1: Jeg heter jo da Isa. Jeg er 24 år. Jeg kommer fra Elverum. Har akkurat flyttet til Trondheim for å prøve meg på medisinstudiet.
0: Wow. Brains.
1: Men jeg har også gjort mye annet før det. Blant annet teaterskole og reist og så videre.
0: Mm.
1: Ja, så det føles litt tilfeldig at jeg plutselig er her.
0: Ja.
2: Her i Trondheim eller her i Bokbarn?
1: Først og fremst Trondheim, men også her. Eller sånn, man har jo veldig litt kontroll over det. Jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten.
0: Mm. Ja.
1: Men det føles jo på en måte også tilfeldig. På den måten at man bare prøver seg.
0: Mm. Ja, altså du er jo våres nye bokbartender her, og når man er bartender i bokbar, så har man jo kanskje litt peiling på bøker da.
1: Eller, forhåpentligvis.
2: Ja. Eller drinker.
0: Ja, eller drinker. Ja. Hva er din... Hvordan drinker du?
1: Hva slags drink er jeg? Det har jo endret seg med tiden. Det er jo litt det vi skal snakke om etterpå. Mm. Men nå vil jeg si at jeg leser mye hverdagsromaner-aktig. Det høres kjedelig ut, men ting som jeg på en eller annen måte kan relatere til eller lære noe av på en måte.
0: Mm.
1: Eventuelt klassikere, så det er jo litt spredt.
0: Mm.
1: Ja. Så hvis jeg skal oversette det til drinker, så er jeg vel er jeg en mojito, da?
0: Oi, ja. Ok.
2: Ja.
0: Spenster.
2: Hva slags bok er en mojito? Hva er en mojito-bok?
0: Mm, det må være sånn sommerbøker.
2: Jeg tenkte litt på...
0: Jojo Moyes, nei.
1: Det er litt sånn, det håper jeg ikke.
2: Nei, det er sånn, det føler jeg litt med rosévin på posen.
0: Oh, ja, rosévin og Jojo Moyes. Ja. Nei, men godt svar. Mojito, den... var litt, den kom litt brått på meg, kjente jeg.
1: Ja.
0: Det var uventet. Men har du noen favorittbøker da?
1: Ja, jeg har jo det. Jeg har mange. Det er vanskelig å plukke ut selvfølgelig. Men jeg går alltid tilbake til «I morgen var jeg alltid en løve» av Arne Løving. Den er helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og jeg synes at alt for få mennesker kjenner til den og har lest den, så vidt jeg vet hvertfall. Ja. Og hver gang jeg leser den, det høres som at jeg leser den 17 ganger da, men sier at jeg leser den 3-4, for det er sånn, jeg kommer Shit. På at det er sånn, ja, herregud, det må jeg jo huske på, alle de tingene man kan lære av den. Det handler om, for de som ikke har lest den da, så handler det om hun var, eller er, leder i Norsk Psykologforening, og så tidligere så var hun psykiatripasient, og så har hun skrevet en slags selvbiografi fra psykologs perspektiv. Det er veldig spennende.
0: Ja, for hun er schizofren.
1: Hun er kjempeschizofren.
0: Ja.
2: Og det som er litt spennende med det, er at folk blir jo egentlig ikke schizofrene, etter at de er schizofrene.
0: Ja, sær.
2: Man sier jo det, at man egentlig ikke slutter å være schizofren, men hun har jo, sier hun da, på mange måter sluttet å være schizofren.
1: Ja, hun har jo klart å utdanne seg til å bli en dyktig psykolog, åpenbart. Og så kan hun på en måte forklare alle symptomene sine. Det er veldig fascinerende.
0: Kult. Litt sånn meta.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men artig. Den har jeg ikke lest, men jeg har hørt veldig mye om den.
1: Ja, den burde du virkelig lese.
0: Ja, for jeg vet jo da man to har havregrøt inni blodårene. Ja,
1: stemmer.
0: Ja, det har jeg hørt om den.
1: Ja.
0: Eller hun tror at hun har havregrøt i...
1: Ja.
0: Ja. Nei, men ja. Ok, hva er i din lesesekk I din eller skrappa ja. Det.
2: Vad har du med dig när du ska läsa?
1: Ja. När jag ska läsa?
2: Trenger du något extra?
1: Godt spørsmål. Det jo, jeg har jo omtrent alltid med meg en bok I veska, sammen med liksom en skrivebok, dagbok, penn, og noen høretelefoner. Det liksom go to
2: skriver du, kit. Skriver du I bøkene dine?
1: Noen ganger.
2: Ja.
1: Jeg gjorde det, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde det veldig mye, men jeg tror jeg følte meg litt sånn, kul.
0: Yeah. Bare en strek under alt.
1: Og... Det jeg liksom skjønte sånn, herregud, det har jeg friheten til når jeg eier mine egne bøker. Yeah.
2: Det litt gøy første gang du tør å liksom
1: skrive det. Det.
0: Ja, så blir det bare liksom banale
1: ting. For det føles jo ulovlig. Og så kan jeg blå tilbake til de bøkene jeg leste på videregående og være sånn, herregud, har jeg satt et hjerte? Fordi dette fint, liksom. Ja. Men ja, innimellom er det.
2: Bruker du bokmerke?
1: Ja, men jeg bruker ofte det jeg har. Så det kan være en billett, eller det kan være et bilde, eller det kan være ja, noe jeg har reist med. Og så ligger det bare igjen I bøkene, og det synes jeg veldig fint, for da ligger det som sånne små skatter når jeg åpner dem igjen.
0: Ja. Ja, og så det jo veldig hyggelig hvis man låner I boka noen, og så ligger det et bilde, eller noe random inne der.
1: Ja.
0: Sånn tygges papir, eller...
2: Jeg liker også hvis noen har skrevet I en bok som jeg låner.
0: Ja, samme.
1: Ja,
0: ja jeg lånte en bok av Per Gynt av en venninne når jeg gikk første året på nordisk. Og det veldig artig for å få veldig sånn banale annoteringer I boka da.
1: Ja.
0: Så, for Per Gynt han jo en... Ja, ikke den beste personen. Han ljuger mye og litt kjip. Og så, det sånn, så står det sånn... I margen sånn, han slem! Dette var ikke snilt! Og sånn, ja, word! Ja, der sa du noe! Og sånn, haha, lol!
2: Ja. Det veldig... så koselig når jeg får låne en bok som noen har fått I bursdag eller noe sånt. Mm. Ja. Og så har personen da skrevet bursdagkortet
1: det
2: på første siden av boka. Jeg liker også å få sånne... Jeg vil ikke ha bursdagkort, jeg vil ha bok.
1: Men da må du være helt sikker på at folk vil ha den boka. Da,
0: ja, det det.
1: For det noen ganger... Folk jeg kjenner som gir meg bøker I gave, bare fordi de har hørt at jeg leser bøker, og så har de bommet fullstendig. Ikke noe nylig, men jeg har fått av en tante, og jeg har fått av en, en slags konfirmasjonsgave, hvor det var bare så off. Jeg kan like mye, men når det blir sånn pastellfargede omslag, med, det bare sånn, nei, nei, nei, det skjer ikke, jeg kommer ikke til å lese.
0: Ok, så du har en type bøker du ikke liker da?
1: Det vil jeg si, ja.
2: Pastellfargede?
1: Det de, det de som du kjøper... på Rema 1000, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Romaner.
1: Ja, eller det finnes jo faktisk sånne bøker også på bokhandler.
2: Ja, ja.
1: Men det liksom en kategori med bøker som bare overhovedet ikke appellerer til meg. Jeg synes det dritkjedelig.
2: Sånn dame bakfra solnedgang langt.
1: Ja, sånn tegna. Nå det sikkert AI blitt.
0: Ja, ja, det tror jeg. Jeg så også, bare helt mal apropos, AI. Så jeg norske serier de som lager sånn kioskromaner sånn husmorsporno de har begynt å legge ut sånn AI-genererte videoer av de her karakterene på boka sånn liksom bærer en baby I gjennom en vinter og sånn, og det helt forferdelig
2: altså igjen, Mal, apropos til det jeg får så mye ads på YouTube og sånt for sånne storytelling KI-greier så man kan sånn være I en KI-romance-story med en eller annen demonmann, eller sånn.
1: Det grusomt.
2: Det helt grusomt. Ja. Og jeg skjønner ikke hvorfor,
0: Jo, men det jo litt som å lese I bok, det KI-genererte spillene nesten. Eller
2: jo, men story, altså, det jeg for liksom, det er bok, og så det bilder, og så det opplesning.
0: Åja, for jeg har fått sånn spill på Snapchat, der det mitt ansikt med en sånn kjekk vampyr.
2: Oi, det har jeg aldri fått.
1: Å, for meg.
2: Jeg vil også ha det.
1: Det skummelt.
0: Ja, sorry, nå sporer vi av her, for vi snakker jo om deg, Isa.
1: Det går bra.
0: Har du tre favorittforfattere?
1: Ja, jeg tenkte på det. Erlend Loe en go-to, som jeg alltid kan gå tilbake til hvis jeg liksom har hatt en periode med litt mindre lesing. Mm. Så det veldig, det jo barnebøker for voksne på en måte.
0: Ja,
1: og litt sånn, du blir så sjokkert. Mm. Og det samme på en helt annen måte med Agota Kristoff, som også skriver veldig enkelt og banalt, men bare mye drøyere, mye krig, mye plutselig det noe voldtekt som bare skjer. Holdt på å si foran øynene dine, det gjør det jo ikke, men i ørene dine.
2: Det kommer vel an på hvor god det fantasi på
1: Det veldig, veldig banale begge to, da, egentlig. Mm. Och så lurte jag på om jag skulle snika in Henrik Ibsen.
0: Jo, men den
2: tar med. Ta med Ibsen.
1: Bare fordi det har jeg også likt opp igjennom.
2: Ja.
1: Ja, for å skille det litt fra de andre da.
0: Ja. Ja, det ikke så kontroversielt å se Ibsen.
1: Det sant. Det en populær forfatter sånn sett.
0: Ok, fuck, marry, kill, Erlend Lo, Agatha Christoph og
1: Henrik Ibsen. Spennende. Jeg tror faktisk, altså jeg tror Erlend Lo en karakter, men litt irriterende. Jeg har hørt at han sykler rundt på enhjulssykkel og sånn.
2: Enhjulssykkel. Så kanskje sykler Erlend på enhjulssykkel?
0: Ja, så klart gjør han det.
2: Det så mye mening.
0: Åpenbart.
1: Ja. Så, å faen meg, jeg vet ikke om jeg liksom skal gifte meg med det eller drepe det, hvis jeg
0: skjønner det.
2: Du kan kanskje lære deg å sykle på enhjulssykkel.
1: Det sant.
2: Det hadde vært kjempefint.
1: Det sant. Jeg tror Agatha Christoph var, hun vel død, så hun var veldig kul. Så gifte meg med henne da. Men hvem skal jeg ligge med da?
2: Henrik Ibsen. At han skriver jo så mye om syfilis, så det er bare så kjempe.
1: Ja. Det sant.
0: Han sikkert bevandret i
1: ja,
0: det området.
1: Ja.
0: Nei, men bra. Jeg tror vi skal faktisk gå litt videre til en låt.
1: Ja.
0: Ja, men nå har dere blitt kjent med Isa, så nå kjenner dere henne kjempegodt. Her i alle fall Rigla med sendebud fra Sandkassa.
3: Jeg sendte deg

0: deres favoritforfatter, som heter Trillefolket, og den handler om en fyr som en del av et trillefolk, og så reiser de rundt i verden, og så skal han finne ut av hvem han alene, og finne ut at de jo en del av han på en måte. Og den likte jeg som barn, og den liker jeg fortsatt. Men den betyr jo på en måte noe annet når man blir eldre, da. Vet ikke hvordan dere har det med deres billedbøker.
1: Ja, jeg vet ikke om min betyr, eller... jeg ikke helt sikker. Jeg var veldig fascinert av en bok som heter Ulvene i veggen.
0: Oi, den har jeg ikke hørt om.
1: Det dritskummelt, ikke sant? Sykt skummelt. Jeg synes det var den skumleste tingen jeg kunne finne på biblioteket da jeg var liten.
2: Ja.
1: Det handler om en jente som går rundt i huset og forteller foreldrene og broren sin at det er ulver i veggen og ingen tror på det. Og så plutselig så kommer alle disse ulvene ut av veggen, og det dritskumle tegninger av disse ulvene. Og så må de flytte ut av huset, og så kommer dronningen av England, og så snur det.
2: Ja.
1: Fordi de går inn i veggen.
0: Å ja!
1: Og så kommer det en liten ulv som går rundt i alle ulvene og sier... Det er mennesker i veggen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og så kommer de ut og tar over huset sitt.
0: Det er skummelt, men det er jo også litt poetisk på en måte.
1: Veldig poetisk.
2: Ja.
1: Dritskummelt.
2: Men de tegningene er sånn sinister. De er bare sånn...
1: Det er dritskummelt.
2: Yes.
0: Også, er de skumle også som voksne? Eller har de gått tilbake?
2: Fordi de har, sånn, sånn, ja, de har alt for små øyer, de menneskene, og ulvene driver og spiser syltetøy, så de rører rundt munnen, og det ser ut som blod. Og det, det er jo en sånn lesehest-serie, hvis dere husker den, med en sånn hest på. Det var den svarte hesten. Og det er jo de vanskeligste og skummeleste bøkene.
1: Jeg skal bare vise deg bildet.
0: Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
1: Dette er sånn...
0: Jeg kjenner den fonten.
2: Ja.
0: Jeg skjønner. Det er litt sånn skrekkfilm for barn, eller skrekkbok.
2: Ja, men veldig.
1: Og der skal vi få et frysninger av å se på bildet.
2: Ja. Jeg husker jeg fikk den av pappa i gave. Og jeg var sånn, hvorfor har du gitt meg det? Liksom.
0: Ja.
2: Og dritredd. Vi hadde Marit. Forferdelig bok. Men kjempebra. Men det er Neil Gaiman,
0: da. Da har du noe liksom, vekket følelser hos dere, da. Det er jo egentlig et veldig godt tegn.
2: Mm,
0: når de fortsatt lever.
2: Ja. Lev som en klump inn i dag.
0: Ja.
2: Neida. Jeg har tatt med en litt annen type bok. Er det tegneserie? Nei, det er ikke tegneserie, det er bildebok. Og det er Ruffen.
1: Jeg elsker Ruffen. Jeg har så lyst til å lese Ruffen i siste. Jeg har sett både på Finn om jeg kan få tak i Ruffen-bøker.
0: For meg er Ruffen noe som vi hadde et prosjekt med førsteklasse på barneskolen, hvor absolutt alle skulle tegne hver sin Ruffen. Og så lagde vi en sånn gigantisk, hva skal jeg kalle det for noe, plakat langs den ene veggen i klasserommet med hver sin Ruffen. Det er det jeg husker. Liksom.
1: Jeg har tenkt om jeg skal ha Ruffen-tatovering.
0: Jeg lurer på om jeg har gått glipp av hvor bra Ruffen er, fordi for meg er det min første liksom, bok som skolen tvang deg til å lese, hvis dere skjønner hva jeg mener.
2: Nei, jeg husker om pappa brente CD, eller det er kanskje ikke lov å si.
1: Jo da.
2: Han piratkopierte Ruffen på CD, og så hørte vi på det i bilen.
0: Ja.
2: Og de tegningene er så bra, det er så fantastisk univers. Tor Åge Bringsværd er bare sånn fantastisk barnebokforfatter, som dessverre
1: gikk bort. Altså, historien er jo helt nydelig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det skal sies, nå har både Tor Åge Bringsværd gått bort, og... var det han som tegnet Ruffen som nettopp gikk bort?
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hvem der, men jeg har hørt om det.
2: Ja, og de tegningene er jo fantastiske. Og så er det litt artig, for det er litt sånn, hvis du er voksen og leser dem, så er det litt sånn easter eggs, for eksempel. Sånn,
0: ja.
2: Det kan være sånn, i et vindu som er kjempelite i bakgrunnen, så står det en dame med sånn big titties.
0: Nei, sant?
2: Og det er bare litt sånn der små, sånn der, oi.
0: Kanskje jeg må gi Ruffen en sjanse til, da.
2: Ja, men faktisk, og de er så funny, og jeg bare skjønner ikke hvordan de har funnet på det her med samurai-katt.
1: Samurai-katten.
2: Ja, og de er så søte også, fordi der sjøormann søver jo i et sånn egg. En sånn gullegg som de dekorerer med ting. Og jeg synes det er så holdsom. Og så er jo Ruffen, han er skikkelig pinglet.
0: Ja.
2: Han kan jo ikke svømme, han kan ingenting.
0: Det er det.
2: Så utrolig bra.
1: Altså disse små, hva er det, de fuglene, eller hva er det, nesten dinosaur-aktige?
2: Ja, det er noe sånt.
0: Når lærere velger bøker, så gjør det jo i beste mening. Så problemet er bare at uansett hvor gode de bøkene er, nesten hvertfall, så vil barna bare automatisk forbinde det med tvang. Eller...
1: Det er derfor jeg hater Tante Ulrikkes vei, for jeg ble tvunget til å lese den 3 ganger.
0: Ja, og det er jo en god bok gjennom skolegangen, egentlig.
2: Mm. Ja, og spesielt sånne samfunnsrelevante bøker, sånn som Tante Ulrikkes vei, så er det sånn, det kebab-norsk, og det ganske kult, folkens. Ja, altså, nå jo jeg lærer, og jeg prøver å unngå liksom bare ut og si, Oliver Lovrenske, folkens. Oliver Lovrenske er ganske sånn der, sånn snakker dere, ikke sant?
0: Ja.
2: Men det litt fort gjort. Ja. Å være sånn, ja, dette blir ungdommen og lik.
0: Det akkurat det.
2: Dette samfunnsrelevant, nå kan vi diskutere mangfold.
0: Ja. Jo, men sannsynligvis hadde jo likt den også. Hvis det ikke var læreren som kom.
1: Hvis du hadde plukket det opp selv, så hadde det vært sånn, å, stemmer det, det her kebab-norsk, og så lærer du om det liksom, uten å egentlig skjønne at det det du lærer om.
2: Det trist altså. Ja. Man ikke blir glad i det læreren din gir deg, dessverre.
0: Ja, ja. Hvis man ikke er skikkelig nerd da.
2: Ja, fordi jeg har motsatt opplevelse. For jeg har elsket mine lærere.
0: Jeg har vært veldig glad i det lærerne mine gammel.
2: Ja, samme. Nei, ok, så vi har Lille Trille.
1: Nei, Trillefolket.
2: Nei, så...
1: Dere må lese den, det er faktisk skikkelig bra.
2: Ja, Trillefolket.
1: Ja, jeg burde tatt med hit.
2: Ja.
1: Den har jeg tatt med på alle stedene jeg har bodd. Noensinne, tror jeg. Faktisk, når jeg flyttet litt omtrent. Fordi det bare er den go-to i hylla.
2: Så Trillefolket.
1: Trillefolket.
2: Ulven i veggen og Ruffen. Alt av Ruffen.
0: Alt.
2: Ok, da konkluderer vi med det. Vi skal høre en låt, og det er Ouroboros av Babasils og Kaja.

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, you are listening to the Book Bar. Og vi har vokst opp noen år nå. Vi har blitt eldre og går nå på barneskolen.
2: Ja.
1: Litt sånn sen barneskolen kanskje. Femte klasse, sjette klasse, fra femte klasse kanskje.
2: Ja.
1: Ja. Eller?
2: Jeg tror de med, ja, litt samme, kanskje. Litt senere, men...
1: Ja, jeg vet egentlig ikke med mine. Jeg tror mine egentlig sånn andre klasse.
2: Det litt vanskelig å vite.
1: Ja, uansett. Barneskole. Ja. Så, Sunniva, hva leser du I denne alderen?
2: Altså, for det første så leste jeg sykt mye.
1: Mm-hmm.
2: Ja, altså, Septimus Heap, den siste lærling, alle disse seriene, Bartholomeus, alle disse sånne, liksom, den type fantasy-serier, Lyntyven startet det hele. Men det jeg tenkte å ta opp var at jeg, når jeg var, jeg vet ikke, kanskje fjerde da, stjal min bror sin utgave av Hunger Games.
1: Oi.
2: Og det synes jeg var så skummelt. Jeg leste hele, jeg synes det var en fantastisk bok, og så synes jeg Peta var liksom, eller Peta da, som jeg kalte han da,
1: ja,
2: fordi
1: han var
2: der. Jeg synes Peta var en så nydelig karakter, han var så snill og god og alt mulig. Og så trodde jeg han skulle dø på slutten.
1: Ja.
2: Når de kom med disse bærene.
1: Ja.
2: Nei, faktisk når hun finner han sånn halvdød nede i hjørma.
1: Når han har sminket seg.
2: Når han har sminket seg. Og jeg ble så redd for at han skulle dø at jeg turte ikke å lese ferdig boka, så lå jeg grein hele natten.
3: Du vil ikke at han skulle dø for deg på en måte?
2: Ja.
3: Å, herregud, det jo veldig fint.
2: Jo, ja. Det vel en av mine mest emosjonelle bokhistorier.
3: Du ville ikke miste Pita.
2: Jo, men jeg gjorde veldig mye sånn dumt at jeg leste veldig triste bøker sent på kvelden, så la jeg gråt.
1: Ja.
2: På natta.
1: Uff.
3: Jeg gråt også mye av bøker, faktisk.
2: Ja, sånn kule kids gråter ikke. Og så ligger du og leser den under liksom, teppet med lys. Og så kommer du til slutt, og så bare ligger du og griner i tre timer.
3: Men jeg har også hørt historier av mamma som har fortalt at hun kunne gå forbi... Døra mi og høre at jeg liksom lo på rommet mitt, og så gikk hun inn, og så lå jeg under dyna og leste Dr. Proctors prompefilm. For det var hemmelig at jeg leste, jeg skulle egentlig sove.
2: Ja, jeg tror det mange foreldre som har latt den akkurat der, når man leser.
3: Ja, man lar den gå.
2: Man lar den gå.
3: Så ikke så synes jeg man svikter litt som forelder, faktisk.
1: Ja, ja. Ja, så de boker Dr. Proctors prompepulver, eller? Har du det, Anna?
3: Egentlig så tenkte jeg å snakke om The Fault in Our Stars. Dette var en periode hvor jeg ser tilbake på det og tenker at jeg leste veldig mye populærkulturbøker, eller altså, ja. Typisk sikkert fordi man begynner å bli opptatt av hvem man er, og en ting at man nysgjerrig på...
2: Mulig?
3: Ja, ja. Nysgjerrig på liksom samfunnet, men også hva som skal skje og kjærlighet og så videre. For jeg leste også mye sånn, det var da jeg leste Harry Potter, og jeg leste hva heter de bøkene? Percy Jackson.
1: Ja.
3: Mye sånn fantasy og sånn, for du ville liksom få med deg ting og skjønne ting, og de var litt eldre enn deg, og så blir man, når man først ble så gammel som de man leste om, så var man ikke interessert i de bøkene lenger, eller jeg var hvertfall ikke det.
1: Ja.
3: Mm. Så det var liksom hva skal jeg si, forbilder på en eller annen måte, eller for å utforske de tingene som du ikke visste hva var enda.
2: Mm. Ja.
1: Ja, The Fault in Our Stars var jo litt sånn Tumblr era.
3: Det var jo det.
1: Det var liksom en egen estetikk, og det der
3: Ja.
1: I sånn der snakkeboble.
3: Ja.
1: Sånn,
3: et eller annet sånn uendeligheter, det er mange... et sekund er uendelig. Det var,
2: Some ikke, infinites are bigger than others.
3: Ja, det var det det var.
1: Og så, for han, der, han har jo alltid en sigarett, men han tenner aldri. Så han jo sånn, you put the killing thing between your lips, but you don't let it, nei, you don't give it the power you. To kill you.
2: Hæ?
1: Jo, for de har jo kreft,
2: sorry,
1: eller noe sånt.
2: Jeg har ikke lest denne.
3: Fordi hun går jo rundt med den der oksygentanken sin, og han har amputert et bein, han er egentlig basketballspiller, og så møtes de på en sånn kreft- samling, hvor man skal sikkert lære seg å leve med det, eller noe sånt. Og så forelsker de seg, og så er det han som ender opp med å dø.
2: Mm. Ja, ok.
3: Fordi han får tilbakefall, og hun blir frisk, ikke sant?
1: Ja. Ja. Den husker jeg lest når han farfar lå på dødsleie.
3: Og for meg.
1: Så ja, det trist, men da satt jeg liksom med at med sykesengene så leste ja. For den her Stars. Så jeg var sånn helt psykotisk når jeg tenker på det. Sånn, å, dette en skikkelig kjip situasjon, jeg kjempelig med. La meg lese en skikkelig trist bok om ungdommen som kreft.
3: Sånn, ja, for det på en måte en annen type tristhet også. Det ikke bare det å få forståelse, det bare, la meg bare synes at verden enda jævlig.
1: Ja, for jeg tror jeg bare var sånn, ah, nå alt så dritt, så nå skal det være enda mer dritt. Ja. Yes.
3: Hvilken bok har du med deg?
1: Nei, jeg innser jo at jeg kanskje har tenkt at jeg var litt mindre enn jeg var på barneskole. For når dere liksom nevner alle disse bøkene, The Fault in Our Stars og Hunger Games, så kom jeg på at ja, det var jo det jeg leste på barneskole. Ja. Så jeg tror de bøkene jeg har tatt med er litt mer sånn barnehage, første klasse.
3: Første, andre, tredje, ja. Det er jo ganske...
1: Så jeg har, tatt stein og fossilene.
3: Er det en fagbok som du hører ut som?
1: Nei.
3: Oh, ja.
1: Men det er bra navn, altså. Men han heter Stein, da, denne hovedkarakteren. Ja, og han vil finne noen fossiler for en dinosaur, sånn at han kan bli berømt.
3: Ja,
1: nice. Og denne boka har gjort at jeg for alltid har en sånn fascinasjon for fossiler, og har veldig lyst til å finne fossiler.
3: Har du aldri funnet en fossil?
1: Nei, aldri.
3: What? Jeg tror ikke jeg har det heller.
2: Jeg tror det bitter, liksom.
1: Nei. Men Nord-Norge har ikke så mye fossiler, faktisk.
3: Ja, okay. Vi har lett etter mange ganger ut å finne
1: det. Ja, jeg googlet dette i sommer, for jeg var sånn, kanskje jeg skal finne litt fossiler. Det er ikke så mye...
3: Der er hytte, liksom...
1: Ja, Østland har masse fossiler. Ja. I don't care. Fint for dere. Veldig bra for dere. Jeg har aldri funnet en fossil, ok? Men denne boka er veldig morsom, da, fordi den har veldig sånn artige navn. For eksempel, han har... han Stein, da, han har et søsk barn eller noe sånt som heter, kan han hete Dingo?
3: Nei.
1: Jo, han heter Dingo. Og han kan ikke si S, og det er liksom, så hver gang han snakker så er det liksom F, der det skal være S i hele boka.
3: Åh, jeg elsker når du skriver sånn.
1: Ja.
3: Jeg elsker utskreven. Liksom,
1: ja, så her står det liksom, vær for fnill av stein. Kan vi ikke bife litt av? Kan vi ikke det av? Det er varmt, og jeg har en stein i skoen. Det er kjempevondt. Jeg fikk et blemme. Kan vi ikke bife? Så jeg bare synes den er veldig funny. Ja. Og så er det også en pølsemester som heter Knakkfurt, som spiser veldig mye pølse.
3: Nei, gøy navn.
1: Ja, veldig sånn, morsomme greier da.
3: Ja.
1: Som gjorde at jeg fikk veldig lyst til å finne en fossil. Og to this day, jeg bruker å se på sånn...
3: Trist at du aldri har funnet det
1: da. Ja, og jeg ser på sånne reels. Sånne reels. Det er en
3: sånn finnes fossil reel.
1: Ja, der de knuser opp sånne steiner, og så er det en fossil i den der.
3: Ja.
1: Og det er min store drøm. Så hvis noen vil ta meg med på fossiljakt, så...
3: Det er bare å bli med alt her fossil. Hvor mange fossiler har du rukket å finne i livet ditt da?
2: Altså, ikke noen dritmange, men jeg har funnet et par innimellom.
1: Ja, hva faen?
2: Det er sånn trilobitt.
3: Det for meg er det som å finne en firkløver som heller aldri har gjort.
2: Har du aldri funnet en firkløver?
1: Jeg fant 10 firkløver i sommer.
3: Hæ?
1: Og 5 kløver. Er det bare sant? Si det. Ja. Det
2: er hadde du lite å gjøre?
1: Ja, det stemmer. Men når du først finner en firkløver, så finner du mange.
3: Ja.
1: Og med det så tror jeg vi må gå over til en låt, eller?
3: Ja.
1: Ja. Vi skal høre Borte best av Snodig.

0: Vet du vad du ska beställa?
1: Nej, men jag tänkte gå och spöra bokbartendern om en anbefaling.
2: Ja, det är dina bokbartender här. Och nu har vi gått igenom vår barndom fort och gärlig, rätt och slett.
1: Ja.
2: Så, men här kommer nu anbefalingen, som alltid.
1: Ja, vill du starta?
2: Vill jag starta? Och jag var lite osäker på om jag ska anbefala barnbok eller vuxenbok.
1: Ja.
2: Kan nog välja.
1: Barnbok.
2: Barnbok, ok. Da blir det versle Virgil hjelper en mutters alene stork, som er en veldig bra barnebok, som handler om versle Virgil som bor i et hønsehus.
1: Ok.
2: Mens alle vennene hans bor i hus da. Ja. Og så skal de finne en mutters alene stork. Så leter de etter en skatt, og så sier de smakodak for å prøve å finne denne skatten da.
1: Ja.
2: Og det... Ja, jeg vil bare anbefale. Jeg tror den dansk, egentlig. Men veldig søte tegninger, og veldig morsom også for voksne.
1: Ja.
2: Mm. Isa, har du en bok du vil anbefale?
1: Jeg tenkte på den boka som jeg egentlig ble ferdig med bare for noen uker siden, som heter Sjelesorg av Dag Johan Haugerud.
2: Oh, ja.
1: Og jeg visste ikke at han var forfatter. Jeg vet ikke om han har skrevet flere bøker enn det en gang. Har han det?
2: Jeg vet ikke, men han jo egentlig filmregissør.
1: Han jo filmskaper og regissør, ja. Så da jeg så navnet hans i bokhylla på bokhandelen, så var jeg sånn, det må jeg prøve.
2: Mm.
1: Fordi han lager jo interessante filmer, som ofte er litt sånn, ikke intetsigende, for det høres negativt ut. Jeg liker de filmene veldig godt, men litt sånn, ikke nødvendigvis veldig mye som skjer. Og boka hans var litt samme stil.
2: Mm.
1: Handlet om en diakon som jobber i kirka, men som ikke er kristen. Og så begynner han å snakke med en fyr som han egentlig vil ligge med, men så er liksom spørsmålet, er det egentlig etisk forsvarlig-aktig? Og så blander de seg inn i hverandres liv, da. Som jeg synes var spennende, det var veldig mange, jeg likte språket veldig godt, og hvordan han beskriver tankene, som er litt sånn ting jeg ikke, som jeg på en måte kan kjenne meg igjen i, bare sånne små observasjoner.
2: Mm. Ja, synes jeg. Ja.
3: Jeg vil anbefale Momo eller Kampen om tiden.
2: Åh, oh, elsker Momo.
3: Den er så bra. Av Michael
2: Ende. Han er tysk, kanskje.
3: Det er han som har skrevet The Neverending Story. Det er en dritbra bra bok for voksne og for barn. Les den. Du kommer til å få en epiphany.
2: Oh yeah.
3: Gjør det.
2: Yeah. Boom.
3: Boom.
2: Nice. Vi må faktisk bare takke for oss, for nå har tiden gått ut her. Så vi ses og høres neste søndag.
3: Ja. Det gjør vi.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9:23.
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spola jackass karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: listen to Millennial.
1: Du, Pia, du sa blåtur.
2: Jeg sa blåtur.
1: Hva faen blåtur? Jeg, jeg aner ikke hva det er.
2: Jeg, vi bestilte billetter til et sted vi ikke vet hvor er.
1: Ok.
2: Så vi vipset en venninne av meg 5000 kroner på et halvt år siden. Og så var vi sånn, vi reiser i september en uke. Aner ikke hvor vi ender.
1: Aner ikke hvor vi ender. Ja. Så hele konseptet med blåtur er...
2: Og ikke vite hvor ikke du skal.
1: Noen tar ansvar for å bestille blåtur, og så vet du ikke hvor du skal.
2: Så hun var en person på 13 stykk som skulle planlegge, som skulle reise. Det er ganske mye folk, og vi gikk jo med bind for øynene på flyplassen.
1: Særlig!
2: Ja, ja.
1: jeg tenkte liksom at, ok, når du kommer inn på flyplassen, og du står i check-in, så nei, sånn, ok, men da får du vite hvor du skal.
2: Jeg landet i dette landet, og visste ikke hvor jeg var.
1: Mener du det?
2: Ja, ja. Det var,
1: seriøst?
2: Ja, jeg satt med noise cancelling. Og ja, ja, det var en skikkelig rar følelse. Men jeg tror jeg likte det litt, fordi jeg blir veldig fort sånn reisesyk.
1: Ja.
2: Men det kunne jeg ikke bli, for jeg ante ikke hva jeg skulle. Så jeg var sånn, jeg hadde ikke noe å forvente, skjønner du?
1: Men hvor, har en person?
2: Ja.
1: Hva heter denne personen?
2: Margrethe heter hun. Shouta til Margrethe.
1: Hvor, har Margrethe gått rundt med 12 stykker
2: på skje?
1: Med bind for øynene?
2: Ja.
1: Og hvor, har det gått i lenke, liksom?
2: Hvordan? Ja, vi holdt hverandre, og så var plutselig sånn, au! Og så var det noen som liksom... gikk på en stolpe, fordi den siste liksom, halen var jo helt sloppy.
1: Hva sa Jackie noe sånt?
2: De var veldig greie. Eller jeg vet ikke, jeg hørte jo ikke, og jeg sa heller ikke for så vidt, men de hjalp oss og liksom, førte oss litt videre og bla bla bla. Så det var veldig gøy. Men du vet kanskje hvor vi endte opp.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, i Montenegro.
1: Dere endte opp i Montenegro.
2: Oi, det var det jeg hadde gjettet.
1: Men
2: hadde
1: vet du hvor du mellomlandet?
2: Ja, vi fikk liksom første mellomlandingen, så fikk vi vite det. Og så var det etter det. Fordi det var en lang reise.
1: Men hvordan var det når du da kom ut på flyplassen i landet du ikke visste hva, eller Montenegro?
2: Det var veldig sånn,
1: fordi... Fikk dere sånn, nå skal vi ta av bind for øynene og alt mulig?
2: Nei, fordi vi hadde ikke på bind for øynene, da hadde vi bare på musikk.
1: Ok.
2: Så man kunne liksom, når vi hadde landet, da vi bestemte oss for, da skal vi se oss litt rundt og prøve å finne ut av hvor vi er.
1: Ja.
2: Men så var det noen som fikk melding som var sånn, velkommen til Montenegro, og da var det sånn, no.
1: Nei.
2: Men så når jeg kom ut, så stod jeg bare sånn, welcome to Montenegro, og jeg var sånn, ja, det er rett! For det var det jeg hadde gjettet hele veien.
1: Ja.
2: Så det var litt gøy å få rett der også.
1: Ja.
2: Og jeg har ikke vært der før, så det var veldig gøy å få opplevd.
1: Men Montenegro føler... Jeg har hørt at Montenegro er... Montenegro... Man må være forsiktig med hvordan man sier det.
2: Ja.
1: Men Montenegro, har jeg hørt, er sånn en skjult ferieperle.
2: Ja, men det er litt sånn up and coming, altså. Det er jo veldig nærmere... Det grenser jo til Albania og Kroatia.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det er veldig likt sånn naturmessig, bare veldig mye mer fjell.
1: Ja.
2: Og derfor heter det Monte, sant?
1: Ah.
2: Mm-hmm. Så det var det.
1: Er det faktisk derfor?
2: Ja, jeg regner med det. Det var det jeg sa på flyet når vi liksom...
1: Så du vet ikke?
2: Nei. Men hallo, selvfølgelig.
1: Så landet heter bare den siste delen, og så er det bare egentlig
2: svart fjell.
1: Det. Svartfjell? Svartfjell.
2: For når vi fløy, så var jeg sånn, er det et svartfjell, eller? Er det et svartfjell? Og så var det det. Jeg synes fjellene så skikkelig mørke ut. Så det var dødskult. Jeg anbefaler virkelig å dra på blåtur. Det var en opplevelse.
1: Men, fordi jeg har litt sånn reiseangst.
2: Ja, da tror jeg du må på det.
1: Fordi jeg har ikke liksom sånn...
2: Eller, vet ikke,
1: jeg har ikke flyangst. Jeg har ikke flyangst.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Jeg sovner på fly, jeg er helt borte.
2: Ja.
1: Men jeg blir kjempestresset av å reise. Men jeg reiser mest alene.
2: Ja, for det er vilt. Da velger jeg heller å ikke vite hva jeg skal og reise med 13 stykker. Det er...
1: Ja, fordi da føler jeg liksom, da er du i det sammen med noen andre.
2: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi får gå videre til en ny låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: Jeg kan fint ligge på jeg tar det tilbake. Jeg kan være på stranden og spille volleyball liksom.
1: Ja, ja, men det er jo noe annet enn å ligge helt stille.
0: Ja, men jeg foretrekker mest å gå rundt og observere arkitektur eller gå rundt og ja, litt i museer eller bare gå inn i rare gater.
1: Ja, det er gøy å utforske bare.
0: Ja.
1: Utforskning er, men det er den viktigste delen med å reise, synes jeg. Det er en grunn til at man reiser. Du reiser jo ikke bare for å ligge og fjerte, liksom.
0: Nei, ikke sant? Fordi jeg var i Danmark i starten av semesteret. Så jeg var i Danmark for 3 uker siden. Og da var jeg ikke i... Jeg var innom København. Men jeg var hovedsakelig på en sånn bitteliten by, Brosteinby, liksom. På en festival der, en sånn kulturfestival. Sånn, litt sånn... Arendalsuka, bare kultur i stedet. Ja. Og det var fett, men det var sånn, jeg bare gikk rundt og bare sånn hadde ting å gjøre, og så var sånn, vet du hva, nå har jeg sett alt på festivalen, nå vil jeg bare gå rundt i byen. Og så bare gjorde jeg det. Og jeg trivdes jævlig godt med å bare gå rundt og se på bygninger.
1: Og snakke med mennesker.
0: Ikke så mye det.
1: Åja, hæ? Det er det beste jeg vet, å havne i taxi, så jeg sånn, jeg kan sitte foran.
0: Og du vil sitte foran
1: og snakke med taxi? Ja, det er dødsgøy. Og så i går, jeg tok meg selv i å være sånn, jeg spurte om han var fra Montenegro.
0: Ja.
1: Om han var fra Budva. Der, og så var jeg sånn, do you like it? Og så var jeg sånn, ja, nå er du dårlig på small talk. Det er helt forferdelig. Det var ikke bra. Men jeg liker veldig godt å prate med mennesker også. Jeg føler man får mye ut av landet av å snakke med de og høre litt mer hva greia er der. Da.
0: Fordi, ja. Fordi, hva er den beste reisen du har vært på?
1: Oi, den beste reisen jeg er på? Det tror jeg nesten jeg må tenke litt på.
0: Du må tenke litt på det?
1: Ja. Kan vi ta en låt først?
0: Nå fjerner jeg akkurat en låt, for det var 2 sekunder igjen.
1: Ah, ja, ok. Hva med deg da? Så kan jeg tenke mens du prater.
0: Sånn, ok. Jeg husker... ok, jeg har ikke vært sånn skikkelig mye utlandet, sånn, egentlig. Jeg har mest reist i Norge, fordi besteforeldrene mine er fra Lofoten. Oh. Så har vi reist mye dit.
1: Ja.
0: Så det er jo fantastisk. Det er som å dra til utlandet, og det er dyrere enn å dra til Spania.
1: Ja.
0: Liksom, altså det er dritdyrt.
1: Mm.
0: Men jeg husker veldig tydelig at jeg var på Granca, da jeg var i 2008 eller noe.
1: Mm.
0: Det var fett, husker jeg. Det er et av de scenene jeg husker hvor jeg var ung og bare sånn, nå likte jeg likte livet liksom. Ja. Jeg liker livet nå også, don't get me wrong. Men sånn, jeg husker det som var sånn, det var kult. Men jeg var i Island i desember nå, altså i 2025. Det var jævlig kult.
1: Ja, Island er fett da, tror jeg.
0: Og vi kjørte, jeg vlogget faktisk, for jeg tenkte jeg skulle publisere opp Millennium på kontoen, men jeg har ikke redigert den, så jeg har innhold som jeg kan publisere.
1: Gøy.
0: Men vi dro opp i isbreene, og så kjørte vi skuter, eller sånn snøskuter, og det var jævlig fett. Det var så...
1: Ja, for det var på vinteren.
0: Ja, det var på vinteren.
1: Ja.
0: Så kjørte vi på en isbreene, og så var det skikkelig tåke, og så kjørte vi ut av tåken, og så var det fantastisk solnedgang.
1: Åh.
0: Det var helt fantastisk. Og så kjørte vi inn i tåken igjen, og så ble det alt borte, og så kjørte vi ut igjen, og så var det...
1: Åh, slutt, sånn der er så gøy.
0: Det er jo kjempekult, og så var det sånn, vi var jo oppe på en isbred, og så parkerte vi sånn, jeg vet ikke hvor vi var, for det var bare tåke overalt. Og så gikk vi av, og så bare gikk vi på en isbred i sånn 5 minutter.
1: Åh.
0: Og så kjørte vi bare videre. Og det var dritfett.
1: Var det kaldt?
0: Det var som om det var en vinter her. Liksom. Ja. Jeg synes ikke det var sånn skikkelig kaldt, men Nei. Det var sånn, jeg hadde jo...
1: Kanskje man skal dra til Island på vinteren?
0: Island er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror Island er veldig bra feriested, men ikke i vår eller høst. Jeg tror det er best på sommer eller vinter.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du kan dra liksom, i høst eller vår.
1: Kan man bade i de greiene på vinteren også?
0: Ja, fordi det var det. Jeg tror det er kul å gjøre på vinteren.
1: Ja.
0: Fordi vi rakk ikke det, og så er det sånn svindyrt.
1: Er det?
0: Men vi var innom Penismuseet, for eksempel.
1: Nei.
0: Som er i Reykjavik. Ja, det er bare masse.
1: Penismuseet? Må i alle dager?
0: Valpenis.
1: Og jeg har masse dyr sin penis. Menneskepenis også?
0: Nei, men det var bilder av lange peniser.
1: Og dette var du på med familien din?
0: Ja.
1: Wow, se på den, pappa.
0: Ja, jeg dro med pappa. Og så var det sånn, hadde de sånn på kaféen på det penismuseet, så var det sånn penislatte.
1: Nei.
0: Jeg husker jo et av bildene på sånn slutten av den lille korridoren, så var det et bilde av en mann. Nå illustrerer jeg fysisk for...
1: Du trenger ikke å ta deg buksa. Ta på deg buksa igjen, Oskar. Nå har jeg
0: lagt penisen over skulderen.
1: Nei.
0: Jo, på et bilde.
1: Ekte penis?
0: Ja.
1: Nei, det går bra.
0: Jo. Jeg kødder ikke.
1: Han har vært veldig liten.
0: Det var en lang penis.
1: Ja, men han var veldig liten.
0: Sikkert begge.
1: Ja.
0: Nå var han en lang penis.
1: Åh. Kanskje det er min neste destinasjon. Penismuseum i Reykjavik.
0: Ja. Men oppriktig, Island er... Jeg har lyst til å dra igjen, liksom.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å dra på sommeren neste gang. For det er kult surfmiljø, og
1: Kan man surfe der?
0: Ja, det kjempebra surfemiljø.
1: Oi, det dødskult.
0: Vi så geiser, dritfett. Vi så Gullfoss, fantastisk foss. Og vi jeg skulle ønske vi dro på en kjerne, jeg husker ikke hva det heter. Sånn Mulig Lagune, for eksempel, ja,
1: ja.
0: Lagune.
1: Ja.
0: Men det dyrt, og vi hadde ikke tid.
1: Nei, jeg skjønner det. Vi tar, nå, jeg skal fortelle mer om min beste reise etterpå.
0: Ja.
1: Men jeg kom på det, men først
0: jeg har vi... Jeg snakket litt mye, sorry.
1: Nei, det går veldig fint. Det var gøy å høre om penismuseum. Nå har vi gått over til en låt. Nå kommer Summerfoot av Kate Steffens.

0: Hei, det er Jørnes Josef, du hører på Radio Revolt.
1: Jeg har tenkt litt.
2: Du har tenkt litt?
1: Jeg tror den beste reisen jeg har vært på er seilferie i Hellas.
2: Sær?
1: Ja, dødsfint.
2: Det høres ut som en fantastisk ferie.
1: Ja, eller så var jeg på backpacking i fjor. Tre uker. Hvorfor var du da? Kan ikke kalles backpacking, men vi var på ferie med ryggsekk egentlig.
2: Ok.
1: Det er den verste ferien jeg har vært på.
2: Sær? Hvor var du da?
1: Neida, vi var i Thailand og Vietnam.
2: Ok. Men er det så fint? For jeg føler litt at det er overvurdert.
1: Nei, det var dødsfint.
2: Okay.
1: Det var veldig, veldig, veldig fint. Men jeg ble dessverre veldig syk. Ja, halvveis på turen, så jeg fikk bare en og en halv uke. Så det endte opp med at jeg måtte solotrippe.
2: Nei.
1: Alene.
2: Mener du det?
1: I Vietnam. Og havnet på sykehus og sånn.
2: Nei. Hvor syk var du liksom?
1: Jeg våkna, så var jeg bare sånn, vi må på sykehus her. Jeg kunne ikke, jeg så ut som en hamster. Og jeg,
2: har du spist noe du ikke tålte, liksom?
1: Nei, jeg hadde bare fått en skikkelig halsbetennelse. Ja, så jeg fikk intravenøs parasett og masse smertestillende, og de trodde at jeg ikke kunne snakke, fordi at jeg... Nei, de trodde ikke jeg kunne engelsk, fordi jeg klarte ikke å snakke. Så jeg måtte amme meg tolk. Så det er... Men da skjønte jeg hvor forferdelig jeg syntes det var å solotrippe. Herregud, ja. det var helt grusomt. Jeg skjønner meg, jeg tenkte sånn, ok, dette skal jeg klare. Igjen 5 dager alene i Vietnam.
2: Men hvorfor endte du opp alene?
1: Fordi de andre skulle på Hajang Loop, den der syke mopedturen i Vietnam, i Nord-Vietnam. Og så var jeg sånn, dere må dra. Men jeg angret litt på at jeg sa det, for det var så forferdelig.
2: Ja.
1: Og jeg var på et hostel, og jeg var sånn, ok, jeg må møte folk dag 1. Jeg var fortsatt dritsyk, men jeg var sånn, jeg kommer til å dø hvis jeg ikke snakker med mennesker.
2: Ja.
1: Og så endte jeg på et hostel med masse menn. Jeg var den eneste jenta.
2: Okay,
1: ja. Jeg lå overkøya og gråt. Jeg bodde på liksom 5-mannsrom med masse menn bare. Og lå og gråt. Og så endte jeg på så bestilte jeg meg et hotell. For jeg tenkte, nå må jeg bare slappe av litt.
2: Ja.
1: Men der var det kakelakker og mugg.
2: Asj.
1: Og ja, så jeg gråt så mye. Jeg saltet maten med egne tårer. Det var det jeg gjorde på den turen.
2: Dette høres som min verste mareritt.
1: Ja, det var faktisk ikke noe gøy. Men det var veldig fint ellers da.
2: Ja. Fordi,
1: og nå er det litt gøy å se tilbake på, men akkurat der og da, herregud. Ja.
2: For jeg har reist alene. Jeg reiste alene i fjor, liksom. Men da bestilte jeg et godt hotell.
1: Ja, fordi man må det.
2: Ja, hvis du skal reise alene, det er kjipt i seg selv. Noen liker det, jeg skjønner ikke hvordan du liker det. Men jeg føler liksom, jeg skal være alene. Skal jeg gå? Skal jeg hotell med spa?
1: Nei, men så mye penger har ikke jeg.
2: Nei. Men i hvert fall litt fin hotell, hvor det er hotellfrokost liksom, og det ikke er kakelakker.
1: Ja, kakelakker, det var helt forferdelig.
2: Ja, det skjedde. Og...
1: Ja. Og først så hadde jeg ikke hotell, og så var jeg sånn, ok. Og så kjørte noen gutter forbi, og så var jeg sånn, kan dere hjelpe meg å finne ut hotell? Så var jeg sånn, hopp inn i bilen, og så var jeg sånn, ok, at this point må jeg bare gjøre det. Og så kjørte de meg rundt, og så var jeg sånn, de kommer til å drepe meg.
2: De kommer til å drepe deg.
1: Men det gikk bra da. Det gikk bra.
2: Ja, så bra.
1: Har du noe spesielt du må ha med deg på ferie?
2: Jeg må ha med ferie?
1: Ja.
2: Telefonen min.
1: Ja, selvfølgelig.
2: AirPods. På flyturen.
1: Og 14 truser på en 5-dagers tur.
2: Nei, fordi
1: er
2: jeg...
1: Er det ikke sånn?
2: Nei, dette er greia. Er at jeg...
1: Bruker ikke en truse?
2: Nei, jeg går kommando.
1: Ja.
2: Nei, jeg er en sånn super effektiv pakker.
1: Okay.
2: Så hvis jeg skal være borte en helg, sånn, jeg skal til Stockholm noen helgen, for eksempel. Jeg skal ta en 30-liter dusjbag, sånn, for en helg er det greit.
1: Ja, det er...
2: Men også på sånn 5-6 dager, 30-liter dusjbag, pakker den slappa, trekk den med.
1: Nei, jeg er egentlig sånn jeg også.
2: Men jeg har kanskje et par ekstra med undertøy.
1: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg kommer til å tisse på meg 4 ganger, og kanskje bare skjer på meg, liksom.
2: Men,
1: til og med
2: sånn,
1: aldri gjør det.
2: Hvis jeg drar til et annet land enn Norge, undertøy er billigere der.
1: Ja, det er sant.
2: Men da kan jeg heller bare kjøpe undertøy.
1: Ja.
2: Tenker jeg da.
1: Ja.
2: Men nå har jeg liksom, jeg har kanskje 1000 lapp ekstra på den turen.
1: Ja.
2: Enn hva jeg liksom har budsjettert for. Så da tenker jeg liksom, da er det greit å kunne kjøpe det. Men pakker du legit 14 truser liksom?
1: Nei, men jeg pakker ekstra, altså, det gjør jeg.
2: Ja, ok. Men det gjør jeg jo.
1: Men kanskje 5 dager, 8 truser da.
2: Det er litt mye, eller?
1: Nei, det er...
2: Men det er det fordi at du alltid tisser på deg 5 ganger?
1: Nei, på ingen måte. Det skjer jo aldri. Men det er sånn, tenk om det skjer en gang, og så skjer det en gang til. Og det kan jo skje en tredje gang. Hvis jeg er kjempeuheldig. For det, dette skjedde. Nei, det skjedde ikke. Men,
2: det skjedde?
1: Jo, jeg må okay, fortelle
2: for hvis det skjedde en gang, så tenker jeg liksom, da det valid.
1: Nei, nei, det, nå kommer det en morsom historie. Det fra, nå blir det mye om denne blåturen, men det var den
2: ene... Aldri nok på blåtur.
1: Nei, aldri nok på blåtur. Det var en som våkna til at det var en som sto og tisset på han.
2: Ha? Men hvor bodde du? Bodde du på hotell, eller bodde du på hotell?
1: Liksom? Nei, vi bodde i leiligheter på Airbnb.
2: Ok, ja.
1: Og han hadde gått i søvne, og trodde han var på do.
2: Men var dette en dere kjenner?
1: Ja, det
2: dette var en av de som dere
1: reiste
2: med.
1: Ja, det var reiste med.
2: Det
1: var helt...
2: Det er så sjukt.
1: Ja, det var helt... Det var liksom det morsomste fra denne turen. Men, og hun dama klikket jo da, fordi hun leide oss. Men det var... Alt
2: fortalte dere henne at han tisset?
1: Nei, men hun så at vi begynte å liksom vaske ting og sånn.
2: Ja, for hun var der.
1: Ja, hun var der hele tiden.
2: Æsj, hva faen, det dårlig gjort.
1: Ja, men hun var som en barnevakt.
2: Det
1: var
2: er det lov?
1: Jeg vet ikke.
2: What the fuck?
1: Ja, men vi, det var liksom, vi ble aldri helt sykt gode venn med hun dama. Jeg tror ikke det blir 5 stjerner fra, på vår booking, for å si sånn. Men... Nei, det var veldig gøy å høre begges POV av den historien da. Og det var liksom en skikkelse som bare kommer... Boom. Og så bare merker han tisser. Og en annen som trodde han var på do, sant?
2: men hvordan har...
1: Og da må du ha med deg ekstra undertøy, sant?
2: Ja,
1: det kan skje.
2: Det kan skje at noen tisser på deg.
1: Ja.
2: Du vet aldri.
1: Nei, man vet faktisk aldri. Heldigvis så gikk det bra med meg.
2: Er de venner igjen?
1: Ja, ja, ja.
2: Det gikk bra med deg, ja?
1: Ja, det gikk bra med meg.
2: Det var ikke du som ble
1: tisset
2: på?
1: Nei, det var ikke. Det var det ikke. Det var ikke det.
2: Men hadde dere drukket før, liksom?
1: Eller? Ja, vi var jo kjempefulle.
2: Ok, ja. Da gir det mer mening.
1: Men det var midt på natta, da.
2: Ja, jeg tenkte sånn, ok, hvis... Jeg skjønner bare ikke hvordan man liksom, i halvsøvne ender om å ikke gå inn på dass, liksom.
1: Men det er jo... Nei, men han var i søvne. Han gikk i søvne.
2: Ja, ok, ja. Ja.
1: Og det er jo en greie. At folk tror de er på noe, og så tisser de.
2: Ja.
1: Det er flere som har gjort det. Det er helt normalt, Oskar.
2: Det er helt normalt.
1: Det skjer hele tiden.
2: Jeg har aldri gjort det. Ikke call meg ut hvis jeg noen gang har gjort det på deg.
1: Nei.
2: Les låten
1: nå. Ja, nå kommer det låt nummer 12 av Sentrum.
2: 12 tisser.
1: Nei.

0: Du hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Vi har jo vært litt inne på hva vi liker på reise og sånn. Ja. Men jeg synes vi må lage vår drømmereise.
2: Men sa du hva som motiverer deg på en reise? Adrenalin? Men det ikke noe annet, liksom?
1: Altså, jo, sånn, jeg liker også bade.
2: Bade. Så jeg bader. Syden,
1: jeg
2: egentlig.
1: Veldig glad i syden. Men jeg har også vært mye på interrail, og jeg synes det dødsgøy.
2: Ja.
1: Sånn 12 land på 11 dager og sånn.
2: Ja.
1: Det er jubb.
2: Okay. Ja.
1: Det er, jeg liker litt sånn intense reiser.
2: Ok, men la oss dele verden opp i tre.
1: Ok.
2: Vi tar Europa.
1: Ja.
2: Det en drømmereise.
1: Ok.
2: Drømmedestinasjon i Europa. Altså ikke bare Europa, men også liksom ned av hele veien.
1: Ja.
2: Helt til ja. Sør-Afrika og
1: ja.
2: Antarktis.
1: Ok, vi tar den. Ja, jeg skjønner.
2: Ja, du med?
1: Med Afrika også?
2: Ja.
1: Ok.
2: Så nå har du masse å velge mellom.
1: Da tror jeg vi ville dratt... Jeg har vært ja, mye på interrail, så har vært mye i Europa.
2: Ja.
1: Så da tror jeg ville bevege meg nedover mot... Afrika,
2: mm.
1: dratt til jeg kan dra på utveksling til jeg glemmer alltid hva det landet heter. Det er ikke bra, men det er i Afrika. Det heter...
2: Til nord eller sør?
1: Jeg husker ikke. Jeg er elendig på gang. Vi skal til... Oh my god, så dårlig. Ja, jeg vil i hvert fall til Marokko.
2: Marokko, ja.
1: Ja,
2: Marokko har hørt det er kjempefint.
1: Ja, men det er veldig mange som drar dit nå, da.
2: Ja, så er det kanskje ikke så kul lenger.
1: Bare, hva med deg da? Så skal jeg tenke litt.
2: Ja, ok, fordi jeg har aldri liksom vært skikkelig fascinert av...
1: Altså, Uganda!
2: Uganda!
1: Sorry!
2: Uganda,
1: Uganda. Ja, der kan jeg dra på utveksling. Ja. Så det er litt sånn målet.
2: Ok, har du lyst til å dra på utveksling til Uganda?
1: Ja.
2: Vet du hva som kan skje? Jeg vet ingenting om Uganda. Jeg vet veldig litt om Afrika generelt.
1: Ja, jeg også. Jeg får veldig fort sånn hang-ups på land
2: ja.
1: Og ender opp med sånn som jeg endte opp med å være sånn vi må til Romania,
2: ja.
1: Det er dritfint der
2: ja, ja.
1: Så dro vi dit, det var helt forferdelig. Så jeg er litt redd for at det kommer til å skje med Uganda også.
2: Ok, men vet du noe om det er noen, sånn, noen ting du kan gjøre i Uganda?
1: Jeg vet bare at det er
2: severdigheter liksom.
1: Ja, det er lite turisme
2: ja.
1: Jeg liker det. Men jeg må lese meg opp litt da.
2: Ja, du må lese deg opp.
1: Jeg må lese meg opp litt altså
2: ja.
1: Tror ikke det er sånn kjempetrygt heller.
2: Fordi jeg vet sånn, jeg har ikke så lyst til å dra. Fordi jeg skal være helt ærlig at jeg har et sånn typisk land. Afrika er et fattig land. Nei, fattig område. Fattig land.
1: Kan du ikke si at Afrika er et land?
2: Nei, jeg kan ikke det, og det var misspoke. Men ja. At det er et fattig kontinent, jeg har det inntrykket. Jeg vet ikke jeg er sånn, men det er liksom det, er det som sitter i hodet mitt. Så ja. Det er ikke som, for meg er det ikke så mange steder i Afrika jeg har lyst til å dra. Men...
1: Ikke liksom Kenya, Tanzania...
2: Jeg har ikke sett nok, ikke sant? Jeg har ikke researchet nok.
1: Ja.
2: Så mitt lille, det blir Europa. Og jeg vil si at jeg har lyst til å dra.
1: Hvis du sier sånn London eller noe, da
2: er det ikke det. Jeg har kanskje lyst til å dra til en av Baltikumstatene, kanskje?
1: Ja.
2: Jeg har egentlig lyst til å dra til Estland, Latvia, eller hva heter det siste?
1: Litauen.
2: Ja. Fordi det er... De er jo litt nordisk, samtidig som de har veldig sånn... De er liksom mer russisk enn Finland.
1: Ja.
2: Det er liksom, de er mer... Altså, Finland er likevel ganske skandinavisk, nordisk på en måte. Men de er bare mer Finland enn Finland er. Skjønner du hva
1: jeg
2: mener?
1: Jeg skjønner hva du mener. Jeg har også veldig lyst til å ta de.
2: Og så har jeg hørt liksom, de har sånn... De har litt sånn like kulturting som Polen. Bare enda mer, på en måte, skjønner du?
1: Ja.
2: Så jeg har... Det er mer liksom sånn... mer... Hva heter det? Hva heter det? Mer sovjet.
1: Mer sovjet.
2: Gamle
1: sovjet. Mer østeuropeisk,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, mer østeuropeisk. Så jeg har lyst til å dra til et av de landene.
1: Ja, og så har jeg veldig lyst til å ta en sånn... Dra på en liten sånn en ukesferie dit, eller 5 dager, interrail, pass. Ja. Ta tog eller buss, eller jeg vet ikke hva man tar der.
2: Ja.
1: Men da vil jeg ha med Finland også. Jeg har sykt lyst til å dra til Finland.
2: Jeg tror Finland er egentlig veldig fint.
1: Ja, og dra i Bastu.
2: Bastu, sauna.
1: Ja, sauna,
2: Gollum-sauna.
1: Gollum-sauna?
2: Har du ikke hørt om det?
1: Nei.
2: At det er sånn, når du sitter i saunaen, så kommer det noen med en pinne, som er sånn, som har flere grener da.
1: Ja.
2: Og så står de under, og, nei, unnskyld, det gjør de, det slår bare da, med den uansett.
1: Ja, det er sånn.
2: Men noen som kommer med en pinne liksom, eller en finger,
1: ja.
2: Og stekkeren går under trapp, altså der du sitter.
1: Og stikker den i rumpa di?
2: Ja.
1: Nei! Hvorfor det? Hvorfor heter det Gollum-sauna?
2: Nei, jeg vet ikke. Men det er sånn, det er Gollum-sauna.
1: Og alle dager, vil du på dette?
2: Nei, jeg vil ikke på det.
1: Oscar.
2: Vi hopper videre til Asia.
1: Til Asia?
2: Asia.
1: Ok,
2: da... Eller sånn hele da, så fra liksom...
1: Filippinene.
2: Filippinene?
1: Filippinene.
2: För du är alltså ja, Filippinerna.
1: Filippinerna.
2: Why?
1: Fordi jag jag vill uppleva liksom Indonesia.
2: Indonesia, ja.
1: Ja. Och där mycket bading.
2: Men Indonesia är ett eget land.
1: Ja.
2: Hvorfor drar du bort til Indonesia?
1: Ja, jag bara tänker att Filippinerna är I Indonesia, ja. Men det är det inte. Men jag vill liksom jag hade ju inte dratt bort Filippinerna. Nej. Då hade jag dratt till
2: Då dratt hela den ölandet liksom.
1: Ja. Men Filippinerna tror jag kanske det jag mest lust att dra till.
2: Ja.
1: Och segla där kanske?
2: Ja.
1: Dödskult.
2: Det är fett.
1: Ja.
2: För jag har fått ögonen lite mer upp för Kina faktiskt.
1: Ja. Kina är kul.
2: Kina är kul och jag så en TV-serie hvor to folk det jo YouTube men de kjører gjennom uten kart gjennom hele Kina.
1: Oi,
2: så de kjører med på motorsykkel uten kart, uten telefon, ingenting.
1: Nei,
2: gjennom hele Kina. Nei, det gikk jo det var dritkult. Det dritfett, det var ikke altså de hadde jo med seg crew liksom, men ja, okay. De var sånn de kjørte uten dem liksom I forveien.
1: De ante ikke hvor de var, det var blåter.
2: Nei, og de kunne ja, og de kunne ikke kinesisk. Så det var jo sånn de det jo masse menneskelig interaksjon liksom, og det var dritkult.
1: Ja.
2: Så jeg har fått litt mer interesse for Kina. Men jeg har veldig så dratt I Japan, og jeg har veldig så dratt I Sør-Korea.
1: Sør-Korea dødskult for det.
2: Kjempegod mat, men det det da, at jeg har veldig så dratt I land med veldig god mat.
1: Ja, da ble du ikke dratt Montenegro, det var ganske dårlig mat.
2: Ja, europeisk mat, utenom liksom Mediterranean liksom,
1: ja.
2: Sør-europeisk, det god mat.
1: Men det var mye tyrkisk mat da, tyrkisk mat var veldig
2: ditt. Tyrkisk også mat.
1: Turkish meatballs,
2: ja,
1: det jeg spist til frokost I går.
2: Men ja, jeg har veldig lyst til å dra til Japan og Sør-Korea, og også mer nå Kina da. For det no, jeg veldig glad I natur, og det noen steder I Kina hvor det sånn, det et sted, en provins som heter Shaanxi, som sånn, det ser ut som om det fra fantasi liksom. Det sånn syke fjell. Har du sett Avatar-filmen?
1: Ja, väldigt länge sedan.
2: Väldigt länge sedan, men naturen som där, det är som det där.
1: Oh. Eller dra och stå på ski I Japan.
2: Oh, det är också jävligt fett. Det också
1: och gå på fjället I Nepal.
2: Ja. Fjäll egentligen, väldigt glad I fjäll.
1: Jag är också väldigt glad I fjäll.
2: Ja.
1: Vad med Sydafrika? Nej, den sista delen, hvis vi tar I chapt. Du måste si det chapt.
2: Men jag si det chapt.
1: Ja.
2: Jag tänkte vi skulle ta det efter nästa låt.
1: Okej, okay, då kan vi tänka.
2: Sydamerika eller tänkte du?
1: Sista första delen av landet håller jag på att säga, av världen.
2: Men Ja, sist å,
1: eller sist,
2: Sør-Amerika.
1: Ja, eller USA da og Alaska.
2: USA. Jeg har bare lyst til å dra til USA, skal jeg være helt ærlig.
1: Hæ?
2: Ja. Vi hører låt. Vi skal høre mer om det straks.
1: Tuller.
2: Her kommer tyveri av Blitzpøl og Ravi.

0: Det heter Escobar.
1: Hei, jeg heter Øyunn Krog, og som dere vet så jeg utrolig åpen. Jeg viser alt, jeg snakker om alt, og derfor elsker jeg også å høre på Millennium.
2: Fordi jeg har en drøm om å ta en roadtrip i USA og se nasjonalparker. Jeg en av dem.
3: Ja.
2: Det fantastisk natur i USA. Utrolig kjipt at det så blandet med dritt land. Og så har jeg også veldig lyst til å dra en roadtrip og bare prøve masse dritt fast food.
3: Åh, det det verst. Det det siste jeg ville gjort.
2: Men det er ikke ofte jeg har lyst til det, liksom. Men jeg har bare lyst
3: KFC til å... KFC til KFC, liksom.
2: Nei, men sånn KFC til andre fastfood-restauranter, liksom. Mekkeren? Ikke Mekkeren, det har vi i Norge. Men sånn, jeg har lyst til å prøve... For jeg hører alltid sånn mange fastfood-restauranter som gode. Ja. Og jeg har bare lyst til å liksom oppleve
3: relatere.
2: Det. Ja, ikke relatere, men også bare vite at dette, det så dritt. For jeg sånn... Jeg ser på USA, så tenker jeg sånn, dette her dritt, da.
3: Ja, men ja, jeg også blir helt oppgitt av at man har lyst til å reise dit.
2: Ja, men har du ikke lyst til å reise dit?
3: Nei, jeg har faktisk ikke noen lyst til å reise til USA.
2: Men ikke for liksom gjeld og sånn engang? For nasjonalparkene deres?
3: Jo, det, men da kan jeg heller dra til Kanada.
2: Men de har ikke samme nasjonalparker.
3: Nei, men de har syke fjell.
2: Ja, men jeg har også lyst til å dra til Kanada.
3: Ja. Jeg bare har... jeg vet ikke helt. Jeg har aldri hatt lyst til å dra til USA.
2: Sær?
3: Nei. Jeg tror hvis vi beveger oss til den siden av verden, ja, så vil jeg heller til Sør-Amerika. Argentina har jeg alltid hatt lyst til å dra til.
2: Alt i Argentina?
3: Ja.
2: Men, fordi jeg tror bare det at mediebildet mitt er veldig som fokusert på USA og Japan, Sør-Korea, liksom. Ja. Så jeg ser veldig lite andre land. Kanskje det problemet mitt?
3: Ja. Men, ja, fordi, tør du å dra til USA? Eller sånn, jeg synes det skummelt, da. Jeg synes det
2: Altså, jeg har ingen bilder av Trump, rare bilder av Trump. Det er eneste måten jeg føler jeg kunne bli tatt på.
3: Du har ingen rare bilder av Trump?
2: Har du ikke hørt den historien, hvor han ene norske karen skulle inn i USA, og så hadde han bilder av vicepresidenten?
3: Hæ?
2: En meme-bilde av vicepresidenten som ble kastet ut.
3: Tuller du?
2: Nei, det sant.
3: Herregud, jeg kan ikke dra noen steder.
2: Han hadde bilde av J.D. Vance, en sånn meme-bilde av J.D. Vance. Og så
3: fikk han ikke komme inn?
2: Ja, og så ble han tatt inn av sånn TSA, sånn
3: security. Er ikke det security. Lov å ha humor jo, i USA?
2: Åpenbart ikke, da. Nei. I hvert fall TSA kastet han ut, da, sendte han tilbake til Norge. Mente at han var en security issue, for han hadde et tullebilde av J.D. Vance.
3: Hæ? Men, nei, ok, ja, da har jeg i hvert fall ikke lyst til å dra til USA.
2: Men jeg har bare lyst til å oppleve den jævlig rare kulturen.
3: Ja, jeg også har lyst til å møte liksom, folk, og så er de sånn, where is Europe?
2: Ja, ikke sant? Det har jeg også bare lyst til å oppleve. Ja. Bare sånn, si at I'm from Norway, og så er det sånn, in Canada? Altså, et eller annet sånn bullshit, et sånn tulling.
3: Ja, is that in Asia?
2: In Asia?
3: Nei, men faktisk, de er jo helt, jeg skal ikke snakke for alle amerikanere, men de er jo stokk dumme.
2: Mange av dem er tullet. Mange av dem er tullet og dumme.
3: Ja. Men det er jo det er gøy å oppleve, tror jeg også. Man må kan... Nei, jeg vil ikke til USA. Jeg kan se på YouTube.
2: Du kan se på YouTube, få nok av det.
3: Ja.
2: Men Canada,
3: der har du så bra. Canada virker kult.
2: Canada virker kult.
3: Ja. Der kunne jeg dratt på roadtrip.
2: Ja.
3: Men det er jo veldig likt som USA, sånn, egentlig. Naturmessig og sånn.
2: Mm.
3: Så det er kanskje egentlig derfor, og så har de ikke like...
2: Ja, det er litt mer norsk, ja. Kanskje. Ja.
3: Ja. Men også Mellom-Amerika.
2: Ja. Hvor i Mellom-Amerika?
3: Oi, kanskje sånn...
2: For da snakker vi liksom mellom... Altså, Amerika. Meksiko. Og, mellom... Ja,
3: er ikke Mellom-Amerika liksom, mellom Sør-Amerika og USA?
2: Jo. Ja. Det er det jeg spør deg om.
3: Ja. Men kanskje de øynene da, hva heter de? Karibien?
2: Karibien, ja. Ja, det hadde vært kult. Ja.
3: Jeg er veldig glad i vann. Hav.
2: Havvann.
3: Ja, Havana.
2: Havana.
3: Skulle det Havana?
2: Copacabana.
3: Copacabana.
2: Fordi min bestkompis skal til Brasil.
3: Åh.
2: Fordi kjæresten hans er på utveksling der. I Rio.
3: Oi.
2: Så oi, han skal litt om... To uker.
3: Skal da når det er sånn Rio-festival?
2: Det vet jeg ikke.
3: Åh, det virker kult da.
2: Det var jævlig fett.
3: Jeg tror det er litt overveldende. Jeg tror det er nesten...
2: Jeg tror det er for mye for meg.
3: Ja, det tror jeg har vært for mye for meg også.
2: Nei, så... Men under, i som faktisk Sør-Amerika da?
3: I faktisk Sør-Amerika? Nei, Argentina da.
2: Argentina, ja.
3: Argentina. Også Peru? Er ikke det i Sør-Amerika?
2: Jo.
3: Jo.
2: Bettina
3: skal til Peru.
2: Bettina.
3: Det er litt derfor vi har reisesending. Ja. Fordi at vi har vært veldig mye ute og reist.
2: Fordi
3: og skal reise.
2: Alle er ute og reiser nå. Ja. Even er på vei til Lisboa.
3: Mm.
2: Jeg skal til Sverige, så jeg reiser minst av alle faktisk, men alle oss reiser jævlig mye akkurat nå.
3: Ja, så vi skulle gjerne hatt med alle sammen, så kunne vi hørt om alle de mulige rare tingene som har skjedd.
2: Ja, men dere får høre om det neste uke.
3: Jeg tror også man får høre nok om det.
2: Even får høre om neste uke. Bettina får høre om to uker.
3: Ja, håper på det.
2: Håper på det. Vi ringer henne en gang. Det var gøy.
3: Ja, vi kan ringe neste uke.
2: Vi kan tulleringe henne.
3: Ja. Jeg har veldig lyst til å tulleringe mer på denne.
2: Vi snakket egentlig om det samme slutt tulleringe en reiseagency, eller sånn bookingfirma.
3: Ja.
2: Men så var de stengt.
3: Ja. Dessverre.
2: Så det ble ikke
3: noe av. Men det skjer, det blir tulleringing. Bare sitt rolig i båten.
2: Sitt rolig i båten. Ja. Sitt rolig på flyet.
3: Sitt rolig på flyet, det skjer.
2: Det skjer.
3: Skal vi høre en låt til?
2: Det siste låta da.
3: Siste låta.
2: Vi har ett minutt igjen egentlig til.
3: Åja, what? Jeg beklager for det i dag. Jeg har vært veldig... Jeg skylder på
2: at... Men du har sovet 3 timer
3: i natt. Jeg har sovet 3 timer i natt.
2: Så det ikke så rart.
3: Vi skylder på det.
2: Men dro du hjem først?
3: Ja, jeg var... Jeg sov 3 timer i Oslo. Og det sånn, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne sovet 7 på Gardermoen, men det hadde ikke vært 7 gode timer.
2: Nei, det er sant.
3: Men...
2: Altså, det er litt trasig å gå og tusle rundt på Gardermoen midt på natta.
3: Det er det, og jeg var dritsliten, og så landet jeg, så var jeg sånn, det går et flytog om 10 minutter, vi rekker det, og det var sånn, det passkontroll, ja, det passkontroll, og jeg var sånn, oh my god, de kan være så negative, de var dritnegative, jeg ble skikkelig sur, vi rakk det jo åpenbart ikke da, for det er jo tidsoptimist, men vi rakk det neste.
2: Også. Fordi, ja, fordi tidsoptimist, jeg er også det.
3: Jeg elsker, jeg vil mye heller ha dårlig tid på flyplassen enn god tid.
2: Ja, fordi jeg hadde et tilfelle i november i fjor, hvor jeg var på et julebord i Oslo,
3: ja.
2: Hvor jeg hadde vært noe og gjort noen greier også, og så fikk jeg beskjed om at flyet er utsatt.
3: Ja.
2: Det er liksom delayed i 3 timer, 4 timer.
3: Oi.
2: Og jeg er sånn, ok, men da gidder ikke jeg dra fra Vulkan i Oslo, og så inn til Gardermoen. Så tenker jeg, da er jeg bare på julebord lenger.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed da, at sånn, det står jo at du skal møte opp sammen uansett.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed bare sånn, fordi jeg reiser i vanlig tid.
3: Nei!
2: 50 minutter før.
3: Oi, fra Vulkan.
2: Sånn, da er det rett fra Vulkan da, men jeg er rett fra Vulkan. Til fuckings Gardermoen. Og jeg tenker sånn, vet du hva, dette rekker jeg.
3: Ja, og du rakte
2: det? Ja, så jeg fant en fuckings ride, og så kom jeg på flytoget, og så er det sånn, så løper jeg opp, og så ser jeg gaten close.
3: Nei.
2: Og så spør jeg bare sånn, vær så snill, kan vi være så slippe på? Det var meg og en BI-professor. Jeg begynte å snakke med BI-professoren, og sier sånn, ja, nei, men det er et, jeg kan ikke slippe dere inn, men det er et annet fly som er forsinket i 2 timer, som dere kan ta, som kanskje vi kan få dere inn på. Så vi kom oss tilbake den dagen jeg skulle, selv om jeg var timeforsinket. Det er det mest optimistiske jeg noen har vært. Sjukt.
3: Det er også å løpe på flyplassen, beste følelsen. Lat som du har dritdårlig tid. Det er min favoritt ting å gjøre.
2: Takk for sendingen i dag. Vi høres igjen neste uke. Her kommer Indie med av Summer Ends.

Ja, det sa med meg enn jeg har under høysle og mine hender ned, så du kan sjølve gå og stå sjøl at det er god som sanning på eneste ordet. Du får følge med meg, du Karl, tenkte jeg, og jeg til skåla som flisende fosje. Jeg besker deg, da visste jeg ikke ordet ta for ønskende fot og skapte. Slapp meg ned i hylen så byttlene sto etter. Tvil deg, sa jeg, og sputt deg ned.

0: Jo.
1: Trykker på feil. Beklager.
0: Sivert glemte å skru på mikrofonen min, men der hørte du altså Sandén Varg og Anders Røyne. Daniel Sandén Varg på fele. Og Anders Røyne på gitar og langeleik.
1: Mm-hmm.
0: Begge på vokal.
1: Ja.
0: Det var ganske kult, ass. Veldig mye vreng.
2: Mm-hmm.
0: Du må snakke inn i mikrofonen.
2: Ja, sorry, det var litt, jeg har litt problemer med headsetet mitt, så jeg ble litt distrahert.
1: Ja, heller ikke ødela headsetet. Ja.
2: Jeg ødela headsetet.
0: Fy søren.
2: Nei, ikke si det. Nei, det, jeg mener, det, nei, ja.
1: Ja, det var kult.
2: Ja.
1: Vreng på Langeleik.
2: Og oktav pedal, tror jeg.
1: På fele.
2: Ja, på fele, og jeg tror kanskje på Langeleik også.
0: Mhm.
2: Og ja, den klassiske Anders Røyne
0: røsten
2: og gitaren og alt mulig. Men han har veldig sånn pappa etter mye vreng
0: på gitaren sin.
2: Ja, eller jeg vet.
0: Eller på alt han gjør, kanskje.
2: Ja. Jeg vet ikke, han er liksom, han lager liksom papparock
0: på det best mulig måte.
2: Men denne låta minner meg skikkelig om en låt han har laget på den nyeste Sudan Duna-plata, men jeg husker ikke hvilken.
0: Ja, vi kan finne ut av det i neste låt.
2: Ja.
0: Og jeg tenker vi bare kjører på med den en gang.
2: Jeg leste Honningbarna, så tenkte jeg, ja, i alle dager.
0: Men her har vi, det er altså da, nesten Honningbarna, det er Hedningarna.
1: Mm.
0: Noe svensk nå, kanskje.
2: Yeah. Chicago!
0: Låt er Chicago.
2: Chicago.
0: Snurr film. Chicago.

0: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
1: Det var rett og slett hedningerne der med Chicago. En fet låt med det vi tror er seljefløyte.
2: Det er en slags fløyte i alle fall.
1: En slags fløyte, men det hørtes litt seljete ut.
3: Ja. Seljete ut.
2: Ja, det er også.
1: Svensk gruppe det, som man kanskje hører på. Navnet?
2: Hedningarna.
1: Hedningarna, innsendt av Lars, som har blitt sjuk i dag.
2: Sjuk.
3: Yeah. What the hell?
1: Sykt teit å være syk da.
3: Jeg kan ikke tro det.
2: Wow.
3: Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva det er. Ja, whatever.
1: Whatever.
3: Whatever.
2: Whatever.
1: Sliten stemning i studio der, så jeg tenker vi bare går rett videre til neste låt.
2: Wow.
1: Også innsendt av Lars. En Selby Pols med Geir Egil Larsen, Bjørn Aksdal, Einar Olav Larsen og Gjermund Larsen.
2: Gjermund Larsen.

0: Vi snakket om, nettopp om Gjermund Larsen. Jeg spurte meg, er det de Gjermund Larsen?
1: Og så, det er hele Gjermund.
0: Ja.
1: Hele Gjermund.
0: Vi fant ut at de var fra Verdalen.
1: De er fra Verdalen.
0: Og så sa jeg på et tidspunkt, det her er kort. Som i låta er kort. Og så sier Maria, nei, den er ikke kort, den er kjempelang. 10 sekunder før vi skal snakke igjen, by the way.
1: Men jeg tror Sivert sa... Han er kort, by the way.
0: Han er kort, by, ja.
2: Og jeg snakket om at
1: Gjermund Larsen, han er drithøy. Det er bare å scrolle ned på Instagram, og så kan dere se et litt kleint,
2: veldig hyggelig bilde,
1: ja,
2: det, som er ganske nøyaktig. Et år.
1: Oi!
2: Nå?
1: Ja, sant, det er i denne... Ja. Denne uka er det kampfest,
2: og,
1: som dere sikkert vet.
0: Oh, ja.
2: Og med det, et år siden vi

0: hadde vår første sending ever.
1: Hæ, det det I dag?
0: Nei, ikke I dag, Nei. Men typ nå.
2: Wow.
0: For vi hadde jo om Kampfest.
1: Det var ikke vår første sending.
2: Var det, jo.
0: Jo.
1: Nei.
2: Hjelmen Larsen var første sendingen.
0: Mm.
1: Hæ, var det det?
2: Jeg tror det.
1: Nei.
2: Var det ikke? Wait, men det jo crazy. Nei.
0: Nei, vi hadde uka før, og så var det Hjelmen Larsen etterpå.
2: Ja, ok.
0: Fordi at det var...
2: What?
0: Folkemusikk-greia på kampen.
2: Hvorfor var vi så sent?
0: Nei, jeg tuller sikkert.
1: Ja, jeg tror vi hadde et
2: par. Kan denne kampfest var timen her I fjor? Er det noe?
0: Jeg tror jeg tuller. Jeg skal finne jeg ut husker, av det nå.
1: Ja. Vårt første bilde liksom I strålende sol. Jeg husker den dagen så godt det var rett etter fadderuka, og så møtte jeg Sondre skulle møtte oss når vi skulle ta bildet.
2: Ja, han som tok det bildet.
1: Og
2: så var vi så fargekoordinert.
0: Ja. Stemmer det.
2: Med uheld.
0: Ja. Stemmer det? Jeg bare tuller, det et år og en måned siden vår første sending.
2: Okay.
1: Men det fortsatt ganske lite da.
0: Ja,
1: men jeg husker det intervjuet med Hjermen Larsen var veldig...
0: Kjempehyggelig.
1: Det var veldig hyggelig, men det bildet veldig dårlig.
0: Tror ikke det ligger ute noen plass. Men vi har kjempedårlig tid.
2: Ja.
0: Tiden flyr vi når man har det gøy. Og vi har... igjen tatt med en Merit Hemmingsson-låt til dere I dag. For det har I hvert fall jeg fått helt illa på.
1: Ja, ikke rart.
0: Ikke rart. Det ganske bra. Da får du ganglåt etter Blekko Anders.

0: höjdpuls.
1: Nej.
2: Prank!
3: Lite. Ja, så lätt gjort.
4: Nå gick du fem på, alltså.
1: Ja. Nej, gamla visten. Nollusium. Megafett.
3: Hva betyr fem på?
4: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, Sivert. Det er litt for sent på en mandag.
4: Hva tror du?
3: Mandag. Det er veldig sent, veldig sent på en mandag. Ja, hva tror du? No. Fem på.
1: Jeg gikk, klokka var fem på, og da gikk jeg. Jeg tror det betyr.
3: Ja, hva betyr det? At du er sen, er du i god tid?
1: Jeg er tidlig.
3: I don't know.
1: Jeg vet ikke.
3: Og hva har det å gjøre med å bli... Ok, ja, nei, vet.
1: ja. Galne jeg synes den her var... Galne visten, ja.
4: Galen.
1: En galen kis. Eller noe. Den var veldig kul. Veldig kul skala på langreiken.
3: Mm-hmm.
1: Litt sånn... ja, du hører ikke så mye av det lenger.
3: Nei. Det var en bit inn her som
4: Oi,
3: hørtes...
4: Oi, det står opphavling fra et kortspill. La seg lure.
3: Ok.
1: Kult.
3: Ja. Det var en bit inn i det var en bit inn der som minnet meg veldig om en springlek jeg brukte på bacheloroppgaven min. Som heter Sørjekull Jakob. Som er en fra Ottadalen. Med Hans Brimi som spilte. Så det var interessant da. Jeg vet ikke helt hvor, den her, hvor vi fant ut at den her var fra.
1: Vi fant... Men, det står at familien Kjøk har den. En versjon av den i hvert fall. Så det er fra Ottadals tradisjon.
3: Ganevisten?
1: Yes.
3: Ah, ja, ok. Da gir det kanskje
1: mer. En springleik fra Gudbrandsdal.
3: Ja.
1: Så da er det sikkert noe sammenhenger der.
3: Da kan jeg skjønne.
1: Veldig kul.
3: Ja.
1: Jeg synes den, er det synt han bruker? Den som var sånn goofy. Litt sånn goofy lyder på slutten der. Sånn.
4: Ja.
1: Ja, du skjønner hva jeg mener, Hedvig?
4: Ja. Når han leker seg med.
1: Leker seg med.
4: Med sånn filter
1: sånn, og sånt. Sånn elektronikk og sånne ting. Ja, det var rått. Den er kul. Nordisium. Der altså.
4: Ja.
1: Jeg husker fortsatt da vi så de på samfunnet for et par år siden.
4: Ja.
1: Og det smalt, altså.
4: Herregud, jeg følte jeg var gammel. Men ja,
3: ja,
4: jeg tenker på det ofte.
1: Enig.
4: Faktisk, jeg tror det er den beste konserten jeg har vært på.
1: Ever? På samfunnet?
4: Men det var den første 2359-konserten jeg var på, tror jeg.
1: Ja.
4: Eller andre. Jeg tror det var andre. Men, og jeg fikk bare helt, det var helt crazy.
1: Jeg føler det var liksom vippepunktet for meg. Da ble jeg bare overbevist om at det her var fett.
4: Ja, ja jeg også var litt sånn, wow.
1: Mm.
4: Wow.
1: Wow. Ja. Vi skal over til noe helt annet igjen. Til noe vi har spilt før. Eller i hvert fall, vi har spilt noe fra samme skiva før. På vår aller første sending noensinne, om jeg ikke tar helt feil. Eller vår andre sending
4: flere
1: noensinne.
4: Flere ganger også.
1: Ja, ja. For... Det her er altså Åsmund Reistad, som har det kuleste albumet Urban Folkemusikk.
3: Mm-hmm.
1: Hvor han har med seg blant annet Bendik Kvam på Bokkehorn. Og tidligere har vi spilt låta Sensorstyrt håndvask på offentlig toalett.
3: Ja.
1: Nå får du Vrimmel.

0: veckans banger.
1: Vad betyder det, gängen?
2: Det är sista låt.
1: Hjälp.
2: På denna väldigt sena måndag.
3: Väldigt sena måndagen.
1: Ulovlig sen måndag.
3: Holy shit. Jag har varit uppe i om 20 minuter så har jag varit uppe i 12 timmar redan och jag fucking
2: 12. Oh, ja, sant det. Du har ju varit
3: jag sliten. Jag måste ha tåg och grejer. Ja. Så trött, så sliten. Åh, det är väldigt synd på mig.
1: Det är väldigt synd på dig.
3: Ja.
1: Ja. Det vi nettopp hörte då för de som lurte. Det var Vrimmel av Åsmund Reistad. Jørund Flugge Samuelsen, som jeg glemte å si sted. Og Bendik Kvam på Bokhorn. På denne sene mandagen som Sivert snart har vært oppe i 12 timer på.
3: Men hvis det, men hvis det er mandag, Instagram. Så er det.
1: Ja. Hvor lenge har dere vært oppe hvis det er mandag?
3: Ja.
2: Du, det klarer jeg ikke regne ut.
1: Alt for lenge.
3: Du klarer ikke regne ut.
1: Alt for lenge.
2: Ja.
3: Sånn igår og så lenger.
2: Hvertfall 24 timer. Hvertfall 48 timer.
1: Hvertfall 48 timer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så ja, 100 timer.
1: For alltid, rett og slett.
2: Ja, jeg har vært på en film forrige
3: torsdag. Hvis universet ble skapt i går, så...
1: Så har du bare vært oppe siden i går?
3: Ja, så har du vært oppe siden jeg sånn startet av universet.
1: Ja, shit. Jeg trodde vi ikke skulle være eksistensielle i dag.
3: Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa at jeg likte å være, at jeg fikk komfort av det.
1: Ja. Ja, så fint at du får komfort av vår smerte.
3: Vår smerte?
2: Men,
1: neida, jeg tror det.
2: Men nå merker jeg på ekte at høsten ringer inn, for jeg er kald og faen meg hele tiden.
1: Ja,
2: jeg driter litt. Jeg tenkte på det bare. Når jeg sov ut og så liksom gule trær og...
1: Ja. Jeg synes det er litt deilig, jeg. Med litt høst.
3: Ja.
2: Jeg synes også det. Det er litt på tide, på en måte. Men, eller, ja.
1: Man kan begynne å tappe seg ullsokker
2: og ullgenser,
1: skjerf og ullgenser og drikke te.
2: Men neste låt da.
1: Ja.
2: Nok om det.
1: Nok om det. Vi nærmer oss som sagt slutten, som betyr at det er duket for ukas banger.
2: Og denne har en litt rar grammatisk... eller jeg skjønner
1: ikke helt. Jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men titelen er jo i hvert fall da «Manna fra himmelen». Eller himmelen. Og jeg trodde først det var mannen fra himmelen, men nå lurer jeg på om det kanskje er sånn manet fra himmelen, eller jeg vet ikke. Det kan være mye.
2: Ja.
1: Hva tror dere?
2: Kjære Riolo, bare
3: kan det være, kan det være Jesus da?
1: Ja, det absolutt.
2: Jesus. Jeg tenkte at det var liksom manna, som i mannen. Ja. Men det er rart å si himmelen.
1: Ja, sant.
2: Og ikke himmela.
1: Eller himmelen, eller himla. Så Riolo,
2: mamma fra himla.
1: Ja, si fra hva det betyr da. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Håper det
2: er gøy.

0: Nei! Spør rådløs.
1: Yes, absolutely.
2: Spør rådløs i stedet, ja. Vi fortsatt her. Det Leo, og det Nils, og det Oskar. Vi skal svare på spørsmål, men først så tar vi en liten siden sist. Nils, hva har skjedd siden sist du var i studio?
3: Siden sist så har jeg... det har vært en hel uke da, men jeg begynner med i dag. Jeg husker ikke så langt tilbake i tid.
4: Ja.
3: I dag så har jeg hatt gleden av å delta på et 4 timer langt HMS-foredrag.
4: Oh,
3: for å gjøre meg klar for å være med i lab.
2: I lab?
4: I lab.
3: I lab. Hva, han snakket altså, bare om lab? Sager, så jeg vet ikke helt hva slags lab det er, men...
2: Ja, for vi har også sånn HMS-kurs på det studiet mitt. Men skal dere lage ting? For vi må jo lære verktøyene og sånne ting, har jeg skjønt.
3: Ja, for vi skal... Jeg tror vi skal lage noe. Jeg tror vi skal lage en båt, tror jeg.
2: Ja.
4: Åja, ja, ok, men hva... Fordi jeg går på dragvål. Ja. Vel å merke. Så jeg skjønner ikke en dritt av hva du snakker om.
3: Bro.
2: Det skal sies, vi begge førstelassinger, så vi skjønner egentlig ikke en dritt av hva du snakker om.
3: Det ingen som egentlig skjønner hva du snakker om. Men det var ganske flaks, for jeg følger jo ikke med på noe som helst. Så jeg satt i, jeg har sånn forelesing kvart og råtte. Shoutout, helt grusomt. Men, og så trodde jeg at jeg skulle ha forelesing etterpå også. Og den står på ukeplanen. Men så var det de som satt bak meg som var sånn, ja, når er det vi skal dra?
4: Mm.
3: Jeg var sånn, vet, dra. Ja, du skal ikke være her nå om en halvtime, for da skal du være på Tyholt, og så skal du 4 timer å høre på fuckings HMS. Jeg var sånn, ja.
4: Men, hvor på Tyholt var dere?
3: Nei, det er en egen marinteknikk.
4: Ja, stemmer, den er jo ny, for før var den på Moholt.
3: Yes. Men, så de har så sykt mye nytt og fancy grovt utstyr, sikkert, og de labene kommer til å være helt... Nei, det er faktisk ikke lydferdig.
2: Fikk du sett labben?
3: Nei.
2: Det var bare kurs, det var bare PowerPoint.
3: Vi satt i en forelesningssal i 4 timer og hørte på en sånn gammel fyr snakke om vennene hans uten fingre.
2: Ja,
3: ikke sant. Så var det liksom bare det.
2: Klassik.
3: Den her, vennen min, mistet en finger. Og så var det liksom en ny slide, og så var det sånn, den her, det var ikke vennen min, men i avisa... En person mistet en finger.
2: Ja.
4: Fordi jeg har inntrykk av, når jeg hører lab, så tenker jeg sånn, ok, men nå skal dere inn i laboratorium, og så skal dere liksom putte...
3: ting opp i reagensrør.
4: Ja, og få sånn kjemireaksjoner, liksom. Jeg var sånn, men du sier at vi får overlesning?
3: Nei, for det der er jo for å få lov til å gjøre lab i fremtiden.
4: Ok, ja.
3: Men det var ingenting om reagensrør, så jeg var også litt skuffet.
2: Men jeg føler de slenger rundt med lab-begrepet som det skulle vært.
3: Ja, det er helt fyrt, for første uka så sto det sånn på ukeplanen at jeg skulle ha Mattelab,
2: ja.
3: Og jeg var sånn, ok.
4: Hva faen?
3: Spennende. Møter opp, så er det lekshjelp. Bra.
2: Vi prøver å gjøre det mer spennende.
3: Det var fuck ass.
4: Hvilke kull er du?
3: 05.
4: Jeg bare blir så... Jeg har ikke hørt ukeplan og lekshjelp på fucking 8 år, holdt jeg på å si.
3: Ok.
4: Så gammel er jeg ikke. Men jeg ble bare sånn, så breath of fresh air å høre det.
2: Ja, men hva med deg, Oskar? Hva har du gjort siden sist?
4: Siden sist jeg var på rådløs, det er jo sikkert 6 måneder siden.
2: Ja.
4: Det er alt for lenge å tenke.
3: Topp 3 da.
4: Topp 3. Sommerferie. Jeg var i Stockholm i helgen.
2: Ja.
4: Og så var jeg i Kjøben.
2: Så du slottet?
4: Jeg var ikke liksom i Stockholm, jeg var på utkanten av Stockholm egentlig. Okay.
2: Ja.
4: Men jeg så et slott, et stort slott liksom, når vi kjørte forbi med buss.
2: Ja.
4: Det var sånn, jeg var på sånn konfirmasjonslære type shit. Ja. Det føltes veldig sånn. Det var sånn, folk drev å kline. Nei, men det føltes som en 5-stjerners hotell. Vi var på et veldig fint område, som var sånn en time utenfor Stockholm.
2: Men hva gjorde du der da?
4: Du, det var et, det er noe som heter Nordic Pioneer Lab, som er...
3: Så du har vært på lab du også?
4: Ja, ikke sant? Så faen, nå vet jeg hva det
2: er. Vi er med like enn vi tror.
4: men det er, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det er liksom å se for dere at en SV-politiker, skulle blitt entreprenør.
2: Ah, det synes jeg er ekstremt dårlig business. At det er det du skal bli når du er der?
4: Typ, ja.
2: Det er det du formes til.
4: Ja,
3: men er liksom... du begynner som SV-politiker og skal bli entreprenør, og du begynner som entreprenør og skal bli SV-politiker.
4: Det er sosial entreprenørskap, typ. Så det er sånn, ok, hvordan kan man skape et bedre samfunn, på en måte?
2: Ja.
4: Ja, det fokuset på det, ikke nødvendigvis på, liksom, ok, vi skal løse dette spesifikke problemet.
2: Men på en sosialdemokratisk måte?
4: Yes. Ja. Så det er sånn, hvis du ser på liksom Ticketmaster, som liksom mest FRP du får til,
3: Ja.
4: Og så har du liksom, dette er stikk motsatt.
3: Mm, du skal ikke tjene, du skal ikke gå i pluss.
4: Nei.
3: Nei.
4: Eller det er fint om du gjør det, men ja. Det skal være, du skal utføre et samfunnsoppdrag.
3: Ja, typ kan det være å liksom designe hvordan Deichmann-kortet skal se ut, liksom? Nei, det er kanskje ikke design-delen.
4: Ja, det er mer sånn, ok, hvordan kan vi få folk til å møtes mer, være mer sosiale,
3: ja.
4: Få folk mer ut, hvordan kan vi highlighte folk sine, lage innhold, for eksempel om hvordan mennesker i med annen etnisk bakgrunn for eksempel har det.
3: Ja, så du skal bli sjefen på AX?
4: På
3: SFO?
4: På SFO, ja.
3: Ja. Ja.
4: Rett og slett. SFO for voksne.
3: SFO for voksne.
4: Ja, ja, ja.
3: Fy faen. Det høres ut som... Jeg kunne dratt dit, ass.
4: Ja, ja, ikke sant?
3: Så det så... Litt pils. Ja. Litt folk jeg har møtt sånn to ganger før.
5: Ja, det... ja, men det funker det.
3: Ja, ja, ja.
4: Og så er det jo, altså det var jo masse folk fra hele Norden der, så det var jo, det var jo folk fra Sverige, Danmark, Island, ja. Finland.
3: Men var det arrangert der. Gjennom universitetet?
4: Nei.
3: Nei.
4: Dette er...
3: egen greie.
4: Ja, det var en egen greie. Så det var ja. Ikke noen universitetsgreier.
3: Forstår du dansk?
4: Ja. Mer nå enn jeg gjorde før.
3: Det er helt... Forstår du
5: det? Nei, jeg forstår ikke dansk.
3: Nei, det er helt sykt. Det er faktisk helt sykt. Men ja, jeg liker
5: at du kan skrive det såpass likt, og så bare... Jeg
3: skjønner ikke svensk engang så bra. Altså, sånn, jeg var også mye i Sverige i sommer, og jeg synes det var overraskende eksotisk å ligge på stranda og få den følelsen av at jeg ikke skjønte språket.
4: Ja, nei, jeg er enig. Jeg er helt enig.
3: Så allihopa en kjula hoppene heien. Og det var det jeg fikk med meg mens jeg lå der og døsa. Og det var ganske deilig.
5: Bra.
3: Ja. Ja.
4: Hva har du gjort siden forrige uke?
3: Takk for at du spør, fordi hvis ikke så måtte jeg gønne den der siden dere spør, så kan jeg si det. Jeg er også litt vanskeligheter med å huske så veldig langt tilbake, men jeg husker hva jeg gjorde i går.
4: Ja.
3: Fordi jeg har helt siden forrige episode, hvor vi snakket litt om pannekaker, hatt helt sykt lyst på pannekaker. Så i går så tok jeg det voksensteget at jeg faktisk lagde pannekaker.
4: Fra bånn. Wow.
3: Og jeg er fortsatt ikke lei av hvor mye glede det gir meg å kunne flippe en pannekake.
4: Ja, å, fy faen, nei, jeg er helt enig.
3: Og jeg måtte teste hvor høyt kan jeg ta. Enda litt. Og jeg skulle filme hvert eneste flipp, og så skulle jeg lage en sånn kul video etterpå. Fant ut at jeg er ikke så god til å redigere som jeg trodde, men jeg har masse klipp av at jeg flipper pannekaker.
4: Da foreslår jeg at dette blir en reel på Rådløs sin Instagram etterpå.
3: Ja, det kan det bli.
4: Ja.
3: Absolutt. Og... Nei, pannekaker smaker fortsatt like godt, og det var lenge siden jeg hadde pannekaker til middag, faktisk. Når hadde dere pannekaker sist middag?
4: Nei,
3: det er ikke noe man tror man kan spise som voksen.
5: Det er så
3: Jeg føler det er lovlig.
5: Neste uke skal jeg komme på Rådløs og ha spist pannekaker.
3: Problemet er, det er vanskelig å få rester.
5: Jeg sverger til meg selv.
4: Mhm.
5: At jeg skal spise pannekaker, fordi nå ble jeg faen meg... Nå ble jeg litt
3: deppet. Nå er det andre sending vi har nevnt pannekaker.
4: Men det fine med pannekaker er at du må jo ikke steke alle med en gang. De kan jo bare stå over natta.
3: Du kan det, ja. Ja, men jeg lagde også røra litt på sånn slump.
4: Ja.
3: Som jeg føler alt sånn... Sånne rører føler jeg sånn... De kan du uansett lage på slump.
4: Mm.
3: Ja, da har vi hørt litt hva vi har gjort siden sist. Pannekaker og Stockholm... Vi går over til neste låt. Det er RB av Tøyen Holding.

0: Oh nei, hva det denne studenten gjør nå? Du ser pekeren gå mot helt motsatt side.
1: Hallo, ta det med roa. Rolles fikser det.
2: Yes, vi hørte En tid for alt av Kuba-krisen. Vi fortsatt her i studio og skal hjelpe dere der ute som sender inn spørsmål. Vi beveger oss over til neste spørsmål. Jeg dater en fyr som veldig søt, morsom og charmerende. Problemet at han har så dårlig ånde. Jeg klarer ikke mer. Jeg vil ikke slutte å treffe.
3: Det er krise, faktisk.
2: Jeg vil ikke slutte å treffe han. Hva gjør jeg?
4: Bro.
3: Problemet her er jo, problemet her er jo at det kan jo hende at han faktisk har et underliggende tannhelseproblem. Og det ikke bare at han ikke består. Det er jo det kjedelige svaret.
5: Ta med på date til tannlegen.
2: Det er sexy. Sitte på venterommet sammen.
3: Ja, det er jævlig god date i det, faktisk.
5: Kaffe litt.
2: Det er faktisk en ganske god date i det.
5: Å gå på tannlegen.
2: Ja, men som, hvorfor ikke? Det, har du noensinne hørt noen gjøre det?
5: Da kan det faktisk hende at du får to leker også. Dama mi sitter i venterommet. Kan jeg ta en til nå?
3: Jævlig romantisk. Kom ut tannlegen. Kom ut med sånn,
2: jeg har lekt det. Gul sprettball. Men jeg føler faktisk at jeg har løsningen på dette her.
3: Ja,
2: fordi det er jo en universell greie at når du tar opp den tyggispakken, så kan du spørre, vil du ha? Uten at det er rart.
3: Mm.
2: Boom. Det skal sies, du får ikke automatisk god ånde av en tyggis. Men hvis du gjør det jevnlig nok...
5: Kanskje de tar det hintet. Sånn, ja. 17. tyggisen den dagen. Ta en tyggis, da. Ta en tyggis.
3: Jeg tror, men det er sånn, noen... Hvis det er en mann, for det var en gutt.
2: Ja.
3: Det var en jente som datet en kis. Eller en kis som datet en kis.
2: Ja, det er en person som dater en fyr.
5: Ja, okay. Pusser han tennene sine?
3: Det er også et fint spørsmål.
2: Det må vi anta at han gjør, tenker jeg.
3: Antar at han pusser tennene og flosser utover en dag.
2: Vi tenker han har god tannhelse, men han har dårlig ånde.
3: Fordi,
2: hva gjør man?
3: Da tenker jeg sånn, ja, tyggis er fint, at du kan tilby det, men av og til så er menn også bare fjerne, ikke sant?
2: Mm.
3: Det er ikke sikkert man bare catcher det, bare sånn, klager ikke jenter hele tiden over at menn ikke skjønner hint?
2: Jo, det kan godt være.
3: Så da føler jeg liksom, da tar man ikke det hintet da, at det er tyggis du skal...
5: Nå kommer jeg med enda et forslag til et bra hint.
3: Ja.
5: Få skikkelig dårlig ånde selv.
3: Ja.
5: Og vent til han kommenterer på det.
3: Fight fire with fire.
5: Du også. Ja, det er sånn. Det er bare for jeg prøver å være litt mer som deg. Har du ikke hørt at folk i forhold liker å være som den andre personen? Du har jævla dritt andre du også, så prøver jeg bare å matche liksom.
2: Ja, den er fin.
5: Er ikke det greit? Ja.
3: Men det er jo det kjedelige svaret her, da, er jo at det kan jo være medisiner. Det kan være dårlig tannhygiene, liksom.
2: Føler at i min... Altså, nå vet jeg ikke da, men jeg føler ikke at det har vært casen de gangene jeg har lukta at folk har dårlig om det.
5: Ja. Du skal ha crazy god personlighet for å klare å få deg dame uten å pusse tennene, liksom.
2: Kanskje det er det han prøver på? Det er en challenge.
3: Det er en challenge, ja.
5: Bro, du er sjansløst. Det er en challenge. Han kommer ikke til å endre seg uansett hva du gjør.
3: Det er, men du må bare gi det slutt. Det er håpløst.
5: Han er sånn tullegutt.
2: Men ta et annet tannproblem da. Når du ser at noen har noe i tennene, føler dere at det er noe man kan si fra om?
3: Ja, men jeg... Bare hvis jeg venter ofte.
2: Du venter til?
3: Jeg vet ikke. Jeg venter til jeg ser at jeg kan skyte inn.
2: I samtalen? Ja. At de har noe mellom tennene?
3: Ja.
2: Ja. Det føler jeg bare er folkskikk. Du skriker det ut foran alle andre.
5: Hei! Nei, stopp.
3: Du har noe i tennene, alle sammen, hele rommet.
2: Yes. Fokuser kamera.
3: Har noe i tennene.
5: Nei, jeg pleier å vente, men sånn til de ikke snakker, sånn at jeg kan stikke fingeren inn i munnen, og så bare fikse det for det. Så slipper de å...
3: For en gentleman,
2: altså. Suge det ut, sånn.
5: Jeg går inn, bare, jeg får det kiss, liksom.
2: Ja.
5: Og så, dude, genius. Hvis du er litt redd for å kysse noen, bare gå inn for deg. Og så bare sånn, plutselig, hvis de er sånn, hva faen, så er det sånn, du hadde noe til den da, så jeg skal bare... Og så har du en sånn liten smule som du er klar til. Det var denne. Stikker ut tunga. Bare hyggelig.
2: Ja.
5: Det er sånn vi gjør det der.
3: Det er en fantastisk løsning på dette
5: problemet, synes
2: jeg. Jeg føler at det jeg ofte gjør da, er at jeg prøver liksom å, hvis noen har noe et sted, så prøver jeg liksom veldig sånn,
5: tydelig gjøre det på deg
2: selv. Tydelig gjøre at jeg har ikke noe der, eller jeg prøver i hvert fall å fjerne hvis jeg hadde noe der. Så man kan jo gjøre det samme med ånde, da. Bare, lukter på sin egen ånde. Fy faen, jeg har dårlig ånde.
5: Ånden stinker, ass.
2: Da får man liksom ånde som et tema i samtalen. Ja. Det kan jo være forhåpentligvis nok.
3: Ja, for jeg føler at det er en mulighet. Det er bare sånn, hvis jeg er sånn, lukter på min egen ånde, så er det sånn, ah, kan du lukte? Kan du se gjennom det lukter dritt?
2: Mm.
3: Og så er det sånn, nei, jeg synes det lukter greit. Ok, men la meg sjekke deg da.
2: Mm.
3: Og da er det liksom, da...
2: Det høres litt søkt ut.
3: Og da, men da får du liksom en sånn mulighet til å si liksom, ok, men, ok, jeg lukta ordentlig nå. Det lukter ordentlig dritt.
2: Ja.
3: Du må gjøre noe med det.
5: La meg lukte, ja. La meg lukte.
2: Hva hvis du står for at du, altså sånn, dette er et større commitment for denne interesserte i han fyren, men hvis du står for alt han spiser,
3: ja.
2: Da vet du hva...
3: Problemet er.
2: Ja, og også sånn, da kan du mitigere det da. Du kan fjerne det. Du kan gi bare ting som
5: ikke smaker eller lukter noe som helst.
2: Nei.
3: Men jeg ser en mulighet
2: her. Eukalyptus frokost. Eukalyptus middag.
3: Jeg ser en mulighet for å kombinere svar på spørsmål 1 og spørsmål 2.
2: Ok, hvordan?
3: Du gjør åndelek til en del av sex.
2: En sexy kinklek?
3: En sexy kinklek.
5: Oh, du har så jævlig deilig ånde.
2: Shit. Ja, kanskje det. Kanskje det er litt løsningen. Bare ha sex med dårlig ånde.
5: Det var noe å tenke på.
2: Ja. Nei, uansett, vi går videre til neste låt. Put It Down av Kaoru. Her på

0: Yes, da vi tilbake her i Rådløs, og vi følte at vi svarte bra på forrige spørsmål, eller?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi hopper i hvert fall videre nå. Det lyder slik. Når jeg og en venn henger sammen, hører vi gjerne på musikk. Men om jeg setter på ting, kan vennen, komme med kommentarer som for eksempel «Denne sangen suger», «Haha, jeg hater denne artisten», eller «Har du satt på dette?» Det gjør at jeg blir veldig usikker og unngår å sette på det jeg liker. Hvordan kan jeg slutte å bry meg om hva de syns om min musikksmak?
2: Åh, den jævlig vanskelig.
3: Du er crazy alfa-venn. Holy shit.
0: Faen, du suger den musikken her, så er det dårlig.
2: Jeg syns det spørsmålet jævlig vanskelig, fordi musikksmak, av en eller annen grunn, jævlig personlig.
0: Det er det.
2: Det er veldig, veldig personlig.
0: Akkurat som ånden.
2: Ja.
0: Men ja.
3: Musikken din stinker.
0: Ja, altså, begge deler kan stinke faktisk. Jeg kjenner meg litt igjen i at det er vondt.
2: Ja.
0: Jeg har opplevd det før, at jeg har satt på en sang, obviously, det har kanskje alle, og så har ikke den blitt så godt tatt
3: imot. Den har ikke slappet.
0: Og det er vondt, og på samme måte, vice versa, så er det sykt nice når alle elsker den sangen du har satt på.
3: Ja, det er beast, ass.
0: Det er topp 5 følelser i verden, vil jeg si.
2: Det er å få passe auksen, og så få hele bilen til å være skikkelig gassed.
0: Ja.
2: Det er jævlig digg.
3: Ja, jeg pleier å sette på sånn, jeg har gått andre veien, jeg har satt opp på sånn sanger jeg vet at alle hater på forhånd.
2: Hva om alle elsker det?
3: Bare sånn, ja, da... Det har vært helt
0: sikkert. Hva slags sanger er det da, Nils?
3: Ja, det er bare sånn der, det er sånn Johnny Boy, et eller annet.
0: Johnny Boy?
3: Ja, det der...
2: jeg lærte om det her om dagen.
0: Jeg har ikke hørt om Johnny Boy.
3: Country, Mule. Bare kammer, hvis du har sett meg gunere. Bro, har du ikke hørt disse sangene?
2: Jeg har ikke hørt låtene. Oh,
3: legendariske sanger.
2: Jeg har ikke hørt låtene, men jeg har sett dem på TikTok.
0: Ja.
2: At han er sånn...
3: velkommen
2: han
3: til Gunecave.
2: Han holder en Crispo, og så holder og så holder han Stratos.
0: Ja.
2: Og så er det sånn, vil du heller være Crispo eller Stratos?
0: Oi.
2: Og det er greia hans.
0: Ok. Greit.
2: Og han bare holder sånn... Det er
0: og han lager
2: sånn
0: musikk i tillegg. Er musikken egentlig bare en sånn side hustle for han?
2: Jeg tror kanskje TikTok-en er sånn, TikTok. Sånn han får folk inn i musikken.
3: Ja, okay. Ja, musikken er det shit. Men bro, dette er sånn alle venner mine synes jeg er... Nei, jeg har sånn noen venner som synes det er dritgast, og så har jeg ganske mange venner som synes det er helt grusomt.
0: Ja.
3: Og så setter jeg det på litt sånn i begge leirer da.
0: Men jeg føler litt at måten... Hvis du setter på sanger for en crowd, så er måten du setter på den sangen egentlig med på å definere hvordan den blir tatt imot.
3: Hvis du sier sånn, nå skal du høre en jævlig bra sang.
0: Hvis du sitter sånn i hjørnet og sånn, jeg synes den sangen er litt bra, jeg.
3: Så får du jævlig dårlig
0: tilbakemelding. Så kan det godt være at det går litt dårlig, men hvis du setter på denne sangen, og du på en måte sier at du synes den er jævlig bra, så tror jeg alle kan være enige om at enkelte elementer av den sangen er bra. Eller hvis ikke, så kan de bare like at dette er din musikksmak. Jeg kan like en sang som jeg egentlig ikke liker, bare basert på at de folka som setter den på er noen jeg liker.
2: Mm.
0: På en måte. Da liker jeg at de er en sånn person i livet mitt som hører på den type musikk.
2: Ja. En annen strat er også bare å insulte hva alt den motparten
0: jeg går rett i,
2: angrep.
0: Ja.
3: Helt i dyrlig lei seg, og så er det sånn,
0: nå vet du hvor jeg føler meg.
2: Ja.
0: Din...
2: Eller så kan du bare sette på alltid dårlige låter, som alltid er dritt. Sånn Johnny Boy for eksempel. Bare alltid putte på det.
3: På forhånd, så er du forberedt på reaksjonen.
0: Men det kan også, kanskje
3: kan
0: du må ha
3: også hende at han blir lei.
2: Ja, men da kanskje ikke det er sånn dårlig venn å miste, kanskje?
0: Nei, det er kanskje sant.
3: Fuck han venner. Finn deg nye venner, Jesus.
0: Hvis du ikke skal finne nye venner, så kan du jo prøve å implementere. Hvis du tar 2 av dine sanger, 1 som du vet at de liker, 2 av dine sanger, så kan du liksom, du kan sugarcoate dine sanger.
2: Ja.
0: Det er hvis du skal få dette her til å funke. Jeg er helt enig i at dette høres ikke ut som venner du egentlig trenger å ta vare på.
3: Ja, bro, bare shout out. Dette hadde aldri skjedd i kassa knøller. Jeg måtte bare stenge den her.
0: Der
3: elsker vi hverandres musikk.
0: Takhøyden er høy for alle typer musikksmaker.
2: Men det tror jeg faktisk er stratten, at du putter en sånn sandwich i låter som du vet motparten liker.
0: Ja.
2: Innimellom låter du er litt usikker om de vil like eller ikke.
0: Ja. Eller bare skaff deg DJ-brett, altså diskebord, og så kan du begynne å mikse de sammen.
2: Ja, det er jævlig smart.
3: Gjøre hans sanger om til sanger du liker.
2: Ja, for eksempel, det synes jeg, det er en god idé.
0: Det er en mulighet. Uansett, Metamorphis. Vi skal nå høre låten Spytt på fingeren av Nora Roll her på Radio Revolt.

0: Hei, du kunne bare kjapt start.
1: Jeg har rundt den armen. Spør rådløs I stedet.
2: Yes. Vi har ikke et spørsmål om en som har vondt I armen, men vi har et spørsmål om
3: en som har vondt I tissen.
2: Nesten. En som ligger med eksen sin hele tiden.
0: Okay. My goat.
2: Jeg leser spørsmålet.
3: Han høres ut som en fet fyr.
2: Vennen min har hele tiden sex med ekskjæresten. Burde jeg stoppe hen?
0: Oi, ja. Av en eller annen grunn så tenkte jeg som hvis det en kis, så tenker jeg bare sånn, ikke stoppe han.
3: Men hvis det en dame, jente, så
0: føler jeg liksom...
2: Herregud, slutt. Han en grusom fyr!
0: Ja, det var umiddelbart det jeg tenkte.
2: Ja, det litt gøy, fordi jeg, ja, det litt sant, egentlig. Jeg føler det. For da føler jeg at du som jente burde... Eller sånn, det du kan finne så mye bedre, kanskje.
0: Ja.
3: Mens hvis han en gutt, så kan han... Bro, det det beste du får. Bare go for it.
0: Bare go for it.
3: Kjør på. Kjør på. Hvis hun down, og... Go.
2: Men hva tenker vi om å ligge med ekser? Yay or nay? Hvis du skal gi en yay, eller skal gi en nay?
3: Vi har snakket om ekser før, og jeg må si det igjen. Kommer an på hvilken ex.
0: Jeg helt enig. Så, det blir ikke noe yay eller nay.
2: Nei, dere ga meg ikke noe yay eller nay.
3: Men hvis jeg må redusere det til en yay eller nay.
0: Nei, synes jeg.
2: Ja, jeg må også si det.
3: Da sier jeg yay, faktisk.
2: Ok.
0: Tenker du på din egen ex nå, eller tenker du på sånn generell basis?
2: Du tenkte veldig på
3: din egen ex. Nei, jeg tenkte på generell basis, ja. Okay. Nei, fordi mine egne exer, det vel...
2: Der lander du på nei.
3: Det tilsammen...
2: Å ja, oh, fy faen, ja. Du drømmer komplisert matte nå.
3: Ja, det
2: det så mange variabler? Men,
3: ja, det det. Det ganske avansert matte faktisk. Men generelt, jeg tror det bedre ekser som man vil... Jeg tror det flere totalt i verden. Alle de bra eksene som man vil ligge med. Og hvor bra de
2: Du tror det flere gode ekser å ligge med enn dårlige?
3: Nei, jeg tror det flere dårlige ekser, men jeg tror liggingen... veier ut dårlig personlighet. Det ikke det som hele greia
0: til. Jo, ja. Altså... Sånn sett jeg enig. Altså, ok, jeg føler at liksom de verste bruddene har vært de med best sex, dessverre.
2: Mm.
0: Men vil jeg påstå. I hvert fall min egen erfaring.
3: Ofte.
0: Så sånn sett har jeg veldig lyst til å si yay.
2: Mm.
0: Problemet er at da kommer det også en jævlig emosjonell down etterpå.
2: Ja.
0: Men kanskje det verdt det da?
3: Det litt som å, det litt som å drikke. Du blir heng I morgen, men faen så lagt det seg.
2: Ja. Nei, jeg, men føler dere også som venn da I dette tilfellet, at det har noe å si, for eksempel om vennen din ligger med en ex som slo opp med vennen din, eller om vennen slo opp med exen din. Nei, oi, da ble det om vennen slo opp med exen sin,
3: ja.
2: Eller om exen slo opp med vennen din.
3: Hva ja, gjør du? Vennene dine slår opp med din ex for
2: ja,
3: deg.
2: Da, ja, det gjør det mer komplisert.
3: Nei, men jeg hadde... Det jo mye grovere hvis de har slått opp, da.
2: Hvis de har slått opp og liksom fortsatt ligger med eksen?
3: Ja, det skjønner jeg ikke. Jeg kan ligge litt, liksom. Men,
2: hvis... er det ikke fetere hvis de blir slått opp med? Og fortsatt...
3: Og likevel så kommer den andre personen krypen litt bak,
2: ja.
3: Liksom.
2: Ja, det jo det som jo. Fett, tenker jeg, da. Jeg tenker at da, som venn, ville jeg ikke blande meg så mye. Hvis han slo opp og fortsetter å ligge med henne, det da jeg ville steppet inn. Eller han eller henne, da.
3: Bro, du litt rar nå, liksom. Sånn...
2: Ja, eller hvorfor altså,
3: jeg tror du ikke opp med det der?
0: Jeg tror du merker det. Jeg ville føle at man hadde fått en sånn immediate sånn gut reaction til om dette noe du ville stoppe eller ikke.
2: Ja. Når det du ville stoppe det da? Hva kan være ting som...
0: Hvis jeg har snakket med vennen min, og jeg har fått sånn at vi har egentlig konkludert med at dette en dårlig person for dem,
2: ja.
0: Da føler jeg at da det liksom stopp.
2: Ja, uavhengig av hvem som slår opp.
0: Ja, 100%. Ja. Ja. Men hvis det sånn tilsynelatende helt middels breakup, og det sånn, det ikke noe sånn...
2: Det var bare, ingen grunn til at det ikke kunne funke, liksom.
0: Ja, så bare sånn, det bare feil sted til feil tid, liksom, på feil tidspunkt, så føler jeg som, ok, men kjør på, whatever.
2: Men går du til det nivået at du hyller det?
3: Det lett,
0: hvis det en mann, så jeg hyller jeg det. Hvis det en kvinne, så, så gjør jeg ikke det.
3: Det gøy min high-five,
2: fordi det vi sa tidligere, med at du tenker at det ikke... Du kan finne noen bedre.
0: Ja, rett og slett.
2: Ja. Ja. Det jo
3: en, det litt fucka sånn
0: ja, det det.
3: Menneskesyn?
0: Det veldig sånn. Det.
2: Men det jo en statistisk sak, da.
3: At jenter bedre enn gutter.
2: Nei. At jenter...
3: Statistisk sett, så det.
2: Har du den statistikken jeg mente...
0: Ja, for eller, jeg vet ikke om det akkurat den du tenker på, nei. Men det jo... hvis en kvinne initierer et forhold, så det en betydelig mye større sjanse for at de ender opp med å gå hele livet ut.
2: Ja.
0: Det, jeg vet, det sikkert ikke den du tenkte på. Men
2: nei, jeg tenkte på det der med, det ikke sånn 80% av, vent da, 20% av kvinner, nei, 80% av kvinner vil ha 20% av menn. Er ikke det en greie?
0: Jo, 100%. Ja. Altså det er jo den, kvinner går liksom alltid for, hvis man objektivt ranker menn,
2: ja.
0: Fra 1 til 10, ja. Så går kvinner alltid 5 oppover, ja. Aldri 5 og under.
2: Ja.
0: Men kvinner, nei, mens menn går på hele skalaen.
3: Bro, ja. Jeg ser mye femmere der ute med digge damer, ass.
0: Ja, men de går ikke under, det det poenget.
3: Å ja, nei, jeg mente firere da.
0: Ok, ja.
3: Det er mye bonnybøtt av søppelgutter som rusler rundt med, så er det sånn, bro.
2: Ja, kanskje statistikken
3: er... Kanskje ferdig. Jeg bare ikke er enig med
2: det. Jeg tror det verdensbasis. Jeg tror kanskje Norge kanskje ikke det verste stedet akkurat.
0: Fordi for det er en sånn dating-app-statistikk, jeg ganske sikker på.
2: Ja, det
0: sånn,
2: jeg føler jeg har hørt det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det er jo fucked up, da. Men...
3: Ja, jenter, Jesus, lik meg. Det er en fin serie.
2: Nei, jeg kødde.
0: Lik meg mer.
3: Jeg har sett mer enn 5-10, så jeg vet ikke om jeg tar den diskusjonen.
0: Sant, men det er sånn det starter. Du må bare være helt enig med deg selv at jeg er en 10-10.
2: Det er nettopp det. Vi går ut på det. Vi er snart tilbake med en liten avsluttende ha det. Nå skal vi høre Alone in the Biggest City on Earth av Kasper.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Og Filmofil. Hei og velkommen tilbake. Du hører på Filmofil. Og hvordan går det med dere I studio? Vilde, Henning og
3: ja, Jens.
2: Emma, Jens. Yes, hvordan går det med dere?
3: Det går veldig bra. Jeg synes det en sånn læreren ikke I klasserommet stemning her I dag.
2: Ja.
3: Fordi det første gang vi tre her helt alene.
2: Skurt, skurt!
3: Uten noe ekstra hjelp.
2: Ja.
3: Det synes jeg veldig gøy.
2: Jeg føler vi har blitt voksne.
3: Ja. Jeg føler også det.
2: Etter hva 3-4 episoder.
3: Og jeg føler jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg får veldig mange... Jeg vet ikke om dere også får det, men jeg får veldig mange sånn... intrusive thoughts om hva alt
2: om hva du kan gjøre.
3: Alt jeg kan gjøre med denne mikrofonen. Jeg kan ha ASMR, jeg kan rope.
2: Ja.
3: Jo, men, stopper meg.
2: Jo, men jeg får intrusive thoughts hele tiden, spesielt når jeg på sånn offentlig sted som kino, eller I forelesning, eller på teater, mest alt. Fordi det sånn, du vet, det det som så rart å tenke på, at sånn, et hvert menneske I en sånn sal, da, I et sånt offentlig rom, har så utrolig mye makt, så jeg får alltid behov for å bare reise meg opp
3: og kødde,
2: og bare ødelegge alle sang. Men det fine, synes jeg, med fellesrom, at alle har denne enorme makten til å ødelegge situasjonen.
3: Det det fine.
4: Men, ofte,
2: men ingen gjør det. Ingen gjør det. I 99% av
4: tiden. Ja. Ja.
2: Men jeg synes det veldig fint. Men hva med deg, Henning? Hvordan går det?
4: Nei, det har gått, det går bra.
2: Ja. Uka har vært bra. Ikke noe mer.
3: Du har vært I hovedstaden.
4: Ja, jeg har vært I Oslo Tigerstaden.
2: Tigerstaden.
4: Det det?
2: Ja.
4: Ja, jeg har vært der da. Vært på konsert, det var gøy.
2: Ja.
4: Vært og sett litt, sightseeing.
2: Altså, man ser det, eller man hører det ikke, men han har på seg A$AP Rocky
4: merch. Ja, jeg har det. Jeg måtte vise det til usynlig publikum at... Ja. Jeg var der.
2: Don't be dumb. Han flekser til oss at han har vært på konsert. Og
4: ja, og at det var dritfett, og at... Ja. Dere blir aldri å være der, liksom.
2: Absolutt ikke sjalu, absolutt ikke sjalu. Det hele tatt.
3: Hvordan har du det, Jens?
2: Jeg har det bra. Jeg har hatt en lang helg, holdt jeg på å si. Jeg tror jeg har skjønt at jeg må slutte å dra ut på både fredag og lørdag.
3: Ja.
2: Og jeg var egentlig invitert på sånn fadderuke-reunion.
3: Allerede?
2: Ja, I know.
4: Det tror jeg ikke, sier.
2: I know, men det veldig okay. hyggelig, fordi vi hadde en veldig bra faddergruppe. Og de ville ha reunion på Kava søndag. Så for oss det var 10 om morgenen, og jeg var jo ute på byen til langt på natt, både på fredag og lørdag.
4: Men ikke Kava-shoppa stengt?
2: Jo, Bermuda stengt, men Heidis har fortsatt.
4: Okay.
2: Men tydeligvis skal det flyttes, Kava-søndag skal liksom bli fjernet fra solsiden, fordi er det noe kommunen eller vanlige folk som ikke drita på en søndagsmorgen, tenker at det ødelegger... For andre,
3: det ødelegger litt viben, der hvor jeg bor.
2: Der tenker jeg sånn. Åh, nå sier jeg som en Oslo-gutt, kan ikke Trondheim bare være litt sånn fyllig student? Det da, helt ærlig. Nei, men så ellers går det greit, altså.
3: Ja.
2: Går det greit.
3: Ja, så bra.
2: Veldig klar for I dag.
3: Ja, vi skal jo snakke om romantiske filmer, men vi skal snakke om litt andre ting først.
2: Ja.
3: Som vi skal få høre etter. Vil du introdusere sangen?
2: Jeg kan introdusere. Jo, fordi neste låt vi skal høre Superdrug av Girl Group.

0: unnskyld, unnskyld, unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Yes, det gjør du altså. Du hører på Filmofil. Og Henning, vi gikk litt off topic og begynte å diskutere hvorvidt videospillfilmer, hvordan de skal være. Men ja. Hva var det du tenkte om filmen?
4: Ok. Først av alt har det åpenbart kommet ut litt harsh. Jeg likte filmen. For jeg fikk nettopp en melding fra en kompis som hører på at han tror jeg hater på filmen. Det gjør jeg ikke. Jeg synes bare humoren var litt sånn, jeg flirte ikke. Det var en jævlig skummel film, og det er jo en kjekk film. Men humoren landet ikke.
5: Nei.
4: Litt brå slutt. Den varer bare 90 minutter. Den kunne trengs, kunne bare trengs 20 minutter til, så hadde jeg fucka med en mye mer.
3: Ja.
4: Gjør den 7 av 10.
3: En 7 av 10?
4: Ja.
3: Terning. Hva skjer med disse?
5: Vi har blitt enige.
4: 3,5 på Letterboxd. 3,5 på Letterboxd.
5: Ok, fra okay. Nå er det stjerner. Ja. Fra 1 til 5.
3: 3,5 på Letterboxd.
4: Ja, 3,5.
3: Okay. Så helt...
4: Helt ok.
5: Spennende.
3: Ja, helt fair det.
5: Vi skal jo kanskje se den vi også på et tidspunkt.
3: Ja, jeg skulle jo egentlig se den med deg, Henning.
5: Men,
3: legg det bak.
5: Så skal jeg fortelle om min hjemlekse, fordi jeg skulle se Affeksjonsverdi.
3: Yes.
5: Og...
3: Siste nordmannen som har sett en funksjonsfordi, altså.
5: Men jeg skal si at jeg skjønner hvorfor den vant en Oscar, men den traff ikke.
4: Du bare har et problem, han Joachim Trier. Du har møtt han på gata, så han trødde deg på tå eller noe.
3: Altså, hva likte du ikke? Eller hva likte du, og hva likte du ikke?
5: Jeg starter med det negative, så kan det ende positivt, så. Okay?
3: Ok, men det er jo feil rekkefølge. Kan du først ta det positive? For der kommer vi ikke til å være uenige om noe.
5: Nei, men okay, greit.
3: Ta det positivt.
5: Filmatisk, veldig fint. Mm. Og jeg liker veldig godt hvordan den er klippet. Og hvordan sånn, de scenene hvor man ser Renate Reins ved å være følsom, og så zoomer du ut, og så er det et teater egentlig. Og sånn måten det klipper, og så er du litt usikker på om, eller hva som skjer.
3: Ja.
5: Og så skjønner man det hele bildet. Og så,
3: da får man kontekst, ja.
5: Som jeg likte veldig godt, men... Og jeg synes også det var bra skuespill. Hva

0: Hei og velkommen tilbake til Filmofil. Vi slapp av affeksjonsverdig bildet, og du sa at du ikke likte karakteren til Stellan Skarsgård.
1: Nei, men ikke det at jeg ikke likte den, men det var bare at jeg følte at etter 20 minutter så var jeg sånn, ok, dette en bra film, lurer på hvor det bærer, og så synes jeg ikke at det skjedde så mye mer. Jeg følte at jeg hadde lært alt om karakteren allerede.
0: Jo, men det jo ikke, man ser jo ikke på film for å lære om karakterer, man
1: ikke
0: ser
1: på
0: film for å se hvordan disse karakterene som du først lærer om, interagerer med hverandre, og hva deres relasjoner Og det jo veldig spennende, fordi de begge jo kunstnere. Og så på en måte han et rassøl, og så prøver han å unnskylde det med at han en sånn stor kunstner.
1: Mm.
0: Ikke det litt sånn spennende?
1: Jo, jeg skjønner hva du mener, men jeg bare synes at det var det spennende. Men jeg synes ikke de utforsket det nok. Jeg synes de brukte for mye tid på Netflix-produksjonen han skulle sette opp og sånne der ting.
2: Mm. Jeg husker ikke den plotline, altså. Jeg husker bare
1: nettopp, at de... Det jo så, de bruker jo en tredjedel av filmen på det.
0: Men det... Ja, men det... Ja, ok. Det var jo det som gjorde slutten bra, da. Altså, eller på en måte spennende, fordi til slutt så ble han med likevel på denne produksjonen hans.
1: Ja.
0: Selv om han egentlig var sånn, fuck you, det der gidder jeg ikke å være med på. Du kommer bare tilbake for dette, og det så ego-trip.
1: Mm.
0: Bare. Og så du med likevel, og hva sier det om deres relasjon, familierelasjon?
1: At han en rassel, og ingenting har endret seg.
0: Nei, men det jo ikke det, og så det også sånn, hvis du
1: Nei,
0: har...
1: Nei, men jeg bare sier at jeg var ikke så... Det var ikke... Ja. Jeg bare synes de brukte for mye tid på ting jeg ikke var så interessert i, og jeg synes ikke at jeg følte nok av å se filmen. Den eneste scenen som jeg synes var fantastisk er den scenen med Agnes og Nora når de, når Nora, nei Agnes har tatt med manuskriptet og så sier hun, jeg tror han har skrevet dette her om deg og så den snakken de har etter det og sånn, det var sånn mer av dette, takk
0: Det en veldig bra scene
1: ja. Men så synes jeg at det er føles som om de skal liksom har satt i gang et sånt svært prosjekt som liksom skal være til ære for filmens verden, og så det på en måte ikke bra nok til at det funker.
0: Okay. Ja, altså, jeg ble rørt og gråt av den filmen. Altså, affeksjonsverdig. Men jeg kan forstå hvordan du ikke elsker den. Jeg elsker den heller ikke.
1: Mm.
0: Jeg synes den veldig bra.
2: Ja, jeg likte den.
1: Jeg synes den sjekker av bokser. Ja. Men ikke min boks.
2: Men jeg innser nå når dere prater om det at jeg husker ingenting av den filmen.
0: Ja, det ikke helt bra
1: tegn. Det ikke så lov.
2: Nei, det ikke bra.
0: Nei. Så, men stjernevurdering?
1: 3,5-4.
2: 4 ganske bra.
1: Ja.
0: 3,5 av 4?
1: Nei, 3,5-4.
0: 3,5-4. 6-7. 6-7. Nei, gud. Ja, men det ikke så
2: dårlig. Det ikke så
0: dårlig. Det sånn,
1: nei.
0: Hadde du sett
1: men det jo det.
0: Frivillig.
1: Kanskje om noen år, hvis jeg liksom skal... Var den egentlig sånn?
0: Bedre eller verre enn verdens verste menneske?
1: Verre.
0: Riktig.
2: Ja.
0: Riktig svar.
1: Men det jo også det som på en måte frustrerende med det, at det en film som får så mye anerkjennelse, fordi det dette med at den tjekker jo av på veldig mye, og den på en måte veldig sånn objektivt bra.
0: Bra, ja.
1: Men verdens verste menneske har jo mye mer sjel.
0: Ja, det jeg enig.
1: Ja.
0: Det jeg helt enig.
1: Og det var det jeg synes manglet.
0: Det fair.
1: Ja.
0: Ja, men nice. Takk for ditt perspektiv. Mm-hmm. Og så tenker jeg at vi skal gå over på å snakke om det som faktisk tema i dag.
1: Ja.
0: Og det jo romance.
1: Ja.
0: Romance.
1: Romantiske filmer.
0: Hva deres forhold til romantiske filmer?
2: Digger
0: det?
2: Ja. Ja digger. Jeg sa det i kor med det der.
0: Ja, det.
1: Jeg føler dere har faktisk jinxet hverandre litt i dag.
2: Ja, vi har det.
0: Ja. Men, in sync, bro.
2: Jeg liker bra romansefilmer og dårlige romansefilmer.
1: Hva en bra romansefilm?
2: En film som får deg til å føle. Eller vil du ha eksempel, liksom?
1: Nei,
2: Nei
1: jeg kan godt komme med et eksempel hvis du har en
2: Nei.
1: På tunga.
2: Nei, jeg kan spare det til etterpå.
0: Ja.
1: Jeg synes romansefilm veldig vanskelig, fordi at jeg føler jo at alle filmer har, eller sånn, nesten alle filmer har jo noe romans i seg.
0: Ja.
1: Og så, for eksempel som jeg snakket om med Wong Kar-wai da, du synes han lager kjærlighetsfilmer.
2: Ja.
1: Jeg synes han lager... Og jeg er enig i at han lager kjærlighetsfilmer. Men jeg føler at hovedmotivet hans, eller hovedtema hans, er
2: ensomhet.
1: Ensomme mennesker i den store byen.
0: Mm.
2: Mm.
1: Og så det jo, så det veldig lett å, når man sier romansefilm, å bare tenke på romcoms eller
0: ja.
1: La La Land, liksom.
0: Mm.
1: Men...
0: Åh, så bra film. Ja. Men,
1: men det jo alt. Ja. Men, og ingenting.
0: Altså, broren min sa til meg da jeg var liten, og da var jeg veldig uenig med han. Han sa at alle låter er om kjærlighet.
2: Ja, det det.
0: Og han sa også at da alle filmer er egentlig om kjærlighet.
1: Mm.
0: Er dere enige i det, eller uenige?
2: Jeg ganske uenig. Altså, til og med, bro, hvis du setter på en Future-sang, liksom.
0: Ja.
2: Han synger om kjærlighet.
0: Jo, jo. Ja, ja, ja. Liksom, men jeg mener sånn filmer. Er alle filmer om kjærlighet?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg synes det.
0: Ja. Altså, sånn... Jeg vet ikke helt om jeg enig, eller sånn...
1: Det finnes unntak.
0: Det finnes unntak,
1: ja.
0: Føler jeg. Men altså, en romantisk film, føler jeg, må være sånn... man følger en romantisk relasjon.
1: Mm. Men det er jeg enig i. Ja.
0: Jeg vil kanskje ikke klassifisere scary movies, selv om det noen romantiske ting, som en romantisk
2: film.
1: Det er jeg enig i. Jeg synes vi skal holde oss til
0: det litt mer
1: der hvor det er det du sitter igjen med.
0: Ja.
1: Det er det du husker.
0: Ja, hvor det er sånn, ok, storyen handler om et par, da. For eksempel, eller en trekant drama, Challengers, for eksempel,
1: ja.
0: Er jo ikke om tennis, det jo en romantisk film. Ja. Fordi det sånn. Og det også veldig spennende, synes jeg. De beste romantiske filmene, føler jeg, da, jo de som ikke bare sånn, å, jeg elsker deg, og jeg elsker deg, og... Men det også litt sånn, litt mer realistisk til grunn, hvor det sånn, ok, å være i et forhold er vanskelig.
1: Mm.
0: Fordi det også det jeg føler litt problemet med, sånn romantiske filmer som kan overhype romantikk.
1: Ja, ja, fordi...
0: Og par... forhold, og alt dette. Og så det sånn, det alltid sånn, og de levde lykkelig alle sine
1: dager. Ja.
0: Og så det sånn, ok, men hva skjer etter det har blitt sammen? Fordi det jo da,
1: det er jo da det egentlig
0: er den vanskelige delen her, på en måte. Ja, etter sånn 3 år. Og det de filmene som jeg synes er utrolig spennende.
1: Ja,
0: det apropos faktisk, verdens menneske, for eksempel. Ja.
1: Men jeg synes, men det jo det at det enten så er det den hvor man finner ut av om man skal være sammen eller ikke, delen som er spennende,
0: ja. Ja, ja.
1: Eller den forholdet vårt holder på å gå fra hverandre.
0: Ja.
1: Men det jo, ja, litt... Ja, men jeg liker også filmene hvor det man er forelsket.
0: Ja, herregud. Ja.
2: Altså, nå, mange sånne romansefilmer, de chaser en sånn idyll. Det liksom det idylliske...
0: Ja,
2: men det. Og det er kjempekoselig.
0: Det er veldig koselig.
1: Altså, nei, men jeg liker så godt romansefilmer som hvor det sånn... right person, wrong time-aktig.
0: Ja. Serien ja. One Day. Har du sett den?
1: Nei, jeg har ikke sett den, fordi jeg vet at jeg ikke klarer det.
0: Den så bra, og den akkurat det du sa nå. Sånn, wrong person, nei, right person, wrong time.
1: Mm.
0: Og det også så spennende, og bare hvor vanskelig det kan være etter hvert, da, synes jeg.
1: Jeg liker gut-wrenching romances.
0: Jo.
2: Ja. Jeg skal kose meg, bro.
1: Ok, vi skal få høre om alles favorittfilm snart, men først skal vi høre Gus av, nei, vi skal høre Babes in the Trap av Travis Scott.

0: Mitt navn Atle Antonsen, du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
1: Til det ferdig.
2: Og det en ordre.
1: Ja. Yeah. Så nå har vi jo snakket om, vært litt sånn cutesy og vært sånn, åh, hva vår favoritt romantiske film? Og jeg så på deg, Ville, mens jeg snakket om Love Actually, som min favoritt romantiske film, som jeg ser med familien min hver jul, og gråter til hver jul.
2: Men jeg gjør også det.
1: Ja, men for å høre, hva er din hot take? Hva den mest
2: overvurderte? Jeg bare synes at Love Actually den mest overvurderte romantiske filmen i historien.
1: Ok, hvordan da?
2: Og jeg er med på det. Jeg en del av problemet.
1: Du ser det hvert år?
2: Ja.
1: Du blir berørt hvert år?
2: Ja, jeg gråter siste scene hvert år. Ja.
1: Så hvordan kan du da mene, Henning? La meg bare spørre deg, Henning. Ja. Hvis du gråter til en film, mener du at den overvurdert? Hvis du greier å legit få tårer i øynene dine?
3: Nei.
1: Men hvordan greier du det da, Ville? Hvordan greier du det, Ville da?
2: Jeg greier det fordi, for det første, så har jeg bare så beef med kvinnesynet i den filmen. Fordi, for det første,
1: ok, ja.
2: Sjef og ansatt kvinne, trope.
1: Don't do that. Ok, ja.
2: Og så er det han som forelsket i bestevennen sin kone, og bare kom hjem på døren og sier, jeg forelsket i deg, ikke si det til vennen min.
1: Ok, så.
2: Og så bare har vært en bitch mot henne hele livet.
1: Ja, ok. Ok, så for det første, jeg må bare si den, fordi det var en, hvert jævla år så blir det en debatt i Norge, fordi vi det woke land vi er, så blir det en sånn stor debatt etter MeToo-bevegelsen.
2: Ja.
1: Digger MeToo-bevegelsen. Vi liker ikke maktroller og ikke bra relasjoner imellom. Men, altså, for det første, denne filmen ble laget for 20 år siden. Alle filmer som ble laget for 20 år siden pluss har litt problematiske ting. Og jeg vet at det veldig lett for meg som mann å være sånn, å, men kvinnesynet går bra, bla, bla, bla, bla, bla. Men jeg forstår det. Jeg forstår det, men det jo ikke uvanlig å komme i disse situasjonene på jobb hvor det sånn man forelsker seg. Og i denne filmen så framstilles det jo ikke på noe som helst måte at han misbruker det at han en høyere maktposisjon overfor henne, og derfor synes jeg ikke det noe problematisk. Det jo hele tiden så prøver jo han å jobbe imot disse følelsene. Men det jo enda finere da at det sånn
3: Er det statsministerkarakter?
1: Ja, statsminister.
2: Nei, jeg glemte at statsministeren var inne i bildet også. Og han som har en eller annen, ikke vaskehjelp, men en eller annen slags opphjelp.
1: Ja, ja.
2: Jeg snakket bare om han.
1: Han som bor på hytta fordi kona har slått
2: han også. Ja, Severus Snape. Han som spiller i Snape.
1: Å ja, fordi han holder på.
2: Det var
1: han
2: som slår kona.
3: Nei, kona slo opp.
1: Og der, ja, men han gjør jo ingenting med henne unntatt å gi et smykke. Ja, som superfucka, jeg forstår jo det. Men, der også, ikke sant? Han dummer seg ut, og det gjør alle. Men det jo ikke sånn at filmen romantiserer dette. Tvert imot så viser jo filmen ganske tydelig at han et rasshøl.
2: Ok, men du romantiserer The Prime Minister og Natalie?
1: Ja, og det synes jeg ikke problematisk. Jeg synes ikke det problematisk. Altså, litt maktubalanse i alles forhold, holdt jeg på seg, og man kan ikke styre kjærlighet. Og den andre tingen, ja, ok, det litt, ja. Yeah.
2: Men det sånn med alle.
1: Jo, men det altså.
2: Og han som drar til USA, og bare plutselig det.
1: Ja, det jo bare dritfunny. Det jo dritfunny. Det jo ikke.
2: Ja, det funny, men jeg sier bare at når jeg vil se en kjærlighetsfilm, så
1: vil du bli sett på som et menneske, ikke bare et objekt.
2: Føler relatere til den karakteren man relaterer mest til som kvinne, jo hun.
1: Keira Knightley?
2: Nei, det hun. Hva fader det hun heter? Nei, det kona til han som gir et smykke.
1: Ja. Åh, også så bra øyeblikk når hun sett I've looked at love from both sides now. Og hun gråter, og denne filmen viser emosjonell utroskap. Altså sånn, det så bra. Det ikke så ofte man får det i film. Det ofte sånn, liksom det man kaller for sånn typisk utroskap. Men sånn fin emosjonell utroskap, hvordan det kan ødelegge familier. Det går nært noe. Det veldig fint, synes jeg. Og, ja, men
2: ja, det går bra. Det jeg bryr meg om kvinnesynet. Men
1: jeg hater kvinner, det bare å bli.
2: Hva din hot take?
3: Jeg synes The Notebook er bæsj. Så den på grunn av en jente, skulle impresse henne liksom, ok, jeg har sett den, og så tenkte jeg, det den verste kjærlighetsfilmen jeg har sett. Slutten da, det sånn, ok, jeg skal slutte å spoile, jeg likte slutten, det fette latterlig, det sånn 8. klasse tentamen historie slutt.
2: Ja.
3: Og,
1: kjære lytter, please se The Notebook, ja. Forstå at henne ikke tar feil.
3: Nei, og så, for mange gutter sånn, ah, den promoter cheating, og promoter, nei, den gjør ikke det, det ikke derfor jeg hater den, fordi storyen bæsj. Og jeg liker ikke Ryan Gosling. Og det
2: er den filmen jeg ble forelsket. Nei, faktisk, Ryan Gosling er på sitt hotteste i Barbie-filmen. Men
1: du liker ikke Ryan Gosling?
3: Nei. Jeg liker, han alltid med i en film der jeg sånn, come on, det kunne vært noen andre, liksom. Drive, han god i Drive. Han god i Drive.
1: Barbie han så jævlig god i.
2: Hva synes du om han i Crazy Stupid Love?
3: Der liker han, fordi der ja. Spiller han jo en dust. Han spiller
2: men han så, kød, det så liksom. Rart å se han. Fordi der, Ryan Gosling føler jeg sånn, alltid ganske sånn søt fyr. Men der, eller sånn, men der han bare sånn skikkelig karikert type. Ja. Han veldig...
3: Jeg liker karakteren hans der, fordi jeg vet ikke, han ser ut som...
1: Men du liker ikke karakteren hans i The Notebook?
3: Nei.
1: Hæ? Vilde, er du enig i dette?
2: Ikke Ryan Gosling-greia.
1: Nei, men at The Notebook ikke er, at den er overdørt?
2: Nei, men jeg, nei, litt kanskje.
3: Ja.
2: Litt. Men jeg er ikke så sterk.
3: Da sluttrevealen skjer i The Notebook, bro. Så tenkte jeg, bro, kom deg ut herfra.
2: Hæ? Men jeg føler jo at den er veldig sånn fin, når man ser den som ung da, når jeg var vel noe sånn 13 eller noe, når jeg så den, da var jeg obsessed med den.
1: Jeg så den for 2 år siden. Altså, jeg elsket den. Det en av de fineste romantiske filmene. Den sånn topp 5, synes jeg da. Og ja, det jo litt greie med en utroskap og bla bla bla. Men det den... Åh! Ja, og den slutten. Jeg skal jo ikke spoile. Åh! Men det sånn... Det så fin film, tenker jeg da.
2: Ja.
1: Generelt sett, så jeg helt uenig, faktisk.
2: Ja. Det bra, men nå har det vært mye mot deg, Jens. Ja, men det skal gå din vei snart, fordi vi skal få høre etter California Games med Armand Hammer, hva

0: Hei, dette er Nikolai Klevebrokk. Jeg vil bare si, hør på Filmofil, så får du med deg mye bra stoff om film.
1: Det var veldig beskjeden beskjed fra Nikolai Klevebrokk.
2: Ja.
1: Men, jo, vi tilbake, og vi skal snakke om å lage vår egen romantiske film. Ja. Jeg må bare nevne, fordi Henning, du har jo laget til Vilde tilbake, men jeg må bare nevne, tenk så gøy om Wes Anderson lagde porno.
3: Ja.
1: Jeg bare kom på det.
3: Apropos, symmetriske porno.
1: Bare sånn 18 pluss Wes Anderson, bare sånn sexfilm.
2: Men det jo noe man får lyst til å se.
1: Ja. Og jeg ser jo ikke på porno, jeg støtter jo ikke sånt, men altså, det hadde vært litt spennende.
2: Ja, ja.
1: Bare sånn veldig symmetrisk.
2: Hvis vi screenet på en kino,
3: ja, så hadde jeg bestilt billetter. Ta med deg familien, liksom.
1: Ja, ja. Men... Ja, jeg ser på porno med mamma. Det sånn at jeg ble... Nei, Gud,
3: neida, det var tull. Det var tull.
1: Ja, det var tull, mamma. Men, det var tull. Men Henning, du har jo også kommet opp med... Eller du har samme lek fortsettelse. Men ja. Nå skal Ville lage film.
3: Ikke? Ja, det skal du.
1: Ok.
3: Og så skal jeg bare si filmen med Martin Scorsese, 18 pluss, romanse, den blir dritbra.
1: Ja, faktisk.
3: Bare vent på den, jeg skal sende den.
1: Men hvem var det? Hvem var skuespillerne igjen?
3: Nei, si det.
2: Har du en titel? Det var Rachel McAdams og Robert Pattinson.
3: Ja, da heter den det.
2: Ok.
3: De spiller seg selv.
1: Fett.
3: Ok. Ok, da starter vi rett og slett bare rett på. Ok, regissør. David Lynch, Joachim Trier eller Jean Lucard?
2: David Lynch.
1: Ok. Selvfølgelig, bro.
3: Ok, leading male. Timothy Chalamet, Leonardo DiCaprio eller Marlon Brando Prime, altså Prime Marlon Brando. Eller Willem Dafoe akkurat nå.
2: Jeg har litt lyst til å ta Willem Dafoe.
1: Ja, han er så bra. Okay.
2: Med David Lynch.
3: Ja.
2: Jeg er klar.
3: Ok, leading actress. Ja. Så har du Margot Robbie.
2: Ja.
3: Du har Cher, altså Prime Cher.
2: Ja.
3: Og så hun som spiller Shelley fra Twin Peaks. Jeg vet ikke hva hun heter, jeg skriver bare det. Hun som er sammen med han, ja.
2: Jeg vet hvem det
3: er. Og så hun Lucy Liu, hun fra Kill Bill.
2: Oh my god!
1: Oi, wow!
3: Ikke hovedkarakteren fra Kill Bill,
2: nei,
3: men...
2: Nei, jeg vet hvem... Ja. Jeg tror... jeg har vel lyst til å velge Shelley, men jeg tror det blir Lucy Liu. Ja.
1: Ikke Margot Robbie?
2: Nei.
1: Hun er jo så... Ja, ok. Jeg digger henne.
3: Ok, og så Trope.
2: Smak og behag, ja.
3: Enemies to Lover,
2: okay.
3: Forbidden Love, altså at det ikke er lov, Romeo og Juliet, liksom, Stockholm-syndrom, eller alt går egentlig på skinna hele veien, og det bare går bra, og alle koser seg.
2: Oh my god, en del av meg har veldig lyst til å si Stockholm-syndrom her, bare fordi jeg føler Willem Dafoe passer så bra.
3: Han fanger jo Lucy Liu, liksom.
2: Ja. Eller motsatt.
3: Ah, at hun fanger en gammel mann, liksom, ja.
2: Som er litt gæren.
3: Ja. Okay.
2: Jeg tror det blir en bange.
3: Ja, ok, du tar Stockholm-syndrom. Og så aldersgrense. Alle, 12 pluss, 15 pluss, 18 pluss, eller bannlyst i flere land.
2: Bannlyst i flere land?
3: Ja, ok, bra.
2: Du vet at den komboen der er bannlyst i flere land.
1: Hun vil jo ha en nisjeprepp.
3: Det blir en ekkel film. Det er
2: ja, det blir en ekkel film. Det blir en film man får vondt i magen av å se.
1: Men hvorfor også, vil du det?
2: Et mesterverk.
3: Ja, det jo.
1: What the fuck?
2: Det to sider.
1: Ok, har du en titel til denne filmen?
2: Nei, The Dungeon. Jeg tuller. Jeg tuller. Det er bare et eller annet sånn obskurt, sånn der... The Monkey, eller noe, jeg vet.
1: The Monkey, ja, ok. Willem Dafoe
3: spiller The Monkey.
1: Ja. Oh, Gud.
2: Jeg er fornøyd.
1: Dette hørtes
3: ut som en bra film.
2: Dette er noe som hadde... Folk hadde dratt på kino.
3: Ja,
2: og folk hadde vært mixed reviews, og folk hadde, hva faen er det jeg har sett? Men ingen hadde turt å gi noe annet enn 5 stjerner.
1: Ja.
2: Ok. Herregud, takk.
3: Jeg tror vi skapte mesterverk, det.
2: Ja, men nå må vi...

0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Oh, ja, fordi de møtes ikke organisk. De blir betalt av foreldrene for å date.
0: Det er ikke det jeg mener. Jeg mener at det er det mest usannsynlige plott i verden.
1: Ja, det er jo et latterlig plott. Det er helt kødd.
0: Og hvor finner man den kjærlighetsfilmen som er sånn, åh, jeg skulle ønske det var meg.
2: Ja, men for eksempel We Live in Time. Den kom jo ut for ikke så lenge siden.
1: Jeg har aldri hørt om.
2: Den er en veldig bra romantisk film, som jeg skal ikke spoile plotten. Florence Pugh spiller inn. Elsker Florence Pugh. Veldig flink skuespillerinne. Og den er veldig bra. Og den gjorde det veldig bra. Men jeg tenker på sånn romantiske komedier, kanskje. Jeg tror det er der jeg føler jeg har falt litt av, fordi rom-coms var så utrolig stort på 2000-tallet. Og var så flinke på det. Men nå er det sånn, enten så er det romantisk film, og det er en sånn, for eksempel den med Margot Robbie, og han, ikke Robert Pattinson, den hvor liksom,
1: jeg vet hva det heter, den som heter Wuthering Heights.
2: Wuthering Heights, hvor det er sånn intens kjærlighet, som er sånn unaturlig.
0: Men som også er et kostymedrama.
2: Som også er et kostymedrama.
0: Så det er jo fortsatt ikke samtidig.
2: Nei, men så tenker jeg på sånn, det jeg føler er moderne romcomen, er sånn Anyone But You. Har dere sett den?
1: Er ikke den med Sydney Sweeney?
2: Jo, Sydney Sweeney spiller i den også. Anyone But You er jo også en sånn, og det er jo det som er problemet med romcoms, er at alle er så rike. Alle er så ufattelig rike. Og det er helt sånn urelaterbart at det er sånn, åja, nå er dere på en yacht, eller dere er på en villa, eller det er bare sånn. Og det er også sånn, nå skal jeg ikke si alt for mye, men det er sånn, det har blitt så urelaterbart. Det er ikke noe Tinder eller noe Hinge eller noe. Og det er bare sånn rikinger som blir sammen, og som får det til å funke. Alle andre,
1: de får ikke film.
0: Alle andre.
2: De får ikke film.
0: Men du går, kan du lage en film heller, hvor du sitter i 3 timer og scroller på TikTok og svarer på en melding hvert 50 minutter.
2: Liksom. Og så skal det liksom være sånn, åh, nå tekster vi, men vi er ikke eksklusive. Og nå er vi eksklusive, men nå er det. Det blir jo bare
0: sånn. Du kan jo skrive dialoger til dette her, eller meldinger da, som det blir.
1: Men nå skal vi høre på New York Minute av en GOAT fra Michigan, Rio de Young OG og YNJ.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Du hører på Filmofil på Radio Revolt.
2: Yes, dere. Da skal vi ha en liten lek okay. før vi skal ta ukas nyheter.
1: Yeah.
2: Så skal vi ha the classic game, the classic car game, the classic du ser deg på jobb. Game! Som 20 spørsmål. Yeah. Men I dag skal vi ha det om en romantisk film. Dette kommer til å komme igjen som et segment senere.
1: Okay.
2: Så jeg har tenkt deg på en film, en romantisk film, som dere har legit bare 20 spørsmål til rette. Hvis dere ikke greier det, så må dere ta dere headset, lukke ørene, og så forteller jeg lytterne, men dere får ikke vite om noensinne.
1: Okay? Ok?
2: Nå skal jeg bare dobbeltsjekke hva jeg hadde skrevet opp. Dere forstår vel.
1: Fant ut på dette her, når fant du ut av hvilken film du skal ha?
2: For 3 timer siden.
1: Ok.
2: Så har dere, dere forstår, kun ja og nei spørsmål.
1: Ja.
3: Mm.
2: Dere kan stille hva som helst.
1: Okay.
2: Det kan være sånn.
1: Kan du vise med fingrene hvor mange spørsmål vi har igjen?
2: Ja, det
1: start
2: kan jeg.
1: Start på 10 da.
2: Jeg starter på 10.
1: Ja, så, og så får vi en til 10.
2: Ja. Jeg tror det blir enkelt.
1: Er det?
3: Vi kan snakke mellom hverandre da.
2: Ja, eller? Dere kan snakke, men dere må si. Er det?
1: Det er en romantisk film.
3: Ja, det trenger vi ikke å spørre om.
1: Nei, skal ikke kaste hvert spørsmål på det.
3: Det liker han før, er det tydelig.
1: Er den fra før 2000-tallet? Nei, det var ikke et Janne's spørsmål, faen.
2: Jo, det er et Janne's spørsmål.
3: Jo, det er det.
1: Å ja.
2: Vil du stille det?
1: Er den fra før 2000?
2: Nei.
3: Nei, selvfølgelig ikke. Han ser ingen film fra før 2000. Ok. Den er fra etter 2000.
1: Ikke still et til spørsmål. Å, du stiller du bare...
2: Det er det motsatte spørsmålet, så ja, det er... Den er fra etter 2000.
3: Ja, faen, vi trenger jo ikke... Nei, men jeg skulle til å... line din mer, eller?
1: Ja, gjør det, gjør det.
3: En fra etter 2014.
2: Oi, det var spesifikt. La meg bare...
1: Må du sjekke?
2: Ja, den fra etter 2014.
1: Oi, fader.
2: Det to spørsmål.
1: Er det en musikal?
2: Nei, okay. Det det ikke.
1: Er den engelsk?
2: At de snakker engelsk, ja. Eller at den fra England?
3: Snakker engelsk.
2: Ja, de snakker engelsk, blant annet.
1: Er den fra Hollywood?
2: Ja, den fra Hollywood.
1: Nå føler jeg at du må kukle litt her, Henning.
3: Mann og dame?
2: Om det mann og dame romantisk relasjon?
3: Ja.
2: Ja.
3: Okay.
1: Er det et sånt veldig spesifikt love trope?
2: Ja, nei, det ville jeg kanskje ikke sagt.
1: Nei. Å, fy fader, jeg vet. Jeg
2: tror faktisk ikke dere kommer til
3: gjett. Hvor mange spørsmål har vi?
2: Dere har gjett oss 7.
3: Ok.
2: Jeg gir hint etter 10 spørsmål. Er du sikker på at vi har sett den? Jeg tror det.
3: Okay. Etter 2020?
2: Etter 2020.
1: Åja, what the fuck? Greit. Da var det før 2000 et sykt dårlig spørsmål. Men er det... Fader, er det... Er det et sånt premiss i filmen, som for eksempel sånn at det en time loop man har støkket? Eller noe?
2: Og jeg skjønner hvilken film du refererer til. Nei, det ikke det som
1: det ikke noe...
2: Nå det 10 spørsmål, okay. Jeg gir dere tynt. Nei, fra 2021.
1: Det store filmet var 2021?
2: Mm.
1: Ja, ok. Men bare for å bekrefte spørsmålet mitt, det er... Er det liksom en hverdagsfilm? Er det bare en normal setting?
2: Nei, det det ikke.
1: Nei?
2: 11 spørsmål.
3: Mm. Vi blir ikke å få det til.
1: Er det noe overnaturlig?
2: I filmen?
1: Ja.
2: Det liksom ikke noe overnaturlig på en typisk måte, men det noe weird ting i filmen, det det.
1: Ok.
2: Som kanskje ikke helt realistisk.
1: Åh, faen, jeg skjønner ikke hvilken film
2: det er. Den ikke så realistisk, altså, okay, det jeg prøver å si.
1: Er det Wes Anderson?
2: Ja, det Wes Anderson.
1: Hvilke filmer det? Er det, men når kom The Royal Tenenbaums ut?
3: Lenge før, den kom ut i sånn 20...
1: Åja, det kom ikke ut i 2021, jeg vet ikke, sånn 2021.
3: Hva de siste filmene? Asteroid City kom ut en eller annen gang.
1: Og den nyeste som kom ut etter det. Hva faen har du kommet
2: Venetian
1: før
2: det? Venetian Scheme kom ut etter det.
3: Ja, den var dårlig. Faen,
1: jeg føler at det sånn sånne ting du skal kunne, Henning.
3: Ja.
1: Dette liksom din greie.
2: Men, du kan stille et til spørsmål, så gir jeg et hint.
3: Ok, kan jeg bare spørre liksom.
1: Ja.
3: Hva var den første filmen vi sa? Asteroid City? Er det Asteroid City?
2: Nei.
1: Hæ? Jeg vet ikke hva som kommer før det.
3: Nei, ikke heller.
1: Jeg vet det faktisk ikke.
2: Ok, skal jeg gi et hint?
1: Ja, få et hint da.
3: French Dispatch.
2: Yes, helt riktig.
1: Oi, yeah.
2: Spørsmål, det var ikke dårlig.
3: Nei.
1: Og... Jeg synes det var sykt vanskelig.
2: Har du sett French Dispatch?
1: Nei.
2: Den er banger.
1: Men jeg har hørt masse på soundtracket.
2: Den er banger, banger. Veldig bra soundtrack. Altså, ja. Den, det var jo derfor den var litt vanskelig, fordi det er noe romantikken, spesielt i sekvensen som er i Frankrike, hvor det er snakk om liksom, en ung protesterende kar, studentopprør, og så er det en eldre kvinnelig journalist. Og det har på en måte en romantisk relasjon, eller om det er bare seksuell.
1: Mm.
2: Det er liksom begge deler.
1: Okay.
2: Men den er en must-watch, Wes Anderson.
1: Ser, jeg føler at det er den siste, eller sånn, den filmen hvor han begynner å droppe i kvalitet.
2: Nei, det
3: sånn. Jeg likte ikke French Dispatch. Jeg var sånn, den var... Oi. Men det skal sies, det ikke samme som de andre... Wes Anderson-filmen sånn at han følger den samme oppskriften, liksom.
2: Det gjør han ikke.
3: French Dispatch, den ikke derfor. Den har en egen personlig stil i forhold til resten av filmen.
2: Den har mange forskjellige stiler. Ja. Det det som så kult.
3: Det kult.
2: Veldig eksperimentell. Det mange forskjellige stiler. Ja. Det veldig spennende.
3: Litt svart-hvit, litt... Jeg skal ikke spørre.
1: Er det litt Kill Bill-aktig?
3: Nei.
1: Ikke i handling, da, men i sjangerskiftene?
3: Nei. Man legger merke til at det Wes Anderson gjennom hele filmen,
2: ja, liksom. Ja, det gjør man absolutt.
1: Ok. Men det den Timothée Chalamet med?
3: Ja.
2: Ja, han med den.
1: Spennende.
2: Og
1: jeg er ikke så stor fan av han.
2: Vi skal gå videre og snakke om ukas hjemlekse og nyheter og sånn. Men før det skal vi høre Situation Shit featuring Brenn av Pikeskits.

0: Pernille bakerst i klasserommet! Hvem har puttet kritt i kaffen min? Nei, vent! Ukens hjemmelekse!
1: Yes, da var det tid for å slutte the program. Men før den tid så skal vi ta ukas hjemmelekse.
2: Ja!
1: Og dette jeg veldig gass for. Vil noen begynne?
3: Jeg kan begynne. Okay. Jeg gir deg Punch Drunk Love, som min egentlige favorittromansefilm.
1: Ok.
3: En 90 minutter, så jeg håper du ser den. Det en og en halv time, liksom. Det ikke så mye.
1: Jeg lover å se den.
3: Ja. Jeg har Blu-ray, jeg kan ta den med på barn i morgen.
1: Ferdig. Han på Norgeskampen.
3: Ja, på Norgeskampen.
1: Der skal vi da, til daglig. Ja. Det bare å joine der, altså.
3: Alle som hører på, kom ut.
1: Alle som hører på.
2: Det meetup.
1: Ja, bra.
2: Henning skriver autografer.
3: Ja.
2: Og... nei, hva faen var det jeg skulle si? Ok, jeg glemte jeg falt helt av. Hva var det dere sa før vi skulle
1: Punch Drunk Love, ukas hjemlekse?
2: Ja, det blir Jens sin hjemlekse, ja. Jo, jeg lurte egentlig bare på det. Du sier at du skal se den på PlayStation.
1: Ja.
2: Spiller PlayStation bare Blu-ray, eller kan den spille DVD?
1: Jeg tror den spiller begge deler.
2: Wow.
1: Det er dritende med PlayStation, altså.
3: Jeg bruker den til å kjøpe eller kjøre Blu-ray også.
1: Ja, det er dritnice.
2: Jeg har Blu-ray-spillere.
1: Okay. Nisje. Ja, men videre på romanseskjøret.
2: Ja.
1: Vilde, du skal se en av de nyere, moderne, beste romansefilmene.
2: Ok.
1: Som er den jeg nevnte tidligere, We Live in Time.
2: We Live in Time?
1: Ja, med Florence Pugh og Andrew Garfield.
2: Ja.
1: Utrolig. En romansfilm jeg er veldig
2: glad i. Ja.
1: Men jeg synes det gjør det veldig bra.
2: Jeg har søkt nok nå, den her har jeg hatt lyst til å se.
1: Og det skal du få se neste uke.
2: Spennende. Jeg sa jo at jeg må gi hjemmelekse til Henning i dag, fordi jeg tror han er den eneste som klarer å finne ut hvor man skal se denne filmen. Og det er rett og slett, det er helt irrelevant for det vi har snakket om i dag, men jeg bladde gjennom letterboxen min for å se hvilke romantiske filmer jeg har sett. Og så kom jeg på denne filmen her, som jeg elsket, som var Oscar-nominert, men som ble diskvalifisert på fordi den er fra Bhutan, som er et veldig, veldig strengt land.
1: Mm.
2: Og den heter, jeg skal skrive titlen til det også, Lunana, : A Yak in the Classroom.
1: Det er så typisk bildefilm, ass.
2: Ja, men dette handler om en liten fjellbygd i Bhutan.
1: Nei.
2: Det er jo det mest, hva heter det? Det er høyeste,
3: vertikalt utfordret.
2: Ja.
1: Det er Bhutan og Nepal.
2: Masse fjell. Ja. Men det skal være faktisk helt i toppen.
1: Ok.
2: Så det er en liten quizting, som dere nå vet, som du skal se. Og som jeg gleder meg til å høre hva du syns om.
3: Ja.
2: Mm. Ja. Den er veldig fin, syns jeg.
1: Ja,
3: men det er en romansefilm.
2: Nei, den er helt off topic. Det var bare fordi jeg kom på at den filmen er dritbra, og jeg kjenner ingen som har sett den.
3: Ja, okay. Ja.
1: Men det er fair, da har vi to romansefilmer, og en, hvilken genre er det?
3: En Bhutan-film.
1: En
3: klassisk Bhutan-film.
2: Ja, det er jo bare en sånn livsfilm, jeg vet ikke. Hva kaller man det?
3: Slice of life, liksom.
2: Ja, slice of life. Ja. I Bhutan.
1: Ja.
2: Som er veldig fett.
1: Ja.
2: Okay.
1: Nå håper jeg at vi alle greier å følge hjemmelekse. Og så hvorfor sier jeg det?
3: Ja, jeg skulle til å si det.
2: Og det blir kryss i boka når man ikke gjør det, og da får man en straff.
3: Ja, på et tidspunkt. Man kjøper pils til meg i morgen.
1: Det blir absolutt det. Jeg skal kjøpe deg en pils. Vi skal jo se Norge mot Danmark i morgen. Det er bare å joine.
3: Nei, det er ikke bare det.
1: Og så ses vi neste uke. Takk for i dag,
2: Takk for i dag. Ha det bra.
1: Ha det.

0: Ble dere gira?
1: Ja.
0: Ja.
2: Den er liksom dreamy.
0: Ja.
2: Den er det. Den har liksom alle elementene som skal til for å få en bra gå hjem fra byen opplevelse.
1: Mm. Enig.
2: Og at du ikke sovner, men du er heller ikke på en måte, du blir ikke gira nok til at du vil fortsette kvelden, kanskje.
0: Nei.
2: Mm. Men den kunne også fungere som en foreslått.
0: Ja. Den er universell og vakker og bare, ja.
2: Mm.
0: Jeg har ikke så mye mer å si enn det. Hvem Nei. Er det som har med neste låt da?
2: Det er faktisk meg.
0: Oi, ja. Fortell, Sofie.
2: Ja, nå, dette er andre gangen på rad, faktisk, i sagtansendingen, at jeg har med en Postner-låt. Men den her har jeg aldri hørt noen andre snakke om, og jeg har ikke, jeg kan ikke huske helt hvorfor jeg har hørt på den her, egentlig. Men den er veldig kul. Den heter Good For Me, men det er en remix av Kim Durbeck, som jeg må være helt ærlig og si at jeg aner ikke hvem det er, altså. Jeg har ingen anelse. Men jeg vet jo hvem Postner er. Jeg vet at han er flink, så jeg vil tro at Good For Me er en eller annen låt som har vært på noe av hans album.
1: Mm.
2: Ja, og blitt remixet.
1: Good, wow, good for him.
2: Årets research fra meg, altså. Men denne låten er sykt kul, syrete, rask drum and bass, men samtidig ikke sånn type rask som jeg hadde blitt skikkelig gira av. Med mer sånn, nå skal jeg

0: Ja. I denne låta skjer det litt mye.
1: Det gjør det, men jeg likte det veldig.
0: Ja, kanskje jeg holder meg til løftet mitt da, om det, at det noe jeg kunne hørt på en fra byen. Ja.
1: Jeg håper det, siden du tok den med.
0: Ja, på vei hjem fra en syk kveld på byen, så er det der noe jeg hadde hørt på.
2: Det var vel fortsatt i kveld.
0: Ja, litt egentlig.
1: I det er en sånn bra gåsang.
0: Veldig, veldig bra gåsang. Ja. Og hvis man har vært på noe sånn litt sånn rølpete, hvis du har vært i en sånn der klubbkjeller på et eller annet høl i en hull i en vegg.
2: Et eller annet høl.
0: Når du bare, ja, du har vært på noen syke greier, så føler jeg at den låta der er bra for å være sånn, hva var det jeg var på nå?
2: Nei, ikke den.
1: Jeg er enig.
2: Ja, siste låt på dette temaet. Jeg har også tenkt litt sånn dreamy. Kanskje fordi man skal hjem og legge seg, drømme litt. Men har dere noen gang følt sånn, du kommer hjem fra byen og så hører du på bra musikk, og så har ikke du lyst til å ta av musikken? Så du bare enten står på badet og hører på musikk, eller ligger i sengen og bare vil ikke ta av?
1: Det er det beste.
2: Sånn får jeg med den låten.
1: Åh, det er hyggelig.
0: Det er fantastisk.
2: Men ja, kanskje litt samme gate som den forrige. Litt mer jungle.
0: Ja. Men, nice. Vi er ikke så glad i jungle.
2: Nei,
1: Nei, jeg har aldri hørt en sagt ansending med jungle før, så det er veldig spennende at det er i dag.
2: Ja. Nei, du får Till Dawn med Janeway på sagt.

0: Du hører på Sagtan, den beste elektroniske radioen. Beste elektroniske radioen.
1: Sagtan, musikkradioen som gir deg musikken du vil ha. Hør på Sagtan.
2: Hør på Sagtan. Oi!
3: Ja, vi tenkte det samme
2: vi gjorde
3: i dag, altså.
2: Nei, det var veldig bra låt.
3: Ja,
2: må jeg si.
3: Den var veldig kul. Den passet, og det var også noe med at man, den gikk litt sånn i bakgrunnen.
4: Mm.
3: Man kunne tenke på litt andre ting.
4: Ja, yes. Enig.
3: Som kanskje et godt tegn for tema.
4: Kanskje ja. Når man skal hjem fra byen, så skal man bare hjem.
3: Ja,
4: oi. Kanskje liksom sånn, man skal det. Tenke på noe, eller sånn, man føler seg litt, kanskje litt trygg. Jeg føler i hvert fall, hvis jeg inne i en zone, og jeg bare går på
2: hjem, ja.
4: Ingen kan forstyrre meg.
3: Mm.
4: Da, ja, sånn.
2: Men jeg føler elektronisk musikk perfekt til det, sånn. Enten så kan du zone helt ut, eller så kan du ha det i bakgrunnen og tenke over det. Det er sånn, det funker til begge deler.
3: Mm.
2: Jeg føler ikke jeg kan, hvis jeg hører på en popsang, så er det sånn teksten og så vokalen, det er liksom en helt annen mix.
3: Mm.
2: Så er elektronisk bare sånn en bra kombo.
3: Jeg er helt enig. Det er ganske mediterende.
2: Ja.
3: Rett og slett.
4: Ja.
3: Men nå skal vi jo inn i en annen situasjon som er egentlig litt absurd.
4: Ja.
2: Litt dyster. Spør du
4: meg? Litt trist. Litt,
3: ja. Du vil ikke introdusere
4: litt av Norge? Jeg tar den også.
3: Mm.
4: Jo, nå har du jo vært på byen, du har hatt den beste kveld i ditt liv. Da er det ikke så mye annet man kan gjøre enn å dø. Du er lykkelig.
2: Ja.
4: Så det tar oss inn på neste tema. Og det er låten du ville spilt i din egen begravelse.
3: Mm. Og det, det var vanskelig.
4: Ja, det er vanskelig.
3: Å tenke på det. En rar situasjon å sette seg inn i.
4: Ja.
3: Så da jeg skulle velge låt, så måtte jeg... Jeg følte personlig at instrumental ikke var nok. Jeg måtte kanskje ha et eller annet med tekst, da.
4: Mm.
3: Som sa et eller annet om hvordan jeg var, mens jeg levde.
4: Mm.
3: Og som om det var en slags tapt kjærlighet som skal holde tale i min begravelse. Og da,
4: var du som en tatuering?
3: Det var... Jeg var som en tatuering, ville vedkommende kanskje sagt, da.
4: Mm.
3: Så, ja, låta jeg har med I Like a Tattoo Asha det, men det er Skeps Jungle Remix. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok den, for jeg er ikke så glad i jungle egentlig. Men altså, låta er ganske passende på meg da.
2: Ja,
3: så.
2: Jeg ville beskrevet deg med denne låta.
3: Du ville det?
4: Mm.
3: Mm.
2: Du er som en tatuering. Det er det trykket du legger igjen på andre da.
3: Oi,
4: never goes away.
2: Det er helt riktig.
3: Tusen takk dere.
2: Jo, jo.
3: Så her får du

0: Ja. Bruk meg som en tatuering. Ha på meg som en tatuering.
1: Hva føler du familien din hadde tenkt hvis dette var liksom outro-sangen til din begravelse?
0: De hadde tenkt, det var jævlig eid.
1: Ja, jeg kan se for meg moren din si det.
0: Ja, det var jævlig eid. Moren min er trønder, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men jeg føler den beskrev meg godt, den altså.
1: Ja, jeg er veldig enig. Det var...
2: Kunne passet.
0: Ja.
2: I en ekte begravelse.
0: Den kunne jo på en måte det, da. Hvis det ikke skulle vært meg, men kanskje sånn i begravelsen til La oss si Beyoncé, da.
2: La oss si.
1: La oss si Beyoncé, bare.
0: For eksempel Beyoncé, bare for å ta et, liksom, dra et navn ut av hatten,
1: ja.
0: Kanskje.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Nei, det hadde passet til Beyoncé også.
2: Stå og danse litt, men også grine litt.
1: Ja, ja. Men jeg har tenkt på det sånn, det er egentlig veldig morbid, men jeg husker ikke, det var en eller annen gang for ganske mange år siden, hvor jeg var sånn, hvis jeg hadde dødd, så var jeg sånn, faen, jeg har jo ikke snakket noe med mamma, eller noen sånn, hvordan min begravelse skal være. Og det er sånn, det er jo alt for tidlig å tenke på det, men det hadde jo vært litt sånn kult å bare lage testament, som var sånn, disse låtene.
0: Ja.
1: Skal dere skal ha en fest, og dere skal gjøre dette.
2: Word.
1: Og så skal dere høre på disse låtene.
2: Uansett
1: hva. Og, ja, og hun her, søsteren min, eller Sofie da, eller noen må lage spillelisten, eller sånn, et eller annet sånt. Ja. Sofie må DJ, eller et eller annet sånt.
0: Det er jo litt morbid, ja. Men det er jo litt sånn, man må kanskje tenke på det på et punkt.
1: Ja, kanskje.
0: Jeg har også sett folk som er sånn, ja, når jeg dør, så vil jeg at folk skal feste. Ja. Og ikke at de skal sørge, så jeg har vært sånn, jeg vet ikke om jeg vil det, for min del.
2: Jeg tror jeg vil det.
0: At folk skal feste?
2: Gå ut med et smell, liksom.
0: Ja.
2: Og god stemning.
1: Ja, ja. Gratis drikke, ta det fra min arv.
0: Ja, ja. Den er jeg faktisk med på.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg vil ikke at folk skal komme til begravelsen og sånn glede seg over. Fordi at etterpå så er det sånn crazy. Syk fest,
1: ja.
0: Som skjer.
1: Jeg ser den litt.
0: Ja. Det hadde vært insane.
1: Det hadde vært ganske insane.
2: Det er litt trist. Men kan, at man kan feste og liksom knytte litt bånd sammen, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er litt fint.
1: Og sånn folk som ikke kjenner hverandre, som kommer til begravelsen, ja, blir kjent. Kanskje det blomstrer noe vennskap.
0: Mimre litt. Ja.
1: Kjærlighet. Du vet aldri.
0: Nei.
1: Kanskje du egentlig bare blir sånn wingman fra The Casket.
0: Ja, liksom. Det er det. Og hvor møttes dere? Begravelse.
2: Goals.
1: Til vår beste venn. Og
0: til
1: nå
0: vår beste venn. Vi hadde så mye til felles fra før av. Vi hadde en samme bestvenn, liksom. Ja.
1: Jeg ser det for meg.
0: Jeg også.
1: Vi kan i hvert fall gunne på med neste låt.
0: Ja. Denne låta er jeg.
1: Den er helt fantastisk. Mm. Og jeg tenkte litt på at jeg må ta mine to sider inn i en. Og jeg er jo både svensk og norsk. Og dette er jo selvfølgelig Røyksopp og Robin. Så det i seg selv er en god grunn til å spille den i begravelsen min. Og... så tenkte jeg gjennom, da jeg hørte på låta, at sånn, egentlig så er teksten handler veldig mye, kunne passet kjempebra inn i en begravelse. Så dere som lytter må høre på teksten. Sånn, this will be my monument, og så videre, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg føler det i hvert fall passer veldig, veldig bra.
0: Wow.
1: Til en potensiell begravelse, da. Så, mamma, nå vet du at jeg vil ha denne sangen.
2: Dette er din søknad.
0: Men er du i... Er det i kirken?
1: Jeg ser for meg denne... som fors til kirken.
0: Ok,
1: ja.
0: Fors til begravelse.
1: Sånn dette, this will be my monument. Og så går man inn, så ser man det.
0: Ok.
1: Og så, ja.
0: Er du liksom litt jasified?
1: Hva mener du?
0: Som gjest da. Er det en jasified funeral?
1: Dette er en dyster låt litt.
0: Ja.
1: Så jeg føler dette er den dystre delen, og så skal ikke for å... Men det kommer kanskje en låt til etterpå. Den er outro, da.
0: Ok.
1: Så ja, kos dere.
0: Vet du hva? Jeg noterer meg det.
1: Dere får i hvert fall monument av Røyksopp og Robin. Ja. Her på Sarkland. På

0: Den er ikke dum, den.
1: Nei.
0: Jeg skulle bare raskt sitere litt fra låta. Make a space for my body, dig a hole, push the sides apart. Og så, this will be my monument. This will be a beacon when I'm gone. Gone, gone, when I'm gone. Og så videre. Og så, so when the moment comes, I can say that I did it all with love. Det er jo fantastisk tekst for en begravelse.
1: Det er det.
0: Og Maria var såpass snill at hun ga meg en idé at det kan være låta som er når de går inn med kista. Eller på en film av, liksom, av livet mitt. Eller, ja.
1: Slow motion, ja. Litt sånn latter.
0: Ja.
1: Folk sitter og griner.
0: Ja, jeg synes det er sånn. Føler, ja. Jeg ser det for meg.
1: Det er litt sånn forsterkende låt. Forsterke følelser.
0: Det er veldig sant. Så jeg har bestemt meg for å ansette Maria som min begravelses.
1: Hell yeah.
2: Prosjektleder.
0: Prosjektleder. Og hun har sagt ja, så da vet vi det. Det er jeg veldig, veldig glad for, så tusen takk.
1: Nå har vi det. Nå er det muntlig.
2: Ute på radioen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det er per def underskrevet kontrakt.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk hatt en liten drøm om å bli event planner.
2: Ja.
1: Så oi. Kanskje jeg bare skal
2: weddings
1: bytte.
2: Weddings and funerals.
1: Ja, bare gå på funerals.
2: Ja. Det er jævlig gøy. Ja, nei, jeg jobber som event planner for funerals.
0: Det er ikke dumt. Ja.
2: Altså, det er jo, kommer alltid til å være marked for det.
1: Det er det. Ja. Er det en ting som er sikkert her i livet, så er det at man skal dø.
2: Det er veldig sant. Det er noe med det.
1: Det er det eneste vi vet i livet.
2: Ja.
1: Har dere tenkt på det?
2: Jeg har faktisk tenkt på det denne uken, fordi jeg har en pensumtekst som handler om det.
1: Ja.
0: Oi.
1: Ja.
2: Som jeg leste i går. Som var sånn der, ja, vårt samfunn er så opptatt av at vi skal dø. Vi er nekrofile, egentlig, alle sammen. Det er det eneste vi tenker på hele tiden, at vi skal dø, og det er det eneste vi vet, og bla bla bla.
1: Ja.
2: Men hele poenget med teksten var at det som får oss å slutte å tenke på det er kjærlighet.
1: Så.
2: Og når vi blir glad i hverandre, så får vi endelig mening med det som skjer her og nå. Når vi mister folk vi er glad i, så skjønner vi hvor glad vi var for å ha dem i livet vårt mens vi hadde det. Så
1: det,
2: det er jo egentlig ganske fint.
0: Kjærlighet er viktig, dere.
2: Det er. Det
1: tror du det finnes noe etter døden?
2: Jeg har tanker, men jeg har ikke så veldig lyst til å dele.
1: Nei, det går bra.
0: Sofie er såpass smart at sånn, hun setter i gang universell ting, hvis hun bare nevner noe på radio, så er det en eller annen Mandela-effekt i verden. Så jeg tror ikke det skjer noe.
1: Jeg føler det skjer noe basert på låten du velger i din egen
0: program.
1: Da bestemmer litt hvor du skal bli sendt videre. Det
0: gir mening.
2: Har dere
0: mening?
2: Sett det der programmet som er sånn der worst tattoos ever? Hvor folk får sånn de sender seg på her sånn okay, so yeah, mommy over here, she did me dirty last weekend, so today I'm giving her an ugly fucking tattoo. So, og så får de sånn en jævlig støgg tattoo, så er det sånn, I can't believe you did that to me. Så basert på den låta jeg tok med, så er det kanskje der jeg ender opp da. Så en sånn ugly tattoo.
0: Det er sant. Ja. Det gir mening.
2: Nei, let's think about something beautiful.
1: Ja, jeg vet ikke om neste låt har jeg tatt med. Jeg vet faktisk ikke om jeg hadde spilt den på ekte i min egen begravelse. Men når jeg hørte denne låten live på Øya, vi snakket om det i fjor.
0: Yeah.
1: Nei, vi snakket
0: om det i fjor.
1: Men det var i fjor. At når jeg så denne live da, Glue av Bicep, da følte jeg var i eufori. Da kunne jeg dødd.
0: Ja,
1: denne låten, død lykkelig. Den blir jeg aldri lei av.
0: Nei.
2: Den er helt syk. Vi så den jo to ganger i fjor, faktisk.
0: Ja.
2: En i Paris og en på Øya.
1: Åh, shit.
2: Ja.
1: Var den like bra begge gangene?
2: Jeg synes den var bedre på Øya.
0: Ja,
2: jeg
0: er enig.
2: Ja.
0: Jeg er enig.
2: Jeg husker ikke helt.
0: Så du gikk ikke glipp av noe?
1: Nei, det er bra.
0: Ja.
1: Nei, den er i hvert fall fantastisk. Så.
2: Den er det. Og jeg følte at da vi så den i Paris først, og vi visste at den skulle spilles på Øya, og man vet jo hvor stor denne låten er, så hadde vi allerede sett et eller annet helt sykt. Før alle andre fikk se. For jeg føler det er sånn universell greie for folk som elsker elektronisk musikk, at denne låta må du bare høre.
0: Ja,
2: liksom.
0: Enig.
1: Og folk som ikke liker elektronisk musikk.
2: Ja.
1: Det er bare noe med denne låten som bare...
2: Den er...
0: Han svever.
1: Den scratcher noe i hjernen.
0: Men hvis du ikke vil spille begravelsen din, så kan den være intro to heaven-låta di.
2: Ja.
0: Sånn, dette er det som spilles når sjelen din beveger seg oppover mot hva som helst som skjer i himmelen eller etter livet.
1: På askespredning eller nedsenkelsen.
0: Jeg ser det for meg. Ikke at jeg vil at du skal dø nå.
2: Ser det veldig klart for meg.
0: Jeg ser på at det kunne funke da, var det jeg mente. Sorry.
2: Ok, vi legger en
1: lønn til
2: høyre. Her kommer Glue av Bicep.

0: Nå kanskje, svever du opp.
1: Kanskje verdens vakreste låt. Elektroniske låt, i hvert fall.
0: Wow.
1: Nei, det var jo bra, ass. Det var bra.
0: Det var ikke så crazy.
1: Nei, men på et eller annet punkt i livet mitt så mente jeg nok det.
2: Ja.
1: Men jeg tror jeg har hørt vakrere låter siden,
2: ja. Kanskje. Men det går når jeg oppdaget den. Jeg tror jeg har oppdaget den på sosiale medier eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også at jeg gjorde.
1: Ja.
2: Da flydde jeg inn i en annen dimensjon.
0: Ja. Mm. Kunne man hørt på den på vei hjem? Fra,
1: ja,
0: for det føler jeg også at den hadde passet veldig bra.
1: Absolutt.
0: Ja. Men ikke til fors. Jo,
1: men den er
0: det
1: også,
0: men den er bedre til på veien hjem enn til fors. Til fors, ja. Er du enig?
2: Ja.
0: Eller?
1: Men jo, jo. Den er også litt en sånn der universell nøkkel, som bare kan, ja, passe inn i veldig mange situasjoner.
2: Ja, enig.
1: Jeg var også på en hjemmefest, faktisk, mens jeg var i Bergen, hvor det var DJ der og sånne ting. Og så hadde jeg...
2: Var det en DJ vi kjente, eller?
1: Det var meg. Det var meg. Og så... Jeg kan ikke å spille med. Så da gikk jeg ut av rommet, og så sa jeg til kompisen min sånn, du, kan ikke du bare ta over da, liksom. Og da hadde jeg spilt skikkelig sånn UK Garage Tribal House, bare sånn veldig mye womp, womp, womp, brr, skikkelig mye lyder og masse greie ting. Og så sitter jeg på et eller annet rom og snakker drit, og så bare hører jeg sånn en sånn jævlig sømløs overgang fra det drittet jeg spilte inn i glue, og da var jeg sånn, faen, den låta funker faktisk i alt.
2: Ja.
1: Og da var det til og med de jeg satt med var sånn, nei, dere, nå reiser vi oss opp, og så går vi og danser til glue.
0: Fy faen.
1: Og det var liksom en som ikke er noe glad i elektronisk musikk som sa det. Shit.
0: Men det er
1: spennende.
0: Den er universal, jeg er veldig enig.
1: Ja, den er det. Nå ble det litt
0: Nå hører dere noe i bakgrunnen.
2: Nå går det mot slutten.
0: Men ja, og vi kan snakke ganske lenge over den her. Men jeg føler at man trenger en outro-låt også, når man skal ha begravelse.
2: Til livet.
0: Til livet.
2: Mm.
0: Og denne her er det for meg. Jeg synes den er veldig vakker. Og så er det veldig fin vokal. Jeg savner litt piano noen ganger i elektronisk musikk. Selv om mye dårlig elektronisk musikk har piano, så synes jeg det kan være veldig fint. Og det er Jungle det her. Så, som sagt, det liker jo ikke Sagtan tydeligvis.
1: Nei.
0: Men ja, den er veldig, veldig vakker, synes jeg. Og jeg tror dette er outro til begravelsen.
1: Ja.
0: Så kanskje når jeg er i jorda, så er dette liksom outro-låten. Kanskje jeg kan ha en speaker innebygd i kisten, så man hører det fra jorda, liksom.
1: Det er veldig.
0: Og så er det sånn bassen, liksom,
1: ja.
0: Jorden hopper litt.
2: Våkner du til livet, da?
0: Det, ja, det tror jeg faktisk jeg hadde gjort. Ja, jeg vet ikke.
1: Vi kunne også hatt et tema som var sånn låter som vekker deg fra de døde.
0: Ja.
1: Det hadde vært litt sykt.
0: Wow. Ja, Maria, mange ting i hodet, og mange ting å tenke på.
1: I små grå jobbe.
0: Ja. Jeg synes dette var veldig bra sending, bra tema.
1: Ja, enig. Enig.
0: Det var gøy. Du fant på mange bra...
2: Som kom på de temaene.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var veldig bra.
1: Det var en... Jeg har lyst til å kalle det en litt bouncy sending.
0: Ja.
1: En litt spretten bouncy sending.
2: Hele livet. Vi var gjennom hele livet.
1: Rett og slett hele livet.
2: Ja. Livets sending.
1: Det var livets sending. I kveld er hele livet, dere. Og jeg har koset meg skikkelig.
0: Ja, takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, jeg hyggelig deg, synes det var litt
2: ære å ha det her.
0: Ja.
1: Ja, det var en ære.
0: Stress, ja.
1: Det var litt stress å få deg hit.
0: Ja.
1: Med hele det BPA-opplegget.
0: Okay. Wow.
2: Vi får godt betalt av foreldrene.
0: Ja, ja, det visste jeg ikke. Men da vet jeg det nå. Takk uansett, da. Jeg håper jeg kan...
2: Det er bra du har koset deg, Filippa.
0: Ja. Takk for muligheten.
1: Selvfølgelig. Vi får håpe det gjentar seg. Så her får dere Collage av Lady Blackbird
0: Caliber.
1: Caliber. Ja. Og så.
0: Ha det bra!
1: Ha det bra!

0: Ja.
1: Oi.
2: Nei!
0: Skjer nå?
3: Det er jo luftalarmen. Russer har kommet!
2: Nei!
0: Helvete!
4: Oh. Er det, ja. Det er ikke den vi har nå?
2: Jo. Hører dere meg? Jeg hører ikke meg.
3: Ja, vi hører deg. Alt høres bra ut.
2: Okay.
0: Velkommen. Velkommen til krisesending.
3: Ja.
0: Vi skal først bare begynne med å ønske velkommen og ta en liten siden sist. Og så introduserer jeg scenario i neste stikk etter en låt. Ja, skal vi begynne med sin sist, eller skal vi ta låt først?
3: Ta låt først.
0: Ja, vi tar låt først.
3: Starte dagen bra med en liten låt.
2: Ja.
0: Det er da Gi meg ei lise av Andreas Rotevatn. Fitt. Ser jeg ikke. Klarer ikke å lese.
2: T.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja til. Velkommen tilbake til Ja til. Vi kjører på med siden sist. Eiril, hva har skjedd siden sist?
3: Jeg har vært kjempekulturell siden sist. Ja. Jeg har vært på kino. Jeg har vært på kino.
4: Kino. Takk.
3: Kino.
2: Flink.
3: Jeg har vært på kino. Og så har jeg vært på musikal. Og så har jeg vært på kunstmuseum. Og så har jeg vært på tårnvandring.
4: Oi, oi.
3: Og jeg har vært ute og spist. Så ja, det var fordi jeg hadde mamma på besøk.
4: Ja.
3: Ja. Det var veldig hyggelig. Kost meg masse. Og jeg følte at jeg hadde liksom en helg. Skjønner du? Sånn barnehelg. Sånn ja. Helgen når du står opp tidlig og utnytter dagen ut.
4: Og ikke var heng.
3: Ja, nei, jeg blir ikke så heng. Men bare det å ikke føle seg som et udyr. Skjønner dere litt hva jeg mener?
4: Ja, ja, ja.
3: At man er sånn, man våkner tidlig med mamma, går rundt i byen.
5: Ja, for når de betaler.
3: Ja, ja, når de betaler så får du. Ja, det er akkurat det. Så jeg har kost meg masse. Og nå har jeg det bra.
4: Så bra.
3: Ja.
2: Eira, hva har du gjort siden sist?
5: Siden sist så har ikke så mye skjedd. Jeg har blitt bytt opp av maur.
3: Bytt opp?
5: Fordi, ja, fordi jeg bytt opp at de beit meg.
3: Ja,
5: ja.
3: Kunne man tolket.
5: Fordi at jeg drev med hagearbeid i går. Og så fant jeg sånn maur.
3: Som man gjør.
4: Der du bor, altså.
5: Ja, jeg må ha 18 timer.
4: Altså, det der singsak skjønte jeg, er jo faen meg et regime, altså.
5: Ja, det er
4: regime. For hver gang jeg snakker med deg, jeg måtte en tur på månen, for det var noe greier jeg måtte gjøre. Jeg har 18 timer om månen i uken, det må bare gjøres.
5: Ja, men det er noen sånne greier, altså. Så da måtte jeg, så jeg jobbet, hva da, fra 2 til 7 i hagen i går. Ja, fy faen. Og dro opp på et maurbol, og så liksom vakket en dag morges, og så bare liksom, hadde jeg klødde det som bare det, så jeg sånn, hva er det som har skjedd? Og så har de da mest sannsynlig bare bitt meg. Og så vaknet jeg i dag med sånn helt sykt imposter-syndrom. For jeg hadde syndrom. Fordi at jeg hadde et mareritt, så, og så vaknet jeg skikkelig brått fra det. Og så tar jeg alltid skru på Spotify om morgenen. Og jeg hadde liksom ikke helt vaknet, ikke helt i realiteten fra marerittet.
4: Yeah.
5: Og så skru på Spotify på Discover Weekly. Og så er det ikke mye musikksmak i det hele tatt. Boom. Og liksom min Spotify, den kjenner meg godt. Så jeg var helt sånn, hvem er jeg? Hvilken realitet lever jeg i? Er jeg våken? Jeg var helt sånn.
3: Jeg skjønner.
5: Men nå går det bra.
2: Det er rart at Spotify Weekly kan sende deg på en sånn der...
3: Ja, tenk
4: det. Det er lite som kan tippe noe på kanten, altså. Hvis det er Spotify Weekly, så gjør det.
5: Ja, men fordi jeg liksom, jeg stod opp, og så nettopp så bare skudde jeg på den, så jeg var sånn, det der er ikke sånn jeg hører på. Ja, nei, det var veldig rart. Men ja.
2: Noen har vært hos Noka. Øyvind,
4: siden sist. Jeg har hatt en egentlig litt kjedelig uke. Jeg har ikke gjort så mye siden sist. Det var litt kjedelig.
2: Ja.
4: Det var liksom en rolig helg for første gang på alt for lenge.
3: Ja. Det er deilig, da.
4: Men det var ekstremt deilig. Jeg trengte virkelig å bare være på rommet og gune, og se på film, og se på serie, og scrolle.
5: Ikke lov å le på hytta.
4: Ikke lov å le på hytta, har jeg sett alt av. Fun fact om det, jeg bodde på den hytta for noen uker siden, som de er på.
3: Hei? Ja. På en noen uker siden?
5: Den der stygge betonghytta?
4: Nei, der de er nå i år.
5: Hæ? Er ikke det på sånn betong...
4: Nei, det er jo på Norefjell.
5: Ja, den er fin! Ja, den er forrige sesong.
4: Og der var jeg for oppriktig kanskje en måned siden. Så en liten fun fact da. Jeg har satt i samme sofa som Tore Sagen.
3: Ok.
4: Snygg uke. Okay.
2: Nei, hva har jeg gjort? Jeg har skrevet semesteroppgave. Jeg er nesten ferdig med den. Og det deilige er at jeg har mest sannsynlig for mange ord. Og det er...
3: Er det deilig?
4: Ja, det er et luksusproblem.
2: Ja, det er et luksusproblem. For jeg kan bare kutte. Og det er ikke noe problem i det hele tatt.
4: Husk det, pluss minus 10%, så det går sikkert.
3: Ja,
2: det løser seg. Det er sånn 200 ord, det.
4: Ja, ja.
5: Plus, minus. Er det fast? Nå må jeg bare
4: spørre om det er ikke fast, men det er ganske
2: det bruker å være. Men vi står ofte det, for det er ingen som er sånn, du skal skrive nøyaktig 2210 ord.
5: Ja, det finnes alltid en person som sender liksom 5000.
4: Ja, ja. Men hvis du skriver 2208 ord, så får du ikke bank heller.
2: Nei, du gjør ikke det. Men du blir kanskje slakta, og jeg føler meg ganske compelled to slaughter av Horrifier kommer nå.

weil das Haar.

0: Sånn som med sånn antenne på toppen. Kjøre rundt, bare har du en beskjed du må gi.
1: Ja.
0: Litt sånn.
2: Ja.
1: Det er smart. Men det er jo ganske tillitbasert der, da.
0: Ja, det er Norge.
1: Generelt. Det er Norge, det er sant.
0: Ja, vi vil fortsatt ha et tillitsbasert Norge.
2: Mm.
3: Ja.
2: Det
3: tenker jeg også. Nei, altså, telefonen er jo veldig viktig.
1: Det er jo det.
3: Så man må jo ha et godt system. Og jeg synes vi har veldig... Hvis vi måtte implantere alle de her i lag.
1: Ja. Mm.
2: Ja, ja.
3: Ja.
0: Men dette er midlertidig.
2: Dette er midlertidig.
0: Dette er bare midlertidig.
3: Hvor lang tid tar det før vi får opp sin nett igjen?
2: Opp telefonnettet. Hvor mange hester er det i Trøndelag og omveien?
3: Jeg tror ikke det problemet er at jeg tror ikke det er så mange.
1: Jeg håper ikke det er så mange offentlige staller.
2: Nei, men vi har jo... Hvorfor tenker vi på hester? Vi har biler! Vi kan jo kjøre biler.
3: Ja, herregud, vi har jo det.
0: Ja, men hvis nå må vi tenke... Ja, for det er bare telefonnettet som man er.
3: Ja, ja, ja. Det er noe det bare telefonnettet.
0: Det er ikke elektronikk. Eller,
2: jo, eller, jo, strømmen er også borte.
0: Ja, men da,
2: faen, alle har elbiler.
1: Alle har elbiler.
3: Nei, vi har masse bensinbiler.
2: Ja, masse gamle bensinbiler, og vi har veldig store oljereserver.
0: Men med de prisene nå?
1: Ja, sykler.
3: Ja, men de prisene nå,
0: det er bare... Men de prisene nå, så går ikke det mange uker.
1: Ja, men sykler. Vi har sykler.
0: Ja,
2: vi har sykler.
0: El.
2: Vi har el-sykler.
1: Vi har vanlige sykler.
2: Men et annet problem. Det er jo ikke bare... telefonnettet, men klokka. Nå har det jo nettopp vært et forslag fra Stortinget, det er lekket budsjettpost på en felles klokke på 100 millioner kroner. Dette er ikke kødd.
3: Men det her har jo ja til og vært veldig for.
1: Ja, det har vi.
3: Kommunale klokke.
2: Kommunale klokke. Så hadde vi sittet med makta, så hadde det jo vært kommunale klokker allerede. Men det er et problem. Fordi selvfølgelig så er GPS-signalene våre jamma. Det er jo et problem. Så hva gjør vi med klokka?
3: Hva vi gjør med klokka?
2: Ja, hvordan kan vi, hvordan kan folk vite hva klokka er?
3: Vi bruker sola da.
1: Ja, sola.
0: Hanen.
2: Ja.
3: Har dere det på Singsaker?
1: Hva?
3: Har dere det på Singsaker?
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Jeg foreslår et klokkeråd, som er en ansvarlig fra hver bydel, som samler seg på starten av dagen. Gjerne noen som er veldig gode til å telle. Og så, sånn, så de sover sammen i telt, og så er de sånn, ja, våkner opp, vekker de andre. Ja, la oss si, vi blir enige om, ja, ok, klokka er sånn 7 nå. Og så går de til hver sin bydel og roper, klokka er 7.
3: Sånn som det var før, egentlig.
2: Ja,
3: men vi må ikke tenke så komplisert. Fordi i Trondheim har vi en ganske stor kirke, som heter Nidarosdomen.
1: Den heter det.
3: Og det er ganske mange andre kirker i de ganske mange bydeler som har en klokke.
1: Ja.
3: Så vi må jo på en måte bare bruke den sånn, to ganger klokka to, fire ganger klokka fire. God gammeldags klinging, rett og slett.
2: Ja, det,
3: vi har ikke strømmen, det kan jo stå en fyr og dra og sånn.
1: Ja, ja, 100%.
3: Ja.
2: Og det finnes jo fortsatt klokker som ikke er avhengig av GPS-signal.
3: Ja, det gjør jo virkelig det.
1: Ja, ja, analoge klokker.
0: Så fra nå av så er det Gud som styrer klokketiden.
3: Men det er jo veldig få som, jeg har ikke analog klokke.
1: Nei, jeg har ikke det hjemme.
2: Nei, ikke heller.
1: Fuck, det er for sent.
3: Så Eira, du kommer og vekker oss, Mara.
0: Ja, ja. Min tål ikke vann.
1: Da må vi vokte den med livet.
0: Så her i Trondheim så går ikke det så bra.
2: Jeg kan jo introdusere neste punkt, og det er studenter. Skal jeg se, jeg må få på contentummet mitt igjen. Studenter. Flere hundre studenter i Trondheim står uten beredskapslager, og universitetene er jevnet med jorda. Bortsett fra BE, da. Hvilke tiltak må til for å redde landets studenter?
3: Ai, ai, ai.
1: Oi.
3: Du hadde jo en...
1: Vi begynte jo på dette forrige uke. Vi kunne sense det at dette kanskje kom til å skje, men subtile beredskapsposer som man deler ut.
3: Så nå er det heldigvis mange studenter som har takokrydder, pesto, noen nøtter og noen andre greier.
0: Pasta, tørrpasta.
1: Og litt sånn der bubblegum drops.
3: Det kan du sutte på lenge, vet du.
1: Du kan ta en om dagen.
3: Ja.
1: Jeg tror det holder.
2: Det andre er jo at mange ser på studentkrisen som et problem. De har ikke noe sted å dra. Jeg ser heller på det som noe annet. Nemlig en mulighet. Masse gratis arbeidskraft. Altså masse studenter som ikke har noe sted å studere. Hva skal de finne på?
1: Ja.
2: De skal bli for eksempel postbud, sånn som vi snakket om.
3: Trene opp måse.
2: Ja,
1: det må du jo gjøre.
2: Ja.
1: Noen må være i klokke.
3: Ringer fra Notre Dame. Ringer fra Trondheim.
1: Ja.
2: Så vi må bare...
1: Noen må sykle.
2: Ja, noen må sykle. Ja. Noen må bare sykle. Vi må sysselsette studentene. Og det må skje rimelig fort. Jeg foreslår møteplass samfunnet.
3: Altså, samfunnet vil jo bli en naturlig møteplass. Fordi her
0: samfunnet
3: kan mange
0: vi
3: bo.
0: Stå.
3: Vi vil ha vann, vi har strøm.
2: Vi har ikke vann eller strøm.
3: Åja, vi har ikke det. Men her må reitene begynne å spytte inn.
0: Vi har radio, da.
3: Ja, radio.
0: Vi har radio. Radio er det viktigste. Det er noe alle kjøper inn nå. Ja.

0: Radio Revolt, den
1: spiller. Radio Revolt blir nye beredskap, hvor man sier alt som skjer.
2: Det er hovedkanalen.
1: Hovedkanalen.
3: Mm. Hovedkanalen, Radio Revolt. Vi har jo antenne på taket her på samfunnet.
1: Det har vi.
0: Ja, vi har faktisk det.
3: Ja. Så jeg tror...
1: Og de driver... De har faktisk sendt ut en sånn satellitt i verdensrommet fra... på Andøya. Så sendte de ut det. Og da var det en satellitt det som noen fra her...
0: NTNU hadde bygd.
1: Som hadde bygd.
0: Nei. Men du må huske at hele NTNU er jo... Det er jo et offentlig bygg, så det er jo sprengt, altså.
1: Men tror du satellitten er sprengt opp i verdensrommet?
0: Ja, for det, jeg tror det. Men ikke opp i verdensrommet, men de
3: prøvde å bygge en ny igjen. Nei, de fikk jo ikke faks opp dit, da.
0: Ja, sant det.
1: Mm.
0: Jo, jeg hørte... De sendte jo med en faksmaskin for å...
3: Det er sånn gammel system. Ja, faen, det er sant det.
1: For å være...
3: Det var den
1: ideen.
3: Det var den ideen. Det var
0: jævla dumt av det her, eller?
1: Ja, faen.
2: Men jeg tenker vi må gå litt sånn partikkelmysterie-mode.
1: Ja.
2: Også egentlig bare litt sånn tilbake til det grunnleggende.
1: Ja.
2: Det savner jeg. Og bare litt sånn...
0: Partikkelmysterie?
2: Men hæ?
1: Det var et barneprogram hvor alle voksne
0: Jeg er for gammel, altså!
1: Det er du egentlig.
0: Nei, ikke det, helt
2: tatt. Ja, men partikkelmysteriet, ah, det var on top, ass.
3: Men heldigvis er det mange bygg som fortsatt står. De er kanskje bygget av stainless steel. Og det er nettopp låta vi skal høre nå av bandet, eller personen Tolerance.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Det er ikke så god stemning i studio nå, fordi det er fortsatt
2: krise.
1: Krise. Uh-oh. What? Nettbank. Nei, det var feil. To sekunder. Russerne har startet et fullskala angrep. Det er snakk om atomkrig.
3: Nei, ikke atomkrig. Ikke.
1: Flyalarmen går. Men det er ikke nok plass i bunkerne. Hvilke type mennesker er det vi tar med oss ned i de dype bunkergrottene? Jeg vet ikke. Jeg prøvde å være poetisk. Men spørsmålet er da, hvilke type mennesker tar vi med ned i bunkeren? Kjør debatt.
4: Jeg vil ha med mamma.
1: Familie er lov.
5: Okay. Ja. Ja, jeg har laget en liste, jeg.
1: Oi, ja.
5: Mm. På de som får være med og de som ikke får være med. Kan jeg starte for de som være med? Jeg tenker, her har jeg gått litt på persontyper, okay. Og hvem som fortjener det,
4: ja.
5: På en måte. Så det første jeg har er folk som sover med kosebamser.
4: De får lov?
5: De får lov.
4: Okay.
5: De får lov.
3: Da får jeg lov.
5: Da får jeg lov.
1: Det er flott. Hvorfor, hva begrunner du det med?
5: Altså, de menneskene har bare sterk empati.
4: Ja, men de er også bare svak mentalt.
5: Hvorfor er de svake mentalt?
4: Du må jo klare å legge deg i senga uten at du skal ha en liten sånn «Jeg har bare hatt siden jeg var 2 år».
5: Nei, men det er mer sånn at det er deilig å kunne ligge på den. Sånn, holde at den holder rundt deg, koser deg. Ja, videre. Jeg er i hvert fall veldig glad i min mamse.
3: Okay, jeg også.
4: Det er Kalle Kanin, jeg visste det!
3: Jeg har jo møtt Kalle.
5: Vet du hva min heter? Kalle?
3: Ja, han var hos Vine. Dere mobba meg.
4: Hæ? Ja, jeg har sett. Ja. Dette er sykt.
1: Altså, du får være med i bunkeren da.
3: Jeg får være med. Ja. Altså, nå er jeg fornøyd egentlig.
5: Da kan min og din møtes.
3: Ja, det blir så fint.
5: Ja, min heter Bamse.
4: Det er enda verre.
5: Og så neste. De som bor i gule hus.
4: Jeg har bodd i gult hus før, men så, nå er det grått.
1: Hvorfor? Nå faen. Nei, der røyk du, Øyre. Ja. Men hvorfor gule hus? Hva er det som...
5: Fordi gule hus er så nødvendig for at det bare er et fint nabolag. Altså hyggelig. Sånn nabolag som bare er strippet på farge. Det er ikke noe koselig, så de gule husene. Men så er det også litt sånn, du offrer litt for å ha gult hus. Fordi det er ikke alltid de peneste husene. Ikke sant?
4: Mamma har ødelagt alt.
1: Ja, så du er villig til å offre.
3: Ja, det er sant.
5: Ja, det er nettopp det. Og det igjen har jeg satt inn når jeg har tatt de som frivillig vasker doen under fellesvask. De som er sånn, jeg kan ta doen,
4: ja. Oppriktig goated.
1: Ja, ja.
5: Goated. Og så til slutt så har jeg tatt to til da. De som har DJ-set. fordi de kan lage god stemning.
4: Men det blir litt for mange slåtutryner der nede da. Sånn, se for deg som Beiki som har fått penger fra pappa og skal kjøpe sånn ut DJ-set. Jeg kan spille noen tracks, det er ikke noe stress. Ja. Altså, vil du ha dem der?
1: I verste fall er det mat, da.
4: Ja, godt poeng.
3: Det er godt, man må jo tenke litt sånn.
5: Ja, og så til slutt, de som fortjener å være med, det er de som spiser overmodende bananer. Fordi de bare, de er laget av noe annet, ass.
4: Ja,
5: de er tøff.
4: De tar en kamp ingen andre vil ta.
5: Ja, gjett om.
4: Det er liksom nåtidens gutter på skauen.
5: Mm.
4: Rett og slett.
5: Det var god.
4: Ja, takk.
5: Og så har vi de som ikke får være med. Og det er de som danser som fingerdans på konsert. De som peker...
4: Fretflick.
5: Fretflick, det var det heter. De får ikke være med.
4: Nei, ok.
5: For det er akkurat samme typen. Og det er de som ofte er litt høye, som stiller seg veldig langt frem på konserter.
1: Nei, fuck you.
4: Ikke vær høyderasistisk.
3: Ikke vær høyderasistisk her nå.
4: Jeg blir så sur.
1: Det er så provoserende. Sånn...
5: Ja, hvordan tror du det er?
4: Jeg synes ikke noe synd i deg!
3: Nei, jeg synes ikke synd i deg!
5: Men jeg vil ta med krakk!
4: Ja, ta med krakk!
3: Kom tidlig!
5: Nei,
3: dere er krise. Vi må holde oss, ok?
1: Ikke begynne
3: å røpe. Nå puster vi inn en gang. En, to, ja. Inn med nesa. Ut med magen.
5: Jeg snakker litt på første rad. Der, måtte få den ut.
1: Ja, men det er fortsatt. Jeg må få lov til å
4: stoppe. Videre,
3: ta videre.
5: De som snuser Epoch Freeze.
4: Ok, fair.
1: Ja.
5: Altså festsnusen til vanlig, og så liksom åpne den inne i bunkeren, og få kort til å brekke seg.
3: Ja, jeg vil ikke ha det.
5: Så heftig.
4: Nei, jeg synes det er en god liste. Har du flere?
5: Jeg har en siste her.
4: Ja.
5: De som går på BI, men har karakterene til å komme seg inn på den offentlige skole.
4: Oi.
1: Ja, det er fair.
5: Men nå satse.
4: Jeg vil gå øke, jeg vil gå academic økad. Jeg vil gå business, international business school. Og gå økad er bra, altså.
1: Jeg er her egen frivillig. Ja. Nei, jeg kan brenne gjennom min liste. Gå over til mer sånn teknokratisk løsning. Med et råd med autister, som står for rasjonering og andre mattenøtter. Som kanskje
3: står for gløs. Det er veldig godt.
1: Ja, men altså, ikke de som er på gløs som er sånn, ja, jeg skal bli ingeniør for å tjene penger. De som er sånn, jeg studerer fysma. Jeg liker å regne på ting. Oi, det er. Og du har lyst til å gi meg nøtt. Hvor mange må vi drepe for at rasjonene skal holde? Jo, det er en veldig god idé. Nummer to, miljøarbeidere. Nummer tre, SV-damer med pedagogisk utdanning. Yes. Nummer fire, overvekte folk, bare i tilfelle. Nummer fem, taggere. Det er da sånn som altså, Max Manus i fredstid.
4: Jeg skriver
1: egentlig.
4: Penis på veggen. Jeg kommer inn. Let's go.
1: De som ikke kommer ned. Folk
5: I love
1: går.
5: Sluts.
1: Ja, fett.
5: Nei, dere har sett den taggen?
1: Ja.
5: Ja, det er godt.
1: Det er godt. Apropos godt, noen som ikke kommer med, det er smuglere eller scholars. Også det er akademikere da, kommer nå. Smugglers and scholars av Kneecap kommer nå.

0: Å hjelpes meg, jeg fikk litt høy puls jeg nå.
1: Det gjorde vi her i studio når vi hørte på Neonlys på Ivar Aasen. Som vi to i hvert fall er veldig glad i, Sivert.
2: Ja, jeg liker den veldig godt. Jeg sa det er noe litt sånn tidløst med det.
3: Hva
2: er
3: det sånn heter?
2: Neonlys på Ivar Aasen.
3: Neonlys på Ivar Aasen. Det var veldig kul.
1: Det er veldig kul titel. Kjempekul titel. Veldig kult cover. Søk opp det hvis du ikke har sett det.
3: Ja, nei, det skal jeg. Jeg kan forestille meg.
1: Han tar vel utgangspunkt i folketoner. Ja. Til de fleste av tonesettingene sine.
2: Ja. Jeg tror, jeg vet ikke helt hva som det der, om det er han som har satt tona til dikta, eller om det er tona til dem allerede. Men på et eller annet vis henger det noe sammen. Jeg tror nå tekst og tona var separat opprinnelig, tror jeg. Ja. Og det, ja, som jeg sa, det er litt sånn tidløst, men det er liksom kunne ha vært laget litt når som helst. Med mindre når du ikke tenker på at syntlyderen er veldig sånn 80-tallet.
1: Ja.
3: Ja, ja. Det var veldig kul. Veldig kul figur under der. Jeg vet ikke, det var noe marimba, xylofon, et annet. Ja, ja. Mm. Vanvittig kult.
1: Ja, for dere to har ikke hørt det før.
3: Nei, dette var helt nytt.
1: Ja, jeg vet at, eller jeg husker du kjøpte jo plata i høst. Og så pratet du masse om det, og så var jeg sånn, det må jeg høre på, så glemte jeg det. Men ja, du har jo pratet så varmt om det, så jeg har egentlig hatt lyst til å høre på det. Og nå fikk vi jo smakebit, så jeg må komme meg hjem og høre på det egentlig. Men det var jo veldig kult.
3: Ja.
1: Det var på en måte ikke helt det jeg hadde forventet, egentlig. Men på en veldig bra måte. Jeg ble veldig positiv og overrasket. Liksom. Yep.
4: Det er jo en del av et prosjekt Henning Somro hadde, hvor han på en måte tok for seg en og en dikter på 80-tallet. Så han rakk å lage to. En til, til Ivar Aasen, og en til Henrik Wergeland.
2: Men jeg tror ikke
3: Wergeland, ja. Begynte med Ivar Aasen.
2: Men var det, andre, var det Henrik Somro som lagde Henrik Wergeland også?
4: Yes.
2: Oh, ja.
4: Okay. Men så kom det ikke lenger, for jeg vet ikke hvor godt mottatt det ble da.
3: Å, nei.
1: Oi. Ja. Den er kjempekult, så det burde få masse oppmerksomhet.
3: Enig.
1: Neste låt vi skal høre på er noe litt helt annet. Er det ikke det?
4: Jo,
1: ja. Det er Langt inn på skoga. Min introduksjon til det diktet er gjennom Ole Paus. Han har en veldig, veldig fin versjon av den. Jeg har ikke fått hørt på hele denne låta enda. Det er Marie som tok den med, er det ikke det? Ja,
4: ja. Eller så, vi fant den.
1: Eller vi fant den litt sånn nå. Så jeg gleder meg skikkelig mye til å høre på den, egentlig. Og det diktet er utrolig fint, synes jeg.
4: Det er da Sinikka Langeland som spiller kantele og synger på denne låta.

0: setningen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runde, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
1: Jeg heter Simen Skaragård, og jeg glad.
4: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
5: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
6: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist i det studio her fikk vi...
7: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte her på Radio Revolt, Garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i Garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busstopp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, nå er det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Ja, det er spørsmålet vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg er timemaster.
2: Oh, ja.
3: Ok, er det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest kjærlig
4: på. Kan ikke du bare velge ut?
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du er i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: skal... Det er rapid fire på
0: svaren. Ja, det er rapid fire. Du må gå fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Tilkommisk.
2: Video.
3: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det er greit nok. Hva er din favoritt tekniske duppetitt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: Ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva er din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny. Oh, ja.

0: Hva er det rareste du har gjort på samf?
1: Gått på do.
0: Hva er din favoritt tekniske duppeditt?
1: Mac-en min, sikkert.
0: Hva er din go-to karaoke-sang?
1: Baby, av Justin Bieber.
0: Hva er din yndlingsdrink?
2: Nei, det ble verdt. Vi tar den ved.
1: Espresso martini.
0: Ok, hvis du kunne spise middag med en person død eller levende, hvem ville det vært?
1: Kongen.
0: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
1: 2000 bangers.
0: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
1: Hva faen?
3: Ok, hvilken mottrend?
1: Mottrend. pass.
0: Da ble vi med Kjetil Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
2: Ok.
3: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
0: Ja, hva er ditt fulle navn?
2: Thea Gregersen Aas.
0: Hvor gammel er du?
2: 28.
0: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
2: KU.
0: Hva er det rareste du har gjort?
2: Vi venter på Rocky. Ja.
0: Hva er det rareste du har gjort på samf?
2: Det rareste jeg har gjort på samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
0: Hva er din favoritt tekniske duppeditt?
2: En DHD.
0: Hva er din go-to karaoke-sang?
2: Rise Like a Phoenix.
0: Hva er din innbyggsdrink?
2: Jeg vet at jeg liker veldig godt en amaretto sour.
0: Hvis du kunne spise middag med en person død eller levende, hvem ville det vært?
2: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
0: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix. Og så litt det, og så mest tekno.
0: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
2: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
3: Det er bra svar.
0: Veldig bra svar.
2: Jeg trenger gode såler.
0: Ja, da hadde vi hot seat.
1: Got good.
2: Fantastisk. Ja, det var gøy.
4: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
3: Døde han?
5: Hvorfor hører jeg ingenting?
6: Ja, for den er av.
3: Litt tekniske problemer.
0: Det er jo
3: garasjen.
4: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det er en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: vous écoutez le garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se? Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Noe gøy jo at...
1: Fader, hva ja. Det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at... Her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Rundelig?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Martina, har du et... Nå kaster jeg den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Nei. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle videre?
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir jeg bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den billig. Da... Flyttet dette. Ja. Jeg bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa sexbombede, så jeg tar den.
2: Hva så kallte du det?
6: Sexbombede.
2: Sexbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
5: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
5: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket.
5: Litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete. Hiphoppete? Bra adjektiv. Ja.
5: Hiphoppete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noe kul adjektiv fra Eina da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
6: Ja.
2: Hva da?
6: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
5: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
5: Ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
5: Du har ikke ordboken foran meg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip-lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: det som, ja. Konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldejazz. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun hadde ikke det. Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
5: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
5: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: Det som en sånn, okay. Dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
2: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan rappe.
2: Ja.
5: Hey.
2: Yeah.
1: Så
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending.
2: Er ikke det?
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
2: det A-B-A-B, fri vilje, liksom?
1: På måten. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
5: Kult.
2: Okay. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
3: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi lure alle sammen.
3: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
3: Tar du på engelsk? Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow. Emma.
1: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på biten.
3: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan du så på biten når du ikke hører noe
3: til? Det er Tormund.
5: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
3: Out.
2: Out.
3: Out. Ferdig.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back up flow. Dette her meg som rapper og kul. Men
2: no, no, for no. Hvis du ser det for lytteren, så står liksom bilen, står liksom på jeg, sånn over på
1: større,
2: og,
1: sånn,
2: og på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper
2: gjenger, liksom, med biten,
1: og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe inn på vei inn?
1: Ja,
2: den her, ja.
1: Gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
5: Hey.
3: Yo, yo,